Радио Кърджали. Гласът на родопите.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: Седем часа на 27 юли, понеделник, вие сте със утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. За втора поредна нощ Персийския залив не се водиха бойни действия. Според Вашингтон паузата има за цел да даде шанс на дипломацията. Главният заподозрян за терористичното нападение на гей парад в Берлин, германски гражданин от ливански происход, е застрелен от полицията. Президентът Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ и заяви, че решително осъжда всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от мотивите. Испания продължава борбата с най-голямото в историята си огнено бедствие – пожара в Авила. А във Франция президентът Емануел Макрон свиква спешна среща на правителството заради пожарите, които наложиха евакуацията на повече от 270 000 души. Останете с подробностите. В района на Персийския залив за втора поредна нощ не се водиха бойни действия. Според Вашингтон, паузата е с цел да се даде шанс на дипломацията. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
2: Президента на Съединените щати Доналд Тръмп е спрял атаките срещу Иран, за да даде повече време на дипломацията, заяви американският представител в ООН Марк Уолтс. По думите му, временното прекратяване на ударите е с цел да се даде пространство за разговори, но това не означава, че Тръмп се отказа от бойните действия. Паузата породи спекулации за изчерпване на американския арсенал от прехващащи ракети Patriot и други боеприпаси за въздушна отбрана, но Уолтс опроверга информациите, като подчерта, че американската армия има всичко необходимо да продължи кампанията си ефективно. Иран отговори със спиране на ударите си по американските съюзници в региона. Нашата стратегия е ответна и затова спряхме операциите си, заяви говорител на Техеран, но заплаши, че ако пак бъде нападнат, ще разшири географски войната. Междувременно президентът Тръмп трябва да приеме утре в Белия дом израелския премиер Бенямин Нетаняхо, който се очаква да призове Вашингтон към по-твърди действия спрямо Техеран и ядрената му програма. Заради затишието в бойните действия цените на петрола се понижиха леко. Суровия сорт Брент спадна с близо 6% до 91 долара за барел. За новините Лилия Димитрова.
1: Великобритания и Съединените щати обсъждат предложение за среща на високо равнище в Лондон тази седмица. Все още не е взето решение, но Министерството на отбраната на Обединеното кралство е в режим на готовност да я организира, съобщиха източници, цитирани от Financial Times. Целта е да се разгледа потенциална международна морска коалиция за защита на корабоплаването в Ормузския проток. Срещата може да включва министри на отбраната и военни ръководители от десетки държави, които вече са разговаряли в рамките на съществуваща група, ръководена от Великобритания и Франция. Идеята е възникнала след обсъждане между новия британски военен министър Уес Стритинг и американския му колега Пит Хексет в петък. Сирия се опитва да постигне споразумение за сигурност с Израел с помощта на още няколко други държави, заяви в интервю за Ал Джазира сирийският президент Ахмед Ашара. Според него, ако инициативата успее, тя може да проправи пътя за широкообхватна сделка за мир.
3: Ако споразумението постигне успех и Сирия и Израел се ангажират по отношение на сигурността, заедно с всички условия, които могат да бъдат включени по-късно, това ще бъде достатъчно за втори етап на преговорите за широкообхватен мир, без да се засягат правата на сирийците върху окупираните голански възвишения.
1: По отношение на Ливан, сирийският президент подчерта, че Сирия не възнамерява да се намесва военно. Той обаче каза, че сирийските власти обсъждат с ливанското правителство начини да се помогне за преодоляване на кризата. След посещението си в Дамаск, генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова незабавно да бъдат вдигнати всички санкции, наложени на Сирия по време на управлението на сваления лидер Башар Асад. Гутериш набеляза като цел и доброволното, достойно и безопасно завръщане на бежанците и вътрешно разселените лица. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за Sky News, че по-късно днес има планирана среща с новия британски премиер Анди Бърнам. Зеленски се надява на обмяна на опит за укрепване на общ фронт срещу Русия. От Лондон подчертаха, че Бърнам ще посрещне Зеленски като първи чуждестранен гост, откакто встъпи в длъжност като премиер във военноморска база. Информация на кореспондента ни Веселин Пълнов.
4: Володимир Зеленски каза, че вече е разговарял с новия премиер Анди Бърнам. Зеленски изтъкна богатия опит на Украина във войната с дронове и че Киев е готов да обмени опит с Великобритания и останалите партньори от Европа. Украинският президент настоя, че Владимир Путин трябва да бъде победен, защото той няма намерение да сключва мирно споразумение. А ако не бъде спрян, той ще продължи да настъпва и отвъд Украина. За Володимир Зеленски е много важен момент нанасянето на удари дълбоко в Русия, защото това е не само начин да бъде върната войната оттам, откъдето започна, но и начин да бъде принуден Путин да седне на масата за преговори. Малко след интервюто на Зеленски, Sky News пусна новина, че Бърнам и Зеленски ще се срещнат в британска военноморска база с 200 украински войници и моряци, които през последните 3 седмици провеждат учение морски бриз, за да ги подготвят за бъдещи мисии в Черно море. По време на посещението се очаква също Обединеното кралство да обяви, че споделя интелектуалната собственост на британските електронни заглушители, използвани за смущение в руските системи за противовъздушна отбрана. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В Киев президентът Владимир Зеленски съобщи, че е актуализиран списъкът с

0: приоритетни мишени на територията на Русия. Той твърди, че украинските сили вече са способни да поразяват обекти на повече от 3000 км. Двама души са загинали в руския град Ростов на Дон при украинска атака, съобщи областният управител. Отломки от дрон са причинили пожар в многоетажна жилищна сграда, както и в складове в града. На среща с военнослужащи от военноморския флот вчера, руският президент Владимир Путин заяви, че агресивните действия, извършвани от Запада срещу Русия в продължение на много години, са провокирали конфликта в Украина и са принудили Москва да започне това, което тя определя като специална военна операция, предаде агенция ТАСС. След терористичното нападение на гей парад в Берлин, полицията съобщи, че е застрелян германският гражданин от ливански произход Абдул Балут. При атаката с автомобил и хладно оръжие загина един човек, а 29 бяха ранени. Кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова информира.
1: Говорителката на Берлинския сенат по вътрешните работи Ирис Шпрангер благодари на службите за сигурност и заяви, че за подозреният е бил открит изключително бързо. Според информацията на Билд, полицията е стигнала до него благодарение на сигнали на хора от личното му обкръжение. Градинската барака, в която е бил открит, вероятно е собственост на баща му. Разследването обаче продължава. Свидетели на нападението са съобщили, че в автомобила може да имало и друг човек. Затова властите проверяват възможността за съучастник. Трима души от обкръжението на Абдула Балут са били временно задържани и разпитани. Двама вече са освободени, а един остава в ареста. При нападението в събота вечерта автомобил се вряза в хора край Потсдамер плац и една жена загина, а 29 души бяха ранени. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Президентът Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ и дълбоко съжаление след нападението в Берлин. Решително осъждам всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от неговите мотиви, заяви Йотова в профила си във Фейсбук. Тя допълва, че подобни престъпления са посегателство не само срещу човешкия живот, но и срещу основните ценности, върху които са изградени нашите демократични общества – свободата, достоинството, толерантността и върховенството на закона. Дежурни екипи останаха да дежурят и през нощта на мястото, където вчера след обед се разрази пожар в землищата на петричките села Кърналово и Михнево. Огънят засегна над 200 декара земеделски земи и унищожи 10 декара лозови насаждения. С усилията на пожарната служба, горските стопанства и десетки доброволци пожарът беше потушен преди да стигне до населените места и до близката гора. Пожарът в Авила вече е най-голямото в историята на Испания огнено бедствие. Изгорели са 50 000 хектара. Изпепелените площи в страната от началото на годината са 6 пъти повече в сравнение с същия период на миналата година, когато бяха отчетени предишните рекордни щети от пожари. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Настоящият пожар в Авила започна в ранния следобед на 23 юли и вече 4 дни огнеборците не успяват да го овладеят. Според последните данни на властите, огънят в района отново се е разпалил силно в следобедните часове в неделя. Пожарникарите са съсредоточили усилията си в високите части на планински масив. Нов голям пожар в област Валенсия принуди 16 000 души да напуснат домовете си. Огънят вече е изпепелил над 6500 хектара, а периметърът му се е разраснал до 48 км. В Мадрид основен приоритет на противопожарната операция е районът около язовир Сан Хуан. Екипите там се стремят да предотвратят разпалването на нови огнища към северната страна на водното съоръжение. Министърът на екологията Сара Агесен съобщи, че от началото на годината в Испания са регистрирани 32 големи горски пожара. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Във Франция президентът Емануел Макрон свиква днес спешна среща на правителството, за да обсъди ситуацията с пожарите в страната. До момента от огъня са унищожени 1150 квадратни километра площи, 250 сгради в района на Бордо са изгорели, евакуирани са повече от 270 000 души. Префектът на Бордо Софи Брока предупреди, че завръщането по домовете на евакуираните все още е далеч във времето. Тя призова туристите да не пътуват към тази част на Франция. 60 км участък от магистралата от Бордо към границата с Испания е затворен за движение. Спрени са и влаковете от Бордо до около 100 км южно от града. В гасенето на огъня

0: участват около 2500 пожарникари, 1500 военнослужащи, 1200 доброволци. От утре във Франция се очаква нова гореща вълна с температури до 40 градуса на места. Трима души, сред които и дете, загинаха, а шестима, сред тях и две деца, са ранени в катастрофата с нощи на магистрала Марица, съобщиха от областната дирекция на МВР в Хасково. Инцидентът е станал край село Поляново на територията на община Харманли в плътното за Турция. По първоначални данни са се ударили два леки автомобила с германска регистрация. Причините за тежкото происшествие все още се изясняват, още от кореспондента ни Живка Тодорова.
1: При пътното происшествие са се ударили две коли с турски гастарбайтери, които се прибират от Западна Европа към родината си за летен отпуск. Те са се движили близо една до друга, но разследването те първо ще установява причините за инцидента. Автомобилите са излетели в дере в страни от пътя и са смачкани до неузнаваемост. В тях са пътували общо 9 души. По първоначална информация са загинали двама възрастни и едно дете, а ранените са 4. Има възрастни и две деца. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Днес на 27 юли Православната църква почита памета на светите седмочисленици, братята Кирил и Методий и петима техни ученици Климент, Наум, Гораст, Сава и Ангеларий. Църквата не включва към седмочислениците Константин Преславски, защото не е канонизиран, въпреки че е считан за пряк ученик на Методий. Светите седмочисленици се приемат за духовни покровители на българския народ. Отец Димитър Събев, свещеник от храма Свети седмочисленици.
2: Светите седмочисленици ни учат, че вярата не трябва да бъде превръщана в привилегия на малцина. Божието слово трябва да достигне до човека. Те са едновременно книжовници, учители, мисионери, монаси и духовници. Със живота си свидетелства, че образование без нравственост може да възгордее човек, а вярата без просвета може да бъде изложена на заблуди.
0: Отец Димитър Събев от столичния храм Свети и седмочисленици пред репортера ни Виктория Тодорова. Продължаваме със спорт и новините с Христо Денев. Добро утро!
3: Добро утро! Локомотив Пловдив победи Септември София с 2 на 1 в матч от втория кръг на футболното ни първенство. В петата минута Жулиан Лами даде преднина за домакините, в 45-та Александър Джамов изравни. Каталин Ито донесе победата за фловичани минута преди края. Друга среща вчера Спартак Варна победи Черноморе с 3 на 0. Головете вкараха Ангел Грънчо в 33-та минута и Георг Стояновски и Рикардо Солса в края на мача. Днес са последните два двубоя от кръга. От 19 часа Дунав Русе Лудогорец и от 21.15 ЦСКА Ботев Пловдив. Йоана Илиева завърши на 9-то място в турнира на Сабия на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. Среща за място сред най-добрите 8 Илиева отстъпи пред Зайнеп Дайбекова от Узбекистан. Никола Цолов финишира седми в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Българският пилот продължава да бъде лидер в генералното класиране и увеличи аванса си пред Габриеле Мини, който стана девети. Победител в състезанието стана съотборникът на Цолов в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. А пилотът на Макларен Ландо Норис спечели стартът във Формула 1. 26-годишният британец изпревари четирикратния световен шампион Макс Верстапен с Red Bull, а трети остана Кими Антонели с Мерцедес. Божидар Сарабоюков спечели два златни медала на националния шампионат по лека атлетика в София. Сарабоюков триумфира в скока на височина, след като преодоля 215 см, а след това взе титлата и в скока на дължина с нов рекорд на шампионатите от 8 метра и 48 см. Габриела Петрова стана двойна шампионка при жените. След титлата в тройния скок тя триумфира и в скока на дължина с резултат от 6 метра и 50 см. Световният вице-шампион Турция спечели титлата във волейболната лига на нациите при жените. В финала на турнира, игран в Макао, Турция се наложи над Бразилия с 3 на 1 гейма. Третото място спечели отбора на Италия, който победи Китай също с 3 на 1. Словенецът Тадей Погачер спечели за пети път колездачната обиколка на Франция. Победител в последния 21-и етап, който заради пожарите във Франция премина по улиците на Париж, стана Матю Ван де Пул от Нидерландия.
0: С информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Здравейте!

0: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 11-13 градуса в Смолян, Казанлък и Банско до 23 градуса във Враца и Плевен. Дъжд превалява в северо-западна България, Софийско, Кюстендилско и крайните западни части на Горно-Тракийската низина. По високите планински върхове температурите са от 6 градуса на връх Мусала до 14 градуса на Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 7 градуса. Дъжд превалява на връх Мусала и Черни връх. В София в момента термометъра отчита 17 градуса. Относителната влажност на въздуха е 96%, а атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца, през деня няма да се промени съществено. Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София 30-31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има в следобедните часове над северното крайбрежие, а към края на деня и над южното. Ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода е 22-25 градуса. За планините, преди обяд над повечето планински масиви ще бъде предимно слънчево. Облачност, преваляване от дъжд ще е в западните дялове на Стара планина, Витоша, Рила и западните гранични планини. Около и след обяд ще се увеличи купестата и купестодъждовната облачност. На места в масивите от западна и централна България ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 15 часа по магистрала Хемус между 60 и 64 км в посока Варно поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се пренасочва в активната лента. Движението по магистрала Тракия от 22 до 30 км в посока Бургас и от 55 до 61 км в посока София е с ограничение на скоростта до

0: посока София, трафикът ще преминава двупосочно в другата лента. В края на бюлетина още веднъж акцентите. За втора поредна нощ в Персийския залив не се водиха бойни действия. Според Вашингтон, паузата има за цел да даде шанс на дипломацията. За подозреният за терористичното нападение на гей парад в Берлин, германски гражданин от ливански произход е застрелен от полицията. Българският президент Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ и заяви, че решително осъжда всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от мотивите. Испания продължава борбата с най-голямата в историята си огнено бедствие – пожара в Авила. Във Франция президентът Емануел Макрон свиква спешна среща на правителството заради пожарите, които наложиха евакуацията на повече от 270 000 души. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: всички.
1: На 27 юли добро утро в разширения вариант на преди всички през лятото до 11 часа. Бързо надникваме в чудната книга на Мария Лалева «Живот в скалите», за да ви подаря оттам една красива мисъл за добро начало днес. Всичко си отива, за да направи място на новото, но светлината и красотата на лятото остават завинаги в нас, казва вдъхновяващата писателка. Светло и красиво започваме. Екипът ни тази сутрин, тон режисьора Кремена Пръвчева, хубавата музика ще избира Елеонора Стоилова, редактор е Ясен Вакашински, аз съм Диана Дончева. Направете място за светлината в себе си и останете с нас.

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
2: Кулата на приказките.
3: Охо! Днес май има да се случват интересни неща. Наумила си си нещо?
2: Да. Откъде разбра?
3: Ами, облякла си роклята за незабравимите приказки.
2: Да, реших, че твърде често разказваме неразказвани истории. А забравяме
3: тези, които не трябва да останат неразказани.
2: Като, например,
3: тази история децата скоро не са чували.
2: Щом не са чували,
3: време е да чуя.
4: Храбрия оловен войник.
5: Едно момченце имало много и най-различни играчки, но по цели дни се занимавало само с малките си оловни войници.
6: Още щом ги зърнало, то се привързало към войничето с един крак. Оловото не било стигнало за втория, но

0: То никога не губело равновесие и пъчело гърди все на първата редица.
1: Момченцето много обичало напетия си приятел. Нощем всички спели и никой в къщата не подозирал, че играчките оживяват и започват да играят помежду си.
0: Веднъж оловното войниче заговорило красивото момиченце със златна корона на главата, което също като него стояло на един крак.
1: Изящната картонена кукла била балерина, но войничето не знаело това.
0: Помислило, че и двамата имат само по един крак и че са си лика прилика.
1: Не минало много време и то разбрало, че е влюбено в балерината.
0: Нощите отлитали неусетно в разговори и шеги, ала войничето не намирало смелост да й признае любовта си.
1: Не щеш ли? Дяволчето от кутията си изненади забелязало настойчивите погледи и въздишките на войничето и започнало да му се подиграва.
0: Всяка вечер, точно в полунощ, кутията от само себе си се отваряла. Той скачало отвътре и се провиквало.
2: Хей, ти там! Престани да гледаш балерината! Чуваш ли? На тебе говоря!
0: Нещастното войниче се засрамвало и мундира му ставал още по-червен.
1: Веднъж балеринката се опитала да го успокои.
0: Не обръщай внимание на този завистливко. За мен е удоволствие да разговарям с теб, казала тя и поруменяла от смущение.
1: Случило се така, че един ден момчето взело уловното войниче и го поставило на перваза на прозореца.
2: Ще стоиш тук на пост и ще охраняваш. И си отваря очите на четири, за да не ни нападне в гръб някой неприятел,
0: заръчало то. После наредило останалите войници върху масата и битката започнала.
1: Било лято и през следващите дни оловното войниче останало все на същото място.
0: Един след обед се разразила буря. Силният вятър подхванал войничето от перваза и то полетяло навън.

0: главата надолу.
1: Дъждът се леел като из ведро. Във входа на близкото училище рояк деца нетърпеливо чакали бурята да стихне.
0: Когато пороя попреминал, те се втурнали през глава към домовете си и с радостни викове се мъчили да прескачат дори най-големите локви.
1: Само две момчета разсъдливо тръгнали под стрехите на къщите, за да не се намокрят.
0: И точно те забелязали оловното войниче, забодено в калта.
2: Жалко, че има само един крак. Иначе, щях да го занеса у дома.
1: Обадило се едното момче.
0: Ала другото взело войничето и го сложило в джоба си.
2: Няма значение, рекло то. Все ще ми послужи за нещо, не така, не...
1: По улицата се стичала широка вада, а в средата й, точно срещу момчетата, се носела хартиена ловчица, незнайно как попаднала там.
0: Ей, искаш ли да сложим войничето в нея и да го направим моряк? Предложило едното момче.
1: Речено сторено. Щом се озовало в лодката, войничето станало капитан.
0: Вадата се стичала към водопроводната решетка и малката лодка също попаднала там.
1: В подземния канал водата била буйна и кална.
0: Огромни плъхове стръвно поскръцвали със зъби при вида на необичайния пътник в прогизналата лодка.
1: Ала храброто уловно войниче изобщо не се изплашило. Канала се вливал в реката. Изведнъж лодчицата се преобърнала и изчезнала сред високите вълни.
0: Войничето разбрало, че настъпва последния му час. Никога вече няма да видя моята любима, мислило си то, докато потъвало към дъното.
1: Точно тогава пред него зейнала огромна черна дупка и бездънна паст го погълнала.
0: Така бедното войниче се озовало в корема на една риба.
1: Привлечена от пъстроцветната му униформа, тя лакомо се нахвърлила, но нямала време дори да се ядоса на твърдата хапка, защото само след миг попаднала в здравите мрежи на сръчен рибар.
0: После в голяма кошница и скоро се замятала върху една сергия на пазара.
1: По същото време там била и готвачката на къщата, в която доскоро живеело войничето.
0: Тя съгледала голямата риба и възкликнала.
3: Хо-хо-хо-хо! Чудесно! Измислих какво ще сготвя на гостите за вечеря.
1: Щом влезли в кухнята, готвачката разпрала корема на рибата, за да я изчисти, а оттам изскочило оловното войниче.
2: Това е моето войниче!
0: Засмяло се и засияло от радост момченцето, което тутък си го разпознало по единия крак.
2: Как ли се озовало в търбуха на рибата? Горкичкото, кой знае какво е преживяло, откакто изчезна от прозореца?
1: Както говорило, момченцето го сложило да се суши върху полицата над камината, а там, случайно, била оставена и нежната картонена балеринка.
0: Съдбата отново събрала двамата влюбени.
1: Те едва изчакали хората да си легнат и един през друг започнали да разказват какво им се било случило по време на тежката раздяла.
0: Така ще ли да си говорят цяла нощ, но зла магия ли направило завистливото дяволче или се намесила случайно стала? Ненадейно от към прозореца пак духнал силен вятър.
1: Завъртял балеринката във въздуха, а тя с цялата си грациозност се понесла право към огъня.
0: Отчаян, уловният войник се олюлял върху единствения си крак, наклонил се застрашително напред и полетял надолу след любимата си.
1: Ставало му все по-горещо. Дрехите му първо се издули, после се сгърчили, а боята се смъкнала.
0: Сигурно се топи от любов, помислил си той.
1: В същото време балеринката направила пирует върху най-високия огнен език. Звездата върху коронката й проблеснала за миг като искра и тя изчезнала.
0: Войникът побелял. Сигурно е от мъка, решил той, но продължавал да стои сред огъня.
1: На другата

0: на войниче, стоящо на един крак, защото няма друг. И балеринка, стояща на един крак, защото така и харесва.
1: Те непременно трябва да се срещнат, ако искат да изгорят в пламъците на любовта.
0: Иначе дълго ще се седят на полицата, без никой да научи за тях.
2: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

като прелетни чайки с теб се срещнах тука случайно. Мила, мила, и звезди

своето мъжко момиче, никак не се шегува. Ако обича, обича, ако ревнува,

Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: 9 часа новините. Втора поредна нощ на затишие в Персийския залив. Съединените щати прекратиха ударите срещу Иран, за да дадат шанс на дипломацията. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
1: Президента на Съединените щати Доналд Тръмп е спрял атаките срещу Иран, за да даде повече време на дипломацията, заяви американския представител в ООН Марк Уолтс. По думите му, временното прекратяване на ударите е с цел да се даде пространство за разговори, но това не означава, че Тръмп се отказа от бойните действия. Паузата породи спекулации за изчерпване на американския арсенал от прехващането.

0: Същи ракети Patriot и други боеприпаси за въздушна отбрана, но Уолтс опроверга информациите, като подчерта, че американската армия има всичко необходимо да продължи кампанията си ефективно. Иран отговори със спиране на ударите си по американските съюзници в региона. Нашата стратегия е ответна и затова спряхме операциите си, заяви говорител на Техеран, но заплаши, че ако пак бъде нападнат, ще разшири географски войната. Междувременно президентът Тръмп трябва да приеме утре в Белия дом израелския премиер Бенямин Нетаняхо, който се очаква да призове Вашингтон към по-твърди действия спрямо Техеран и ядрената му програма. Заради затишието в бойните действия цените на петрола се понижиха леко. Суровия сорт Брент спадна с близо 6% до 91 долара за барел. За новините Лилия Димитрова.
1: Двама души са загинали в руския град Ростов-на-Дон при украинска атака, съобщи областният управител. Отломки от дронове са предизвикани.

съобщи кметът Сергей Собянин. Атаките идват на фона на изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, че е актуализиран списъкът с приоритетни мишени на територията на Русия. Той твърди, че украинските сили вече са способни да поразяват обекти на повече от 3000 км. А в Украина един човек е бил убит и двама са ранени при руска атака в град Запорожие, обявиха местните власти. В северната Сумска област, която граничи с Русия, бомбено нападение е ранило петима души, съобщи местният областен ръководител Олег Григоров. Застрелян е за подозреният за терористичното нападение над гей парад в Берлин. Името му е Абдул Балут, германски гражданин от ливански происход. При атаката, извършена в събота с автомобил и хладно оръжие, загина един човек, а други 29 бяха ранени. Според информация на вестник Билд, 21-годишният заподозрян е бил открит в градинска барака в берлинския квартал Шпандал. Специални части са го обкръжили. Той се опитал да нападне полицаите и те са го простреляли. В югозападна Франция разрастващите се пожари доведоха до евакуацията на още 55 000 души в департамента Жиронд. От мярката са обхванати 5 общини, югозападно от Бордо, в прочутия винарски регион. Министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес каза, че ситуацията остава крайно неблагоприятна. Огънят е непредсказуем и напредва към Бордо. Президентът Емануел Макрон свиква днес спешно среща на правителството. В Испания при пожара в Авила вече са изгорели 50 000 хектара и това огнено бедствие вече се смята за най-големото в историята на страната. Борбата с пламъците продължава пети ден. А нов голям

0: У нас днес и утре седмокласниците, които не са записани в гимназия, могат да подават заявление за третия етап на класиране само по електронен път, чрез платформата InfoPriem.mon.bg. Кандидатства се с кода и входящия номер от матурата. Резултатите от третото класиране ще бъдат обявени на 29 юли, а приетите ученици ще трябва да се запишат на 30 юли в четвъртък. Тежък инцидент с нощи, двама възрастни и едно дете загинаха при катастрофа на магистрала Струма между Хасково и Харманли. Около 20 часа са се сблъскали две коли, в които пътували турски работници от Западна Европа за Турция. Ранени са четирима възрастни и две деца, сред които 16-годишно момиче, което е в тежко състояние. Двата автомобила са се движили близо един до друг. При удара са изхвърчали в крайпътно дере. Разследването трябва да установи причините за този фатален инцидент. Българската православна църква чества днес успението на св. Климент Охридски, памета на светите седмочисленици, братята Кирил и Методий и учениците им Климент Охридски, Наум, Сава, Гораст и Ангеларий. Днес се почита и делото на свети великомъченик Пантелеймон, провъзгласен за закрилник на лекарите и акушерките. За празника на свети Пантелеймон и на светите седмочисленици, българският патриарх и софийски митрополит Даниил отслужва литургия в храма Свети седмочисленици в София. Спортните новини с Христо Денев.
1: Добър ден! Вторият кръг в елитното ни футболно първенство завършва с два мача тази вечер. От 19 часа Дунав Русе Лудогорец и от 21.15 ЦСКА Ботев Пловдив, а срещите от третия кръг започват в петък. Още много футбол през седмицата с участието на българските отбори в европейските клубни турнири. Утре от 20 часа и 30 минути ЦСКА 1948 посреща Спартак Търнава в среща реванш от втория кръг на квалификациите в Лига на конференциите след 0-0 преди седмица в Словакия. В сряда също от 20 часа и 30 минути Левски гостува на Университетския Крайова в същата фаза, но в Шампионската лига. Сините спечелиха в София с 1-0. В четвъртък от 21 часа ЦСКА е домакин на Карабах в матч от квалификациите на Лига Европа след 0-0 в Азербайджан, а по същото време в Разград Лудогорец е домакин на израелския Апоел Тел Авив в турнира Лига на конференциите. В първия матч Лудогорец загуби с 0-2 и четирите двубоя ще ги предаваме пряко по Хоризонт. Григор Димитров ще играе срещу Моис Коаме от Франция в първия кръг на тенис турнира в Лос Кабос, Мексико. Двубоят е утре и ще бъде първи между 35-годишния Димитров и 17-годишния Коаме. А тази вечер Димитър Кузманов ще играе срещу италянеца Александър Бинда в първия кръг на турнира в Самсун, Турция. Китайският град Нимбо ще бъде домакин на финалите на турнира Лига на нациите по волейбол при мъжете. В сряда четвърт финалите са Словения, Турция и Япония, Китай, а в четвъртък Италия, Съединените щати, Полша, Украина. Полуфиналите са в събота, а финалът е в неделя. На Европейското първенство по баскетбол за юноши до 18 години в италианския град Трентино, българите ще играят днес срещу тима на Словения. В събота във Варези, Италия, стартира Европейското първенство по гребане, а от неделя френската столица Париж ще бъде домакин на Европейското първенство по плувни спортове.
0: За времето.

0: активната лента. Движението по магистрала Тракия от 22 до 30 км в посока Бургас и от 55 до 61 км в посока София е с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. До 100 км в час е ограничението на скоростта и от 208 до 229 км в двете посоки. Ограничава се достъпът до аварийните ленти от 229 до 273 км в двете посоки. До 18 часа ще се подменят тол рамки при 95-я км на пътя София Капитан Андреево в района на село Нови Хан. Ще бъде затворена лентата в посока София. Трафикът ще преминава двупосочно в другата лента. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Подготви се за професиите на бъдещето.
4: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
3: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
4: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
7: От тук започва България.
8: Старопрестолните Плиска и Преслав.
7: Мадърският конник.
8: Шуменската крепост.
7: Виж отблизо.
9: Дънди Precious Metals.
10: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
9: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
10: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
9: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
10: Инвестираме в полза на цялата общност.
9: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
10: Бъдеще за хората в Родопи.
11: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Здравейте, уважаеми слушатели! В последния понеделник на юли, на 27 юли, започва сутрешния блок на Радио Кърджалим. До 12 часа ще засегнем теми, които са важни за всички нас. От държавния бюджет и цените след въвеждането на еврото, до любовта към книгите и българския език. Започваме с една от най-коментираните теми – бюджет 2026. След окончателното му приемане, споровете не стихват. Управляващите защитават финансовата рамка с аргумента, че тя осигурява прозрачност и запазва социалните разходи, а опозицията настоява президентът да наложи вето и подготвя нови правни действия. Какво означава този бюджет?

бюджет за държавата и хората. Ще чуем коментар на Георги Георгиев, народен представител от Възраждане, избран от Кърджалийския многомандатен район. Почти 8 месеца след въвеждането на еврото ще потърсим отговор на друг важен въпрос. Как и защо се промениха цените на стоките и услугите у нас и защо чаша кафе в центъра на Неапол може да струва по-малко от кафе в заведение в Кърджали. По темата разговаряме с икономиста Рубен Галабинов. Лятото е време за ваканция, игри и нови открития. Успяват ли книгите да останат част от ежедневието на децата в ерата на телефоните и таблетите? Мария Колева разговаря с директора на регионална библиотека Никола Йонкова Царов в Кърджали, Елисавета Кехайова. Ще научим повече за инициативата Лятна читалня, за интереса на децата към четенето и за усилията на библиотеката да печели нови млади читатели. А в края на предаването ще се спрем на един необичаен антикварен щанд в центъра на Кърджали. Ще разберем какви книги търсят нашите изселници, които живеят в чужбина, но продължават да поддържат връзката си с родния език чрез литература на български. Екипът ни днес на пулта е Илия Ташев, музиката е избор на Николай Танасов, аз съм Гинка Динчева. Останете с програмата на Радио Кърджали, предстоят 3 часа с интересни събеседници и хубава музика. Започваме след песен.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: И преди да пристъпим към темите от предаването, да погледнем към времето. Какво ще е то в седмицата, в която изпращаме месец юли и ще посрещнем август, ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! В началото на седмицата времето ще е предимно слънчево, но по-късно през деня от северозапад ще настъпи временно увеличение на облачността и на места в района ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Температурите ще се повишат и преобладаващите максимални в района на Кърджали и Хасково ще достигат до 34-35 градуса. Вятъра ще е слаб до умерен, преди обяд от юг и югозапад, по-късно през деня от запад и северозапад. Във вторник ще преобладава слънчево време, след обяд над планинската част от района ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Ще продължи да духа слаб до умерен, вече североизточен вятър. През следващите дни, до края на 7-дневния период, времето на страната ще е слънчево, температурите постепенно ще се повишават и в края на седмицата в Кърджали и Хасково максималните температури ще достигат до 39 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.

0: Къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди, бе.

0: след първото кафе.
1: Започваме днешното предаване с темата за бюджета на страната ни за 2026. Вицепремиерът по европейски

0: Българските средства Атанас Пеканов коментира в ефира на Българското национално радио, че философията на бюджета е ясна. Тя е философия на пълна прозрачност, на показване на акумулираните през годините неустойчиви тенденции в бюджета на България. Пеканов още посочи, че не се режат социални плащания. Всъщност пенсиите бяха увеличени както трябваше, а други социални плащания бяха частично индексирани. По думите му, през есента ще бъде представен по-амбициозен бюджет. В същото време лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев обяви гражданска подписка, петиция с искане президентът да наложи вето върху приети от Народното събрание бюджет за 2026 година. А от ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за новоприетия бюджет за тази година. Това обяви лидерът на партията Бойко Борисов през вчерашния ден. За да коментира бюджета, потърсих Георги Георгиев, народен представител от Възраждане, който влезе в 52-то Народно събрание като водач на листата на партията от Кърджали. Здравейте, господин Георгиев.
1: Здравейте.
0: От Възраждане определихте бюджета като бюджет на дълга. Парламентът разреши поемането, да припомним на нашите слушатели, разреши поемането на нов държавен дълг до 10,1 милиарда евро, а максималният държавен дълг може да достигне 37,7 милиарда евро в края на годината. Управляващите твърдят, че без този дълг няма как да се изпълнят социалните разходи и инвестиции. Вие от Възраждане обаче не сте съгласни с това. Защо?
1: Абсолютно не сме съгласни. Даже мога да добавя, че това е бюджета на мизерията. Също така бюджета, който повтаря бюджета на Желязков едно към едно, само че с още повече проблеми. И да не забравяме, че все пак българските граждани протестираха срещу този бюджет на Желязков. Само че сега, тъй като гласуваха доверие, огромно доверие на Радев, не могат да осмислят своята грешка все още, защото не могат да повярват какво се случва. А то се случва следното. Първо, същото, което правеха всички евроатлантически правителства до сега. Повече дълг, повече дълг и повече мизерия и никакви социални разходи. Всичко се запазва по-старому, единствено по закон, да подчертаем, по закон се актуализираха пенсиите, а не защото Радев така иска, защото бяха примахнати по 60 лева на всеки един нов следващ пенсионер. Това нещо обаче не се казва, нито се казва от Пеканов, нито от правителството на Радев.
0: Говорите сега всеки за COVID добавката.
1: Точно така, точно така. Нека да припомня, че благодарение на една остра декларация, която аз лично изчетах от трибуната на Народното събрание, спряхме и след това правителството взеха почивка, т.е. Прогресивна България в пленарна зала взеха почивка. И благодарение на тази остра декларация, която беше насочена срещу Прогресивна България и председателя на финансова комисия, който каза да не забравяме, че не всеки един пенсионер ще умре заради тези 2 лева, които няма да получи. Аз изчетах тази остра декларация, пусках неговата оставка, след което имаше почивка в Народното събрание и благодарение на това нещо беше спряно да бъдат взети COVID добавките на всички пенсионери, които са пенсионирани до 1 юли. В противен случай и те щяха да бъдат ощетени с по 60 лева. И на този фон да се казва, че са индексирали някои социални разходи, ами че те са длъжни по закон да го направят. Те не са го направили, защото те така са поискали. Напротив, ние от Възраждане предложихме страшно много предложения, които са социално-икономически обосновани, но не бяха приети от правителството на Радев, както не бяха приети преди това от правителството на Желязков, както не бяха приети от всички останали правителства преди това. И аз сега не мога така да си представя каква е по-точно разликата между модела Борисов-Пеевски и модела Радев. Че той ни предлага абсолютно същия бюджет с още повече проблеми в него. Макар че ние от Възраждане смятаме, че има възможности за страшно много промени, които да стабилизират първо финансовата ситуация в държавата и след което да има повече средства за социалните групи, които са най-потърпевши от огромната инфлация, причинена от набутването ни, незаконното набутване в еврозоната. Мога да ви кажа доста неща, например нашите предложения, защо беше отворено предложението на Възраждане за втората година майчинство. Този социален разход не е пипан от 3 години. Също така, детски за всички деца. Защо трябва да има социален критерий да делим децата на България на това колко взимат родителите? Западна практика е да се дават детски за всички деца, а не по социален критерий и по това колко печели един родител в семейството. Данъчните облекчения за хората с увреждания не са пипани от 15 години, може и да и повече. Предложихме в този парламент да се увеличи данъчните облекчения за хората с увреждания. Почти нищо няма да окаже влияние на бюджета, но и това не се прие. Също така, повече пари за безработица. Хора, които остават временно безработни, също не се прие. Макар че в бюджета, в перото за безработица, в НОИ, е на плюс над 40 милиона. И в момента се пита следното, когато се увеличава максимално осигурителният доход, когато увеличава правителството на Радев минимално осигурителният доход по професии, защо не се увеличават социалните разходи или разходите за трудещите се, които временно остават безработни? Значи увеличавате им осигурителните вноски, които трябва да плащат, но за сметка на това ние им осигурявате на средства, когато те изпаднат временно в безработно състояние. Всяко едно перо, извиняйте, в държавата може да се прегледа, например, по-малко пари за църквата. Защо се наказва църквата? Това ли е част от олигархията? Значи наказваме майките, наказваме децата, наказваме безработните, наказваме хората с увреждане, наказваме църквата. Все едно те са олигархията и те са виновни за това, което ни причиниха последните 37 години в България. А в същото време частните пенсионни дружества, които ограбват по 4 милиарда лева годишно, банките, концесионерите, които грабят нашите ресурси за без пари, всички тези остават на страна от погледа на правителството и от разграждането на модела, както много пъти се изразяваше Радя. И в същото време се дават 17 милиона за Украйна. В същото време се дават 70 милиона за удълбочаване на пристанище Варна, за да влизат американски кораби. В същото време се дава възможност да кацат американски самолети, военни самолети на български летища, за което също ще имаме разходи, които да бомбардират други държави. И тук въпросът се пита за какво ни готвят. Какво ще се случва с България? Те ни въвличат във война, не се ли вижда? И как българските граждани гласуваха за този модел, който няма по никакъв начин разлика с предходните? Както във външна политика, така и във вътрешна през бюджета, както виждаме. Защото законът за бюджета е един от най-важните в държавата. Много е трудно човек да си представи, когато е навътре в детайлите, че може да има толкова огромно разминаване между това, което говореше господин Радев преди изборите, и това, което се случва в момента. Това са две коренно различни неща. И това е една огромна лъжа. Огромна лъжа, нещо като царя, когато ни промотираха, нещо като Слави Трифонов, когато ни промотираха, нещо като Асен Василев и Кирил Петков, когато ни промотираха.
0: В интерес
1: и на този фон Пеканов да говори такива глупости е, честно казвам, смешно, при положение, че той беше един от хората и в служебните правителства, които не набута в еврозоната.
0: Господин Георгиев, в интерес на истината, ние с вас многократно през годините сме разговаряли. Тогава вие говорихте, да кажем, миналата година по това време за Пеевски и Борисов. Как са ограбили страната, до какво са довели и така нататък. И в един момент може да очакваме за няколко месеца едно ново правителство, едно ново мнозинство. Изведнъж всичко така с пръчица, някаква вълшебна, магическа, да се оправят нещата.
1: Съгласен съм, че не може за 3 месеца да се оправи абсолютно всичко в държавата и всичко да тръгне в релци, така да го кажем, нормално, нали, спокойно, по мед и масло.

0: Няма как да стане. Обаче не виждаме абсолютно никакви стъпки в правилната посока. Колко човека арестуваха, задържаха и вкараха в затвора последните 3 месеца? Нито един. Колко човека бяха наказани заради това, че са били част от управлението на модела Борисов-Пеевски? Нито един.
1: И тук напротив, засягаме хора... проблема прокуратура, съд.
0: Не само. За да отидат до прокуратурата и съда, да не забравяме, че трябва да се съберат доказателства от полицията, да бъдат арестувани тези хора и да бъдат предадени на прокуратурата.
1: Една дълга тема. Това е тема на друг наш разговор. Да се върнем към бюджета. Иска ми се да поговорим за държавната администрация. Една друга доста дискутирана тема последните дни. Минималната заплата остава 620 евро и 20 евроцента, но от 1 август държавните служители започват да плащат лични осигуровки. Това справедлива реформа ли е или прикрито намаление на доходите? Как вие го виждате?
0: Сега трябва да стане ясно първо, че минималната работна заплата е такава според механизма, който беше приет преди няколко години и който работи успешно, благодарение на който минималните доходи на българските граждани растат всяка година. Само че, за съжаление, това правителство премахна този механизъм и от до година вече той няма да съществува. И ще бъде отново колкото прецени министъра. Тоест, ако министъра прецени, няма да се вдигне минималната работна заплата, дори може да бъде намалена, което буквално ще замрази доходите на българските граждани. Второ, държавните служители, как което ме попитахте, това е абсолютно несправедливо спрямо държавните служители, защото да, няма проблем, нека се осигуряват, но ако трябва да бъдем честни, трябва да се върне класа прослужено време, защото всички граждани, които са на трудови правоотношения, в момента имат така наречения клас прослужено време и когато работят на една работа или на подобни работи, в продължение на години те получават за всяка година процент от повече върху заплатата си. Сега държавните служители ще плащат осигуровки, както всички останали граждани, които работят на трудово правоотношение, но няма да получават клас прослужено време, който им беше отнет едно време, точно с обратната презумпция, че няма да плащат осигуровки, но няма да получават и клас прослужено време. Сега виждаме, че се връщат осигуровките, но не се връща класа прослужено време, което е изключително несправедливо и показва поредния удар на администрацията на Радев срещу български граждани. Защото да се забравяме, че на държавните служители, голяма част от тях, благодарение на тях, особено тези на ниско ниво и на средно управленско ниво, са хора, върху които се гради все още остатъците на нашата държава. И удара е насочен срещу тях. Аз питам, те ли са олигархията в държавата? Те ли са мафията в държавата? Абсурдно е да се правят подобен тип реформи по този начин. Това ограбване на труда на тези хора.
1: Господин Георгиев, и иска ми се да коментирате какво се случва с пенсиите, но тъй като наближава времето за новините, предлагам тук да прекъснем нашия разговор и да продължим след новините на Радио Кърджали в 10 часа.
2: След първото кафе.

Момчета, май нещо ми има. От два дни нямам вкус и обоняние. То аз вкус никога не съм имал, ве. Надушвам само единия брат. Казах ви, че съм пипнал вирус, а вие с тази любовта любов. Не, не, малко съм изморен, че хоро си легна. Окей, толкова любов на този свят. Ама и вие сте прави да ви кажа. То освен любов, какво друго му остана на човек? Парите свършиха, ще го караме на гладно. Любовта е вечна, освен ако междувременно не се случи нещо.

0: Това е положението.
1: След първото кафе. Слушате сутрешния блок на радио Кърджали, на пулта Илия Ташев, аз съм Гинка Динчева. Разделяме се за кратко, защото наближава времето за новините в 10 часа. След тях ще продължим разговора с народния представител Георги Георгиев по темата за бюджет 2026. Ще обсъдим размера на заплатите, необходимостта от реформа в пенсионната система и начина, по който ще бъдат разпределени средствата за общините. И още, почти 8 месеца след въвеждането на еврото, ще потърсим отговор на друг важен въпрос. Как и защо се промениха цените на стоките и услугите у нас и защо чаша кафе в центъра на Неапол може да струва по-малко от кафе в заведения в Кърджали. По темата ще разговаряме с икономиста Румен Галабинов. Но преди това новините на радио Кърджали днес ги представя Мария Колева.

0: Подготви се за професиите на бъдещето.
1: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
0: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
1: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 10 започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите. Започва третият етап от приема след 7-ми клас. Георги Георгиев коментира реформата за държавните служители. Трима загинаха, сред тях и дете в участъка между Хасково и Харманли. Следват подробности.

0: подробностите. Започва подаването на заявления за участие в третия етап от приема в гимназиите след 7-ми клас. В него могат да участват ученици, които не са класирани до сега, както и тези, които желаят да променят настоящото си класиране. От образователните власти обаче предупреждават, че това крие риск, тъй като свободните места са ограничени, а приемът ще бъде по най-висок бал. Заявленията се подават на 27 и 28 юли в определените училища или онлайн чрез профила на ученика. Резултатите от третото класиране ще бъдат обявени до 29 юли, а при останалите свободни места ще бъде проведен и четвърти етап на приема. Георги Георгиев от Възраждане коментира новата реформа за държавните служители, които трябва да плащат своите лични осигуровки от 1 август 2026 година и как това ще повлияе на техния клас прослужено време.
1: Държавните служители, както това е абсолютно несправедливо спрямо държавните служители, защото да, няма проблем, нека се осигуряват, но ако трябва да бъдем честни, трябва да се върне класа прослужено време, защото всички граждани, които са на трудови правоотношения, в момента имат така наречения клас прослужено време и когато работят на една работа или на подобни работи, в продължение на годините получават за всяка година процент от повече върху заплатата си. Сега държавните служители ще плащат осигуровки, както всички останали граждани, които работят на трудово правоотношение, но няма да получават клас прослужено време, който им беше отнет едно време точно с обратната презумпция, че няма да плащат осигуровки, но няма да получават и клас прослужено време. Сега виждаме, че се връщат осигуровките, но не се връща класа прослужено време, което е изключително несправедливо и показва поредния удар на администрацията на Радес срещу български граждани. Защото да се забравяме, че на държавните служители, голяма част от тях, благодарение на тях, особено тези на ниско ниво и на средно управленско ниво, са хора, върху които се гради все още остатъците на нашата държава.
0: Георги Георгиев от Възраждане. Цените на петрола се понижиха с над 5% в началото на седмицата, след като Съединените щати и Иран прекратиха взаимните удари през уикенда. Пазарите реагираха положително на очакванията за дипломатическо решение на конфликта и постепенно възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Въпреки спада, анализатори предупреждават, че цените могат отново да тръгнат нагоре, ако напрежението в Близкия изток се засили или бъдат нарушени доставките на петрола. Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на автомагистрала Марица късно с нощи. Инцидентът е станал край село Поляново в участъка между Хасково и Харманли в посока Турция. При сблъсъка между два автомобила са ранени още шестима души. По първоначални данни в колите са пътували турски граждани, които са се прибирали от Западна Европа за летния си отпуск. Причините за инцидента се изясняват. На 27 юли Българската православна църква почита паметта на светите седмочисленици, братята Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Горас, Сава и Ангелари. Те са почитани като духовни покровители на българският народ и символ на просветата, книжовността и християнската вяра. Според църквата, делото им показва, че Божието Слово трябва да бъде достъпно за всички, а знанието и духовността трябва да вървят ръка за ръка. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мартин Славчев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час в района е предимно слънчево. Температурата в Смолен е 16 градуса, в Кърджали 21, в Хасково 22 градуса. Преди обяд от запад облачността ще се увеличава и след обяд ще е значителна. Ще има преваляване и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в Кърджали и Хасково 34-35 градуса, в Смолен около 29. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие ще бъде 22-25 градуса. Бяло море от Керамоти до Александрополис 26-27. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мартин Славчев.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 10 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 11.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: Галактика музика.
1: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
2: След първото кафе.

след първото кафе. Продължава сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта Илия Ташев, аз съм Кинка Динчева. Във втория част на нашето предаване ще продължим разговора с народния представител Георги Георгиев по темата за бюджет 2026. Ще обсъдим размер на заплатите, необходимостта от реформа в пенсионната система,

и това как ще се разпределят парите за общините. Почти 8 месеца след въвеждането на еврото ще потърсим отговор на друг важен въпрос. Как и защо се промениха цените на стоките и услугите у нас и защо чаша кафе в центъра на Неапол може да струва по-малко от кафе в заведение в Кърджали. По темата разговаряме с икономиста Румен Галабинов. Останете с нас, започваме след малко хубава музика.

0: след първото кафе.
1: Преди новините в 10 часа започнахме разговор за бюджета с Георги Георгиев, депутат от Възраждане. Сега нека да продължим нашия разговор. За политиката към пенсионерите ми се искаше да поговорим сега.
2: Ами вижте, ние отдавна предлагаме една реформа, която е едно предложение към бюджета, което би решило в огромен процент дефицита горе-долу, около една трета от дефицита веднага може да бъде стопен. И това е средствата от частните пенсионни фондове, така наречения вторен стълб, да се прехвърлят обратно там, където им е мястото, в държавното обществено осигуряване. По този начин ще се стопи дефицита с една трета в държавното обществено осигуряване. Ще има повече средства, за да могат да бъдат коригирани коефициентите. Това е другата част от нашата реформа, да се коригират коефициентите и да има справедливи пенсии в държавата за всеки един пенсионер. Само че това нещо няма да го направи абсолютно нито едно правителство и това, с което говорих и в Комисията по труда и социална политика с финансовия заместник финансовия министър и с заместник министър на труда и социалната политика, те също нямат намерение да работят в тази посока, поне в близкото бъдеще или поне в тяхния мандат, ако гледаме средносрочената прогноза на бюджета. Така че начина за преодоляване на проблемите в пенсионната система минава през реформа на втория стълб. Да, ние нямаме нищо против всеки, който има желание да се осигурява в частна пенсионна компания, да отделя повече средства, за да има за пенсии. Но не може, когато отнемате права, които са дани на пенсионерите, като COVID-добавката за всеки един нов пенсионер, когато отделяте 4 милиарда и ги давате на пенсионни компании, които през последните 25 години почти не са давали абсолютно никакви средства и само са взимали, аз на това казвам олигархия. На хора, които взимат пари от българските граждани, от българската държава и не дават нищо на среща. Това е олигархията. Но срещу тях, как да ви кажа, една дума не чухме. Няколко пъти от трибуната на Народното събрание ги призовах всички политически сили, включително Прогресивна България, да излезнат и да кажат какво ще правят със втория стълб. Ще го върнат ли обратно в държавното обществено осигуряване, откъдето беше измъкнат, без да питат българските граждани, абсолютно незаконно и нередно. И сега нищо, думичка не казват от Прогресивна България в тази посока. Тоест те нямат абсолютно никакво намерение.

решение да пипат олигархията в България. Поне това аз виждам. И за съжаление, българските пенсионери отново ще има да чакат, така да се каже. И нещо друго. Актуализацията също е нередна. Нека да припомним, че актуализацията се прави на 50% от инфлацията. А инфлацията в държавата е много по-голяма от четената в НСИ, защото това беше един от критериите, който фалшифицираха предходното правителство и продължават да фалшифицират, между другото, процента на инфлация в държавата. И заради това не се актуализират и както трябва пенсиите на българските пенсионери. Така че проблемите в тази посока

0: те ще продължат да страдат. Също така, ние предложихме от Възраждане актуализация на критериите за отпускане на социална пенсия. Нещо, което щеше да струва 2-3 милиона, нищо особено. Само, че в момента страшно много хора не могат да се пенсионират на социална пенсия, защото критериите за покриване на условията за пенсиониране са абсурдни. Просто са абсурдни към настоящия момент заради инфлационните процеси в държавата. И това не се прие. Така че българските пенсионери и хората с увреждания също ще има да почакат. Преса нещо друго вредно за всеки един работещ гражданин и за бъдещите пенсионери отново, който работи на 4 часа труд, от 4 до 8 часа труд, ще бъдат изчислявани не както до сега, ако си работил 4 часа и ти се брои, че цял трудов ден имаш завършен, което ще намали отпуската на българските граждани. И също така ще затрудни критерия за пенсиониране на всеки един от тях. Тоест отново се удрят работещите хора, които са около 300 000 човека, които работят на 4 часа, между 4 и 8 часа. И това са хора, много от тях са хора, които работят в такива условия, в малки населени места, при олигарси, които ги принуждават да работят при такива условия. Много от тях работят на 12 часа, но ги осигуряват на 4, за да могат да спестят пари съответните олигарси. Това е грешката. Осигурителния няма проблем. Трудовия стаж се приравняваше на 8 часа, за да се получават тези хора отпуската, както си му е реда. А в момента те ще получават до 10 дни в годината по-малко отпуска, което устройва единствено само олигарсите, никой друг. Работещите биват ударени по този начин. Имайте предвид, че това са хора, които много често това са студенти, това са хора, които работят в горски стопанства, хора, които работят в земеделието, хора, които работят в чувашкия сектор или в строителния сектор. И тези хора ще бъдат ударени, нищо, че работят. А много често, както ви казах, тя, че ги осигурява работодателя им на 4 часа, не означава, че те работят на толкова. Те работят много често на 8 или на 12 часа. И тогава се получава следното. Не стига, че един път ги удря работодателя, че не ги осигурява реално, а на втори път държавата ги удря и няма да им даде отпуска. Което е абсурдно.
1: Има и други органи. Тук сега се замислям, инспекция по труда, които да докажат това, че човек работи, примерно, както вие казахте, 8-12 часа, но го осигуряват на 4 часов работен ден.
0: Да, точно така е. Има такива органи. Аз в Комисията по труда и социална политика, когато разглеждахме бюджета на първо четене, зададах този въпрос към министъра на труда и социалната политика. И им казах, защо не се задействат инспекцията по труда, която е опънала чадъри по места, защото много често тези олигарси, които експлоатират българските граждани по най-долен и гнусен начин, са опънали чадъри върху тях и много често тези олигарси са и общински съветници, които се възползват от своите позиции, които се възползват и от модела Борисов-Пеевски, който действаше до момента. Между другото, трябва да подчертаем, че страшно много хора от модела Борисов-Пеевски в момента заемат висши държавни позиции и биват назначавани на висши позиции. Мога да кажа, че половината министри, заместник министри в кабинета на Радев или голяма част от тях, айде да не са половината, но голяма част от тях са хора, които бяха и обслужваха модела Борисов и Пеевски и заемаха същите тези позиции или подобни в кабинетите на Борисов и Пеевски. Там не виждаме също никакви действия в тази посока. И логично от тази гледна точка бюджета да е същия като на Желязков. Положение е, че този бюджет се изготвя от Росица Велкова и от Людмила Петкова, които бяха част от модела Борисов-Пеевски. И бяха също заместник министри, дори министри в предходни правителства. Така че как очакваме да се случи нещо различно, когато едни и същи хора работят за това нещо, само сме сменили лицето Борисов

0: в лицето Раде.
1: Господин Георгиев, слушайки ви се замислям, изцяло ли не сте съгласни с бюджета или все пак има някои моменти в него, които подкрепяте?
0: Единственото положително нещо, което видях в бюджета, беше, че се удрят хазартни сайтове с 10% данък, но това е изключително малко. Трябваше също там да се подходи много по-остро, може би с 50% и нагоре данък. И друг е въпроса дали хазартната дейност в България не трябва да бъде забранена или тежко ограничена, защото ние имаме много законопроекти в тази посока и се опитваме по всякакъв начин да смачкаме хазартната дейност в нашата родина. Така че това е единственото положително нещо, което съм видял в този бюджет. Всичко друго е отрицателно и, честно казано, не знам колко по-лош можеше да бъде този бюджет от това, което ни предложиха.
1: И иска ми се да поговорим за парите на общините. Вие, народните представители, дадохте възможност министърът на регионалното развитие да определя кои общински проекти да бъдат финансирани при определени условия. Макар че да кажем, че опозицията предупредихте, че това концентрира прекалено голяма власт в един министър. Какви са вашите опасения? Виждате ли риск средствата за общините да се разпределят на политически принцип, особено към общини, управлявани от, как да ги кажем, от неудобни за властта кметове?
0: Точно така. Това е връщане на стария подход на Борисов-Пеевски модела, в който се дава възможност на министъра регионалното развитие сам да определя кой колко да получи и като награда за добрата служба, така да го кажем, вместо както беше приет един подход последните 3 години, мисля, че, ако не се лъжа, в който се залагаха всички, т.е. всички общини кандидатстваха с проекти, те се залагаха в бюджета и той се приемаше от Народното събрание. Сега обаче от Прогресивна България и хората на Радев, така да го кажем, предложиха връщане на точно този един от най-корумпираните модели на Борисов в управлението на държавата, а именно министър на регионалното развитие и благоустройството сам да определя кой да получи и кой не, което ни връща отново в тъмните времена на управлението на Борисов. Това е меко казано скандално и честно казано показва за пореден път, че Радев не иска да променя абсолютно нищо, а ще продължи по стария начин, с старите методи, защото сега вече той управлява държавата и на него така му харесва.
1: Стигнахме до Кърджали. Какво да очаква община Кърджали?
0: Ами, ще припомня, че само преди около месец някъде, месец и нещо, бях задал въпрос към министър Шивчков, регионалния министър, за околовръстния път на Кърджали. Той отговори, че околовръстния път на Кърджали няма да се реализира, защото проекта бил устарял, не е адекватен за реалностите, но за сметка на това той каза, че ще построят магистрала Маказа-Русе. Тъй като каза също и уточни, че това ще се случи след съответното проектиране, честно казано, на мен ми се струва това като обещание за след около 1000 години. Искрено се надявам поне в мандата на министър Шишков да започне поне проектирането на тази магистрала. Две думи, Кърджали и всички, които живеят в област Кърджали, трябва да знаят, че няма да се реализира скоро околовръстен път или магистрала и ще продължат да страдат от това, че целият трафик минава през града. Така че това може да се очаква от новото управление и за бъдещата една година в Кърджали.
1: Благодаря ви за този коментар. Благодаря ви, че успяхте да се включите в ефира на Радио Кърджали.
0: И аз ви благодаря за поканата.
1: Георги Георгиев, народен представител от Възраждане,

0: след първото кафе.
1: Почти 8 месеца след въвеждането на еврото в България, какво се случи с цените на стоките и услугите у нас и защо кафе в центъра на Неапол може да се изпие на по-ниска цена, отколкото в заведения в Кърджалим? За коментар потърсих икономиста Румен Галабинов. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Господин Галабинов, вие не веднъж сте изразявали позиция, че еврото само по себе си не е основната причина за поскъпването. Към днешна дата промени ли се мнението ви? Защото виждаме, че хайде да не слагам целия бизнес под един знаменател, но за потребителя остава усещането, че с приемането на еврото лев-евро стана едно към едно. Ако до декември миналата година се постригвахме за 20 лева, примерно, днес правим това за 20 евро. Примери в тази насока много, но да се върна на първия си въпрос. Има ли промяна в мнението ви, че еврото само по себе си не е основната причина за поскъпването?
2: Еврото и въвеждането на еврото в България не би следвало да повлияе драстично на нивото на цените. Обаче много хора се опитаха на гърба на еврото да направят бърз печалба. И като търговия, и като туризъм, и като стоки за масова употреба. И това, разбира се, е съпроводено с една сравнителна пасивност от страна на държавните регулаторни органи и тези, които би трябвало да надзирават и да контролират, нали, в общи линии развитието на ценообразуването. Тоест направиха се проверки, да, установиха се случаи, но като цяло текущия контрол не можа да даде тези резултати, които се очакваше. И политическата нестабилност, непрекъснатата смяна на хора в управлението, на отговорни съответно фактори, създаде възможности за включително спекула и непазарни лоши практики. И ние виждаме, че ако еврото само по себе си не би следвало да е основна причина за поскъпването, но, пак казвам, възползвайки се от общия така фон, неустановен на нещата, се опитаха доста хора да спечелят. И сега, това, разбира се, не е добра стратегия дългосрочна, защото нито този, който смята, че може дълго време да продава на много високи цени, или друг, който да предоставя услуги на такива цени, ще продължи с това темпо. Затова, защото пък от друга страна потребителите имат право да приемат или да откажат съответно търговското предложение. И ако и за в бъдеще се запази този темп на растеж на цените, ами потребители ще въздържат от потребление, ще си сменят доставчика на услугата или ще си купуват от друго място продуктите. И не смятам, че така, нали, бърза печалба е печеливша стратегия.
1: Вие как смятате?

0: Може ли да очакваме постепенно някакво нормализиране на цените през следващите месеци или кога можем да очакваме нещо такова? Ще сменим доставчика си, но примерно не всеки има възможност да пътува до Гърция, до Турция, където в момента е по-ефтино, да кажем, са по-ефтини цените на сезонните плодове и зеленчуци. Та, тук у нас това нормализиране може ли да го очакваме да се случи скоро или цените така ще се задържат?
1: Ами, освен с цените, аз мисля, че имаше и нарастване на доходите, което до някъде също компенсира този растеж на цените. Освен това имаме работеща пазарна икономика, че се внесе от другаде нещо, което ще е на по-ниска цена с съпоставимо качество, разбира се. Така че аз разбирам за много хора, които търсят реванш в момента. Хора, които бяха евроскептични. Продължават да са такива и сега. Те не харесват нито Европейския съюз такива хора, нито харесват Европейската комисия, а най-малкото харесват еврото. И много ги беше яд, че България успя да влезе в еврозоната и такива хора не са малко в България. Те в момента вместо прогрес търсят реванш. И непрекъсто натякват една и съща такава концепция, че еврото им е виновно. Ми не е виновно еврото. Виновна е цялата неуправия на българското управление. Виновно е като цяло, нали, всяко едно правителство, което не положи достатъчно усилия да овладее ценовата стабилност. И това беше посочено и в докладите на Европейската комисия, на Европейската централна банка, че е много важно. И ние в момента, пак казвам, всички като потребители и като данъкоплатци, можем да бъдем разочаровани от това, че нашите управленци не положиха достатъчно усилия. Пак казвам, еврото е нещо хубаво, ама всяко хубаво нещо винаги може да му се намери начин да се някакси опропасти. И пак казвам, продължава в момента тая кампания на очерняне, която е абсолютно неоснователна, защото който е влязъл в еврото, живее по-добре като държава и като народ. Това може да се види съвсем просто. Значи държавите, които са извън еврозоната, имат и по-голяма дори инфлация. Значи такива като Румъния имат по-голяма инфлация, Румъния от България. Т.е. там са се дигнали с повече цени. Тоест, не би следвало разговора да се насочва в погрешната посока, че еврото ни е виновно. Виновни сме си ние. Най-вече с политиката, която водиме, икономическа и финансова на държавата. И то се вижда по макроекономическите показатели. Ние имаме най-високия бюджетен дефицит в еврозоната и в Европейския съюз включително. Е, какво значи това? Ние сами сме си направили това нещо. Другите държави, които са в еврозоната, също имат бюджетни дефицити, но не са чак толкова като нас. Също така ние имаме сравнително, пак казвам, да, е висока инфлация. В първите 5 държави сме по инфлация в Евросъюза, но това са ефекти, които са следствие от неадекватно управление на процеса по въвеждане на еврото и по съблюдаване на ценообразуване, съпътстващо еврото.
0: Имаме в момента след толкова време правителство, прие се бюджета за тази година, има мнозинство в парламента, механизми има за овладяване на ръста на цените, казвате. Да разбирам ли, че е необходима политическата воля и нещата действително могат да се нормализират?
1: Ами, нека да погледнат какво правят другите държави в еврозоната, които ги приеха, какво правеше Хърватия, колко активно Хърватия съблюдаваше ценовата стабилност, въпреки че имаше затруднения с овладяване на цените. Нека да се види как е станало в балтийските държави преди това, които ги приеха. В други също има достатъчно примери, от които да се получим и да има една така проактивна държавна политика в това отношение. Не мисля, че в случая, казвам, ние потребителите и данъкоплатците не сме длъжни да приемаме всяко търговско предложение. Тоест, това, което ни харесва, го приемаме. Това, което ни е скъпо, можем да не го приемаме. Да търсим алтернативи. И алтернативи, мисля, че ще намират все повече. В защото ще има и доставчици и на продукти и на услуги, които пък ще водят по-адекватна пазарна политика и ще могат да осигурят на прилични нива, приемливи нива на цени, продукти и услуги.
0: Знаете ли, буквално преди дни разговарях с земеделски производител, който продаваше стоката си на пазара на производителите в Кърджалим. Сподели, че годината е изключително благоприятна за производителите, за земеделците. Продукция има много, но борсите пък предпочитат все още основно вносната такава, основно от Турция, от Гърция. Защо така се получава? Ето, производителите предлагат, няма кой да им я изкупи. Предлага се на ниска цена.
1: Пазарната икономика не е абсолютна саморегулация и всичко да върви на самотек. И виждаш ли, пазара ще оправи нещата. Е, доказано е като практика, че трябва да има намеса на държавата, трябва да има намеса на регулаторите, така че и тези взаимоотношения, да, те да са пазарни, но и също време да не стават картелни споразумения, да не се правят непазарни практики с естествени и монополни такива образования, които да определят на браншове, включително и на хранителни стоки и на други, откъде само ще се зарежда на едро и къде ще се продава на дребно и на колко. Значи това не се допуска никъде в Европейския съюз. Особено в Западна Европа. Примерно там има едни хубави практики с кооперативите и кооперативните сдружения.
0: Наскоро се заговори и у нас за създаването на такива кооперативи.
1: Това е практика в другите държави от 40-50 години и трябваше отдавна тук да се възприемат някои такива модели за това, защото този начин на кооперативно производство, търговия, снабдяване въобще с стоки, родно производство е много съществен за развитието на пазара на храни в аналог. И освен това, тук не можаха да променят толкова години субсидирането. Продължава се да се дава субсидиране и европейско финансиране в агросектори, които са свързани с основно зърно производство, технически култури, а много по-малко за плодове и зеленчуци, където трябваше да отидат повече пари. За животновътство също. И има го и други пример, че много от така наречените уж производители, дето си продават стоки по пазарите и тържищата, не са никакви производители, а са купувачи, прекупвачи и препродавачи. И по документи, нали, едва ли не са крайните производители, ама не са. Не са чак толкова много. И даже потребителите, които са по-опитните, пенсионерите, например, те много лесно могат да разпознаят кой е истинският производител и кой само се представя за такъв. Така че и това не бих го взел за чиста монета, нали, такова мнение на такива хора по пазарите. В една голяма част случаите те просто препродават продукция, която те не са я произвели лично. И това, нали, трябва да се вземе в предвид.
0: Но казвате, с времето и ние потребителите се научаваме да различаваме българското.
1: Да, аз мисля, че най-верните и как да кажа най-така взискателните потребители са обикновено хората пенсионерите. Нашите родители или баби, дядовци, те така най-внимателно оглеждат нещата, защото и не разполагат с много средства и обикновено си избират наистина качествени продукти на сравнително ниски цени. Сега, пак казвам, не всяко търговско предложение сме длъжни да го приемаме. И даже колкото повече отказваме неизгодни търговски предложения, толкова е по-добре за цялата пазарна икономика в България.
0: Колкото повече казвате, отказваме неизгодните.
1: Да, неизгодните, защото нали, ако ние бъдем непрекъснато така бомбандирани с един агресивен маркетинг, но на неизгодни цени, ние имаме право да откажем такива предложения. Няма смисъл от тях. И по този начин ние, образно казано, ще накажем некоректните и непазарните участници.
0: тема с продължение. Благодаря ви, че отделихте време от вашата почивка и бяхте гост в ефира на Радио Кърджали.
1: Благодаря. Поздрави на всички ваши слушатели.
0: Благодаря ви и хубаво лято от нас.
1: Благодаря.
0: Разговарях с икономиста Румен Галабинов.

след първото кафе. Вие сте с утрешния блок на радио Кърджали, на пулта Илия Ташев, аз съм Гинка Динчева. Разделяме се за кратко, защото е време за новините. Какво ще чуете след тях? Лятото е време за ваканция, игри и нови открития. Успяват ли книгите да останат част от ежедневието на децата в ерата на таблетите и телефоните? Ще чуем разговор на Мария Колева с директора на регионалната библиотека Никола Йонкова в Царов, Кърджали, Елисавета Кехайова.

Се научим повече за инициативата Лятна читалня, за интереса на децата към четенето и за усилията на библиотеката да печели нови млади читатели. В края на предаването ще се спрем на един необичаен антикварен щанд в центъра на Кърджали. Там ще разберем какви книги търсят нашите изселници, които живеят в чужбина, но продължават връзката си с родния език чрез литература на български език. Но преди това новините в 11, които ще ви представи Мария Колева.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11. Започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите. Народното събрание прие окончателно закона за държавния бюджет за тази година. Според Георги Георгиев от Възраждане, проекта за околовръстен път на Кърджали няма да се състои. Трима загинаха, сред тях и дете в участъка между Хасково и Харманли. Следват подробностите. Народното събрание прие окончателно закона за държавния бюджет за 2026 година. Над 2 милиарда евро са средствата за реализиране на политиките на Министерството на труда и социалната политика, което е с над 315 милиона евро или с 17,8% повече в сравнение с миналата година. От тях над 1 милиард евро са за подкрепа на хората с увреждания. За социално включване на уязвими групи са предвидени почти 418 милиона евро. Ето какво коментира за приятия нов бюджет Георги Георгиев от Възраждане.
2: Това е бюджета на мизерията. Също

0: така бюджета, който повтаря бюджета на Желязков едно към едно, само че с още повече проблеми. И да не забравяме, че все пак българските граждани протестираха срещу този бюджет на Желязков. Само че сега, тъй като гласуваха доверие, огромно доверие на Радев, не могат да осмислят своята грешка все още, защото не могат да повярват какво се случва. А то се случва следното. Първо, същото, което правеха всички евроатлантически правителства до сега. Повече дълг и повече мизерия и никакви социални разходи. Всичко се запазва по-старому, единствено по закон, да подчертаем, по закон се актуализираха пенсиите, а не защото Радев така иска, защото бяха примахнати по 60 лева на всеки един нов следващ пенсионер. Това нещо обаче не се казва, нито се казва от Пеканов, нито от правителството на Радев. Значи наказваме майките, наказваме децата, наказваме безработните, наказваме хората с увреждане, наказваме църквата. Все едно те са олигархията и те са виновни за това, което ни причиниха последните 37 години в България.
1: Георги Георгиев изказа и своето недоволство от разходите на държавата и за разминаването на обещанията на Румен Радев преди парламентарните избори.
0: И в същото време се дават 17 милиона за Украина. В същото време се дават 70 милиона за удълбочаване на пристанище Варна, за да влизат американски кораби. В същото време се дава възможност да кацат американски самолети, военни самолети на български летища, за което също ще имаме разходи, защото законът за бюджета е един от най-важните в държавата. Много е трудно човек да си представи, когато е навътре в детайлите, че може да има толкова огромно разминаване между това, което говореше господин Радев преди изборите и това, което се случва в момента. Колко човека арестуваха, задържаха и вкараха в затвора последните 3 месеца? Нито един. Колко човека бяха наказани заради това, че са били част от управлението на модела Борисов Пеевски? Нито един.
1: Според Георги Георгиев от Възраждане, проекта за околовръстен път на Кърджали няма да се състои и кърджалийци ще страдат от затруднен трафик.
0: Само преди около месец някъде, месец и нещо, бях задал въпрос към министъра Шивчков, регионалния министър, за околовръстния път на Кърджали. Той отговори, че околовръстният път на Кърджали няма да се реализира, защото проекта бил устарял, не е адекватен за реалностите, но за сметка на това той каза, че ще построят магистрала Маказа-Русе. Тъй като каза също и уточни, че това ще се случи след съответното проектиране, честно казано, на мен ми се струва това като обещание за след около 1000 години. Искрено се надявам поне в мандата на министър Шишков да започне поне проектирането на тази магистрала. Две думи, Кърджали и всички, които живеят в област Кърджали, трябва да знаят, че няма да се реализира скоро околовръстен път или магистрала и ще продължат да страдат от това, че целият трафик минава през града. Така че това може да се очаква от новото управление и за бъдещата една година в Кърчен.
1: Трима души, сред които и дете, загинаха, а още шестима, сред които три деца, са пострадали при катастрофа на магистрала Марица с нощи. Пътният инцидент е станал край село Поляново на територията на община Харманли в посока Турция след 20 часа. Най-тежко е състоянието на 15-годишно момиче, транспортирано към многопрофилната болница Свети Георги в Пловдив с опасност за живота. 34-годишна жена и три деца, момчета на 5, 7 и 10 години, са настанени в Хасковската болница. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: По първоначални данни, двата леки автомобила с германска регистрация са се движили в близост един до друг. Колите с гастарбайтери са се ударили една в друга, скъсали са около 20 метра мантинела и са излезли от пътното платно, като са паднали в дере край магистралата. Трима, сред които и дете, са загинали на място. 34-годишна жена и три деца са в хасковската болница, а 38-годишен мъж е изписан след преглед, съобщи заместник

0: съветник управителят на лечебното заведение доктор Иванов.
1: Жената, която е 34 годишна, Киян 7 годишен, Яр 10 годишния, са в хирургия, под наблюдение са, няма фрактури, няма някакви сериозни травми, просто са оставени за диагностично уточняване и наблюдение. Има едно още момченце, Лиат 5 годишно, което е с комоцио в неврохирургия, отново и то е оставено за наблюдение. Пациента, който е бил мъжа на 38 години Амир, той е без никакви такива сериозни травми, всъщност не е прият в болница.
0: Най-тежко е състоянието на 15 годишно момиче, което е с множество травми и опасност за живота.
1: Фрактури на TH5 и TH6, с фрактура на TH6 и съмнение за стеноза надолу по гръбначния мозък, поради което поспешно се е транспортирано до УМБАЛ Свети Георги, неврохирургична клиника.
0: По данните, които са подали в болницата, пострадалите са от Ирак, като са пътували натам от Германия. Образувано е досъдебно производство, което ще изяснява причините за тежкото пътно произшествие. Движението по магистрала Марица в участъка не е спряно, защото и двете коли са излезли от пътното платно. На място през нощта работиха екипи на полицията. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик, Националния институт по метеорология и хидрология Мартин Славчев. Добър ден!
3: Добър ден! Преди обяд от запад облачността ще се увеличава и следобед е значителна. Ще има преваляване и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в Кърджали и Хасково 34-35 градуса, в Смолен около 29. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие ще бъде 22-25 градуса. Бяло море от Керамоти до Александрополис 26-27. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мартин Славчев.
2: Това бяха новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Мария Колева, следващата емисия в 14.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
7: Пясъците на времето.
8: Вечните хитове всеки четвъртък
7: след новините в 21 часа.
9: След първото кафе.

след първото кафе. Продължава сутрешния блок на радио Кърджали. На пулта е Илия Ташев, аз съм Гинка Динчева. Темите в третия част на предаването. Лятото е време за ваканция, игри и нови открития. Успяват ли книгите да останат част от ежедневието на децата в ерата на телефоните и таблетите? Мария Колева разговаря с директора на регионална библиотека Никола Йонкова-Пцаров, Кърджали, Елисавета Кехайова. От разговора ще научим повече за инициативата Лятна читалня, за интереса на децата към четенето и за усилията на библиотечните работници да печелят нови, млади читатели. В края на предаването ще се спрем на един необичаен антикварен щанд в центъра на Кърджали. Там ще разберем какви книги търсят нашите изселници, които живеят в чужбина, но продължават връзката си с родния език чрез литература на български. Това и много хубава музика ви очаква на вълните на радио Кърджали до 12 часа. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: Лятото е сезона на свободното време, игрите и новите открития, а книгите могат да бъдат едно от най-интересните приключения за децата. Но успяват ли те да запазят мястото си в свят, в който телефоните и таблетите все по-често привличат вниманието на най-малките? По тази тема Мария Колева разговаря с директора на регионалната библиотека Никола Йонков-Вапцаров, Кърджали, Елисавета Кихайова. Ще разберем от разговорът им и за инициативата Лятна читалня, за интереса на децата към четенето днес и за усилията на библиотеката да привлича новото поколение читатели. Да чуем.
2: Лятото е време за игри, почивка и нови приключения за много деца и време за срещи с книгите. През годините регионалната библиотека Никола Вапцаров в Кърджали организираше лятна читалня на открито, а инициативата, която събираше най-малките читатели навън, беше действителност, но днес ще си поговорим както за тази идея и нейното значение, така и за едно от големите предизвикателства пред четенето, все по-силното присъствие на телефоните, на таблетите, дигиталния свят като цяло в живота на децата. Гост в ефира на Радио Кърджали е директорът на библиотеката Елисавета Кихайова. Здравейте, госпожо Кихайова, и ви благодарим за отделеното време.
3: Здравейте, за мен винаги е удоволствие да се чуя с вас и да коментираме важни за нашите читатели въпроси и теми.
2: За нас също, разбира се. В продължение на години лятната читалня на открито беше любима инициатива за много деца и родители. Какво остави тя като следа и защо вече не се провежда?
3: Истината за лятната читалня е такава, че през последните години наблюдавахме все по-занижен интерес. В този смисъл, дали мястото не беше подходящо, защото това се правише в откритите паркови пространства, където през така по-горещите часове от деня, разбира се, че не беше удачно и най-малките ни читатели идваха с придружени със своите възрастни баби, дядовци. Това може би е една от причините така да намалее интереса към лятната читалня, а след това COVID-кризата, нали, преустанови, така официално преустанови тази традиция. В тази връзка пък знам, че имаше интерес. Не толкова завишен, но имаше такъв и все още обмисляме с колегите как отново да възстановим тази традиция. Просто обмисляме къде да бъде мястото, къде

0: И сега да е, посягат ли все още към книгата с желание?
1: Посягат, разбира се, постоянно имаме малки, най-малки, още по-малки читатели. Децата всъщност идват в нашия детски отдел и в библиотеката, провокирани първо от нас, от нашата работа, от дейността на колегите, които работят в детски отдел. Правим различни инициативи, които така да привлекат вниманието първо на родителите, защото добре разбираме, че едно дете, което е на 4, 5 или 6 години, дете в предучилищна така възраст, няма как само да посети която и да е било институция.
0: Точно така,
1: да. И в този смисъл ние с инициативите, които правим, публикуваме в нашите социални страници и чрез вас медиите, нали, ги призоваваме да водят децата си при нас, да им създадем заедно, ние като екип и те като родители, да създадем навици от тях именно в тази предучилищна възраст. В този смисъл правим интересни неща и в момента, в който те посетят детски отдел веднъж, след това самите така мълчугани искат това да се случи отново и отново. Така се създават навици, след това вече когато те влезнат в така училищна възраст, тогава пък активираме работата с всички училища на територията на нашата община. Много активно работим с всички начални курсове в нашите училища, с техните педагози, учители, възпитатели, които пък водят при нас на тематични беседи и срещи цели класове. Това се случва по време на учебния процес, разбира се, но това е стратегия от наша страна, когато приключи учебния процес и учебната година, те вече сами да ни посещават и това реално се случва. Това, разбира се, посещение отнема от 30 минути до 1 час, някога и малко повече, което означава, че в това време те неминуемо не използват всъщност технически средства и телефони, защото намираме начин да ги забавляваме и да привлечем тяхното внимание по време на това посещение. С препоръки за интересни заглавия и книжки, които те задължително трябва да заемат, за да могат да се подготвят за следващата учебна година. Момичетата в отдела са много учтиви, така, с много добър подход, привличат вниманието им, да. И така те ни посещават по-често.
0: Значи е възможно технологиите и книгите да съществуват в край на крещата в баланс.
1: Възможно е, разбира се, това обаче е наша обща задача, това, което ние трябва да правим като институция и, да. И смятам, че го правим добре. И разбира се, процесът трябва да бъде поддържан основно в семейството. А всеки родител да наложи съответно някакви граници, в които, нали, детето да няма така достъп до техническо устройство, а да се прави така, че да се четат повече така занимателни книжки. И тук е момента също така да кажа, няма значение каква литература ще чете едно дете. Тя може да бъде под формата на задължителна литература, тя може да бъде от списъците на съответния клас, в което е детето, но тя може да бъде под формата на комикс. Това опознаване с страниците, с хартията, с текстовете, всъщност ги привлича и така. В този смисъл казвам, не бива да бъдат ограничавани децата какво да четат. Разбира се, съобразено с тяхната възраст.
0: Разбира се. И последно да ви попитам, понеже знам, че сте изключително зает човек, какво бихте казали на едно дете, което предпочита телефона пред книгата? Защо си заслужава да отвори книга именно през лятната ваканция?
1: Светът, който ни представя всяка една книга, е различен свят. Детето, което се докосне до този различен свят, живее вече по един различен начин, по-творчески, по-вдъхновен, по-въодушевен. Този свят на книжките всъщност е светът, който променя светогледа на едно дете. И в течение на времето, ако то продължи и като продължи да чете съответната литература, неговият свят и мироглед се променя. Става по-добър, по-светъл, по-мъдър. И детето се подготвя за големия живот и за големия свят. Нека да четат децата.
0: Да.
1: Защото всяка книжка поднася един красив, по-различен свят. Извън този, който срещаме в телефоните, в таблетите, в TikTok и в останалите приложения,
0: да, така е.
1: В интернет.
0: Благодаря ви за този разговор. Надяваме се наистина, че повече деца ще открият удоволствието от четенето и ще намерят време за книгите дори в света на телефоните и на таблетите. Още веднъж бъдете здрави и ви благодарим, че ни бяхте гост отново в ефира на Радио Кърджали. За нас беше удоволствие.
1: Аз също благодаря и да се надявам, че в остатъка от лятната ваканция децата ще идват при нас и ще вземат най-хубавите книги. Заредени сме с достатъчно заглавия, така че можем да отговорим на всякакво тяхно очакване.
0: Страхотно, пожелаваме ви го и ние от сърце. Уважаеми слушатели, наш гост беше директорът на Регионална библиотека Никола Вапцаров в Кърджали.

0: и селници пазят българския си език, като четат български книги. Това е установил кърджалиецът Иван Михайлов, който продава стари томове, които хората му даряват, за да не ги изхвърлят в кофите. 80-годишният бивш учител досега е дарил над 25 000 тома на читалище и обществени заведения. Защо го прави и ще изяде ли мишката книжката, чуйте в репортажа на Галина Стефанова.
1: Всеки ден между 9 и 12 и 30 часа на малка масичка в центъра на Кърджали може да бъде открит 80-годишният бивш учител Иван Михайлов. Човек, за когото книгите са не просто хоби, а мисия. Вече 9 години той продава употребявани книги на символични цени, поддържа връзка с десетки редовни читатели и дарява хиляди томове на читалища, училища и обществени институции. Намирам го в съботния предиобед, застанал зад импровизирания си антикварен щанд, посреща и изпраща преминаващите хора. Някои се спират, разглеждат, купуват, други не намират каквото търсят. За всеки го обаче Иван има добра дума. Отдръпваме се малко в страни, питам, не се ли тревожи, че някой може да посегне на книгите?
2: Книги никой не краде. Тук съм липсвал и по час-два, никой не ги наблюдава и така се спят.
1: Защо е така?
2: Ами, хората, които живеят в Кърджали, повечето са такива. Поне едно 60% са нечитящи. Тук има и много пенсионери, естествено, които искат да си купят, ама пенсиите малки. Е, някои си позволяват да отделят 1-2 евро и да вземат. Но иначе пък доста има, нали, които са изселили в Турция, които си купуват, когато дойдат тук, по 4-5 книги, като ми казват, викат, четем, за да не забравим език.
1: Имате ли си редовни клиенти?

0: Имам, да, някой имам. Зависи. Някои търсят определени писатели и аз в една тетрадка имам тук записа всеки поръчки. На мен това ми доставя удоволствие, като им звънна и те се радват, защото някой преди 6 години съм ги записал и чак сега се появява дарената книга и те се радват, че се е намерили.
1: За колко ги продавате?
0: Повечето ги продавам на 1 евро. А има и дето на, тук на 2 евро, другите, които ако ги вземиш примерно в Пловдив, София, Стара Загора, същите книги, защото съм ги гледал там на каква цена ги дават, всичко това е, те дето са на 2 евро, е от 8-9 евро нагоре.
1: Но пак са такива антикварни?
0: Да, пак са антикварни. Или в сайтовите, където търгуват с книги. И има дето си търгуват с книги, като ги купят на 50 цента, ги продават после на 1 евро. А също тия мога да ги бутна в сайтовите, примерно на 3 евро. Ще бъдат изкупени веднага. И то всичко наведнъж. И после ги гледаш как ги препродават на 6, на 7, 8, 9, 10 евро.
1: А защо не го направите?
0: На моята възраст, на мен забавлението да има с кого да контактувам тук. И едновременно, за да могат и хората на тази цена, която ги продавам, да могат да имат възможност да си купят. Защото мога да ви посоча тук някоя друга книга, които ако отидем в книжарницата, няма да бъде купена тук специално никога. Всеки не може да си позволи да изкара такива пари да купи.
1: От колко време се занимавате с това?
0: Това ми е 9-та година. Ама аз заставам тук някъде от 9 часа до 12:30. Така, айде максимум 1 часа. Тоест след 1 часа и без той няма хора.
1: Тоест един вид като социален контакт ви е това?
0: Да, това ми е основното.
1: Какви хора идват, с какви хора комуникирате?
0: Всякакви, ако ви кажа, че с всякакви. Нали, аз повечето книги, които ми ги дават, ги дарявам. До сега съм дарил над 25 000 книги.
1: Къде?
0: Ами станаха 40 читалища. Като на някои читалища по два и по три пъти съм дал, но когато казвам дарявам, аз под 300 книги не съм дарял, все са нагоре. И на няколко училища, и на такива, как да ги кажа, все едно тук в поликлиниката. А не само социални, и хотелски също съм давал. Поликлиниката, където, нали, като ти направят операции, лежат там 2-3-4 дена, на тях им дадах към 150 книги, да могат те болни и те да почитат нещо, като искат.
1: Вие казахте, че ви ги даряват на вас.
0: Да, хора, които не искат да ги изхвърлят, защото те знаят, че аз ги дарявам повечето и си оставям една част, които такива, по които има, да кажем, нещо драснато, изцапано, които не мога да дариш, защото последната година ги нося на един мой приятел от минута е много, що... и той е трикратен победител като мен. Той организира от миналата година, почна да организира куиз състезания и аз му предложих, викам, дай да ти нося книги, да даваш като награди, да виж колко народ ще идва при тебе. И действително, при него се явяват по 9 отбора, всеки отбор му е по 7-8 човека. И те идват заради книги, защото там са четящи хора. Иначе доста има пък от Турция, които когато дойдат, наши изселници, те взимат обикновено по 4-5 книги. Повечето, не казвам всички, но повечето по 4-5 книги и казват, вика, четем, за да не забравим език.
1: А повече млади хора ли се спират при вас или повече възрастни? И повече младите ли купуват или повече възрастни?
0: Еднакво да ви кажа. Този, който обича да чете, дали е млад или стар, е старите. Сме свикнали, нали, едно време информацията беше само от книга и са свикнали от книга да четат. Но и доста млади имам. Взимат и най-вече те по-младите, търсят определени писатели и си правят сбирка.
1: Защо започнахте да се занимавате с това?
0: Всичко стана случайно. Моята библиотека е над 5000 книги. Личната библиотека. Но по-голямата част, дъщерята, тя живее в Пловдив, си ги замъкна нататък. Защото аз останах тук само в две стаи да живея. И няколко книги от тези световна класика, които беха, те не ми харесват. Той на мен не ми харесваха. И викам, аз отида да ги дам на тези, които в Пловдив, които се занимават с търговия на стари книги. И гледах, че световната класика я продаваха от 8 до 19 лева. Викам, те ако ми дадат по 1 лев, ще им ги дам. Повече от 50 стотинки ни предложих за световна класика. А за всички, викам, и аз ги питах, ако са други книги, нали, които не са световна, 10 стотинки. Това е, защото много им носят. И аз викам, че аз не мога ли сам да си ги продам? И застанах тук с тази малката масичка.

0: То пък в същия ден е някакъв от София, тук джипът спря, случайно видя, но и викам, а верна ли е цената? Аз ги бех жил на 2 лева. Викам, да бе, грабна ги всичките и си ги отнесе. Да, ама същия ден един вика, бе, имам цяла библиотека, абе, не искам да ги свърлям, какво може да ме? Викам, дай, хей, тук ще ги ставам, нали, хората. Но има хора, които ги изхвърлят, въпреки че им казват за мен, нали, като им кажат, абе, дайте ги на ония, който там, нали, ще даваме на него да забогатява. Викам, не знаех, че и богат съм станал, и ги хвърлят там до контейнерите или в контейнерите. Ма всеки различен.
1: А вие самия сте трикратен победител в състезанието «Минута е много» по Българската национална телевизия преди време. Какво обичате да четете?
0: Най-много обичам да чета на историческа тема. История и то колкото се може по-древна. След това география. Обичам тези пътеписи там и наблюдения, защото като не можеш да отидеш там, поне да го видиш на снимка или да прочетеш за там какво е ставало. И естествено, и обичам книгите, които действието става по-бързо, или както сега му казват, малко екшен да бъде. Не става просто за стрелбите, самото действие да върви бързо.
1: А имате ли си любим автор или любими автори?
0: Примерно тези, които са на тема конспирация, за мен един американски писател, Робърт Лудлум. Те почти всичките му са филмирани, но най-често по нашата телевизия пускат самоличността на Борден. Той те увлича просто така. Също един от американските, нали, не говоря, но аз си харесвам много нашите Елин Пелин и Йовков, примерно. Да, класиците, разказите особено. Но то даже го обявиха за разказвач номер Джефри Арчер. И аз една бех купил тогава жарницата, Каин и Авел. Викам, той не може да е написал, да е писал само една, толкова интересно. Отиде в библиотеката, казаха се някъде около 15. Награби ги, изчетах. Една нямаше да каже лоша. Всичките му беха страхотни.
1: Колко бързо четете? За колко време изчитате, да речем, 300 страници?
0: Когато бех студент, 300 страници означаваше 3 часа за мен. Даже и по-малко. Тогава беше ми попаднала една книга, имаше как да се научим да четем рационално. И вътре упражнения, как да ги правя, как да... Бех стигнал до 120 страници на час. И това страшно ми помогна, защото, нали, моята специалност е литература. Плюс това аз от малък си обичам да чета. Но тъй като литература не се знае на изпита какво ще се падне от дадения писател, всичко. А едновременно си бех и спортист, даже в часовете четях. И дори или пък там, където ходихме да играем в почивките. И това ми помагаше много, защото дадена книга или даден писател, все едно Лев Толстой, Война и мир, аз кое чета, както другите по 34 страници, то трябва цял месец да я чета. Аз Война и мир я прочетах за 7 часа. А сега почита по-бавно. Говорим за художествена литература. Ако те е научно-популярна, тях винаги си ми читал по-бавно. Защото трябва, нали, да разбереш, да осмислиш и така нататък. Сега обикновено между 80 и 100 страници на час.
1: В предварителния ни разговор ми казахте, че на 4 години се научихте да четете сам. Защо? Как?
0: По моето време, аз защото съм възрастен на 80 години, нямаше играчки по магазините. Той купонни времена, с купони взимаш храната. И тъй като родителите ми млади искат да излизат, да се виждат с приятели. И баща ми домъкна един буквар, една тетрадка, един молив. Каза ми азбуката. И, нали, къщата беше малка. Заключат. Аз оставам вътре, те си отиват да се веселят. И аз си гледам буквите. Постепенно се научих сам да си чета. И покрай четенето, естествено, и писането. И преди да влезна в първи клас, аз можех да чета, да пиша и да смятам.
1: Гледате ли телевизия сега?
0: Гледам. Ама аз обикновено гледам такива предавания, където можеш да научиш нещо, познавателните. Ама те вече почти не останаха, като изключим «Айде, стани богат». И там съм участвал, между другото. И кой да знае. Мен ме интересуват повече познавателните и също по телевизията. Не толкова филми, такива не ме интересуват, а тези научно-популярните.
1: Предпочитате книга или предпочитате филм? Едно и също заглавие.
0: И двете.
1: Ползвате ли съвременните технологии, компютри, интернет, такива?
0: А компютри не. Но аз имам таблет и телефона, което ме интересува, гледам и така, но не означава, че там пък в

0: на всичко вярвам.
1: Един много традиционен, много тривиален въпрос, но ми е любопитно вие какво бихте казали. Ще изяде ли мишката книжката?
0: Ами, общо казано ще изяде, защото все по-малко поколението гледат и вярват на което е написано там в интернет. Да, повечето са безкритични, не казвам всички. Тези, които се интересуват, си намират начин да направят. Но другите, защото тук се случва да ми казват такива глупости, като истина, че да се смееш или да плачеш малко.
1: Какво мислите за изкуствения интелект, на влизането на изкуствения интелект в живота ни?
0: Не трябва да бъде във всичко.
1: Ако го свържим с книгите...
0: В науката да се използва изкуствен интелект, защото човешкият мозък не е толкова бърз, така, но да се намесва, както някои се опитват изкуствен интелект в литературата, в изкуството, това е пълна глупост.
1: Те сега пишат книги.
0: Пишат, ама като почнеш да четеш текста, да се смееш ли или да плачеш.
1: Иван Михайлов е трикратен победител в състезанието за знание «Минута е много». Уговаряме се да направим специален разговор за това. Много благодаря, ще направим специален разговор за «Минута е много».
0: Добре.
1: Наистина най-последно, какво искате да кажете на младите хора?
0: Да четат, но не да се доверяват само на това, което е в интернет.
1: Иван е категоричен, че докато има сили, ще продължава да предава любовта си към книгите на следващите поколения. За Радио Кърджали, Галина Стефанова.
2: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: На днешния 27 юли Православната църква чества свети великомъченик Пантелеймон, който е роден в Никомидия, днешна Турция, в края на 3 век. Той е бил християнин и е практикувал медицина. Пантелеймон е известен със своето милосърдие и чудеса, извършени в името на Христос. Денят се счита за подходящ за пътуване, откъдето е идва и името му – Пантелей Пътник. Още в първата българска държава почитта към свети Пантелеймон е била голяма. Това показват двата манастира, носещи неговото име – в Преслав и в Охрид, където били създадени също медицински школи и лечебници. На 27 юли се чества и успението на свети Климент Охридски. По древна традиция на този ден е отредено да се чества и паметта на 7-те славянски просветители – свети свети Кирил и Методий, Климент, Наум, Сава, Гораст и Ангеларий. За всеки един от тях в църковния календар има отделен ден, но в този ден те се празнуват заедно под хубавото име Седмочисленици. Днес празнуват носещите имената Милен, Милена, Милчо, Милица, Добри, Добрин, Пантелей, Панчо и техните производни. Честит празник на всички и следващата песен нека да звучи за имениците.

0: ты рвей, как сприятел кур, как добре ли я караш, още ли виждаш в съня си своя град.
1: Тук приключва днешното издание на сутрешния блок на Радио Кърджали след първото кафе. Подготвихме го заедно с Галина Стефанова и Мария Колева. Музиката през изминалите 3 часа беше избор на Николай Атанасов, а на пулта остава Илия Ташев. Аз съм Гинка Динчева и се разделям с вас с пожелания за спокоен, успешен и усмихнат ден. Бъдете здрави!

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: 12 часа започва обедното съдомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Трима души загинаха при поредната тежка катастрофа у нас, този път на магистрала Марица. Българските служби са разследвали 100 сигнала за терористична дейност през 2025 година. За втора поредна нощ Съединените щати не нанесоха удари по Иран. Българската православна църква чества паметта на светите седмочисленици. Останете с нас! Мъж, жена и дете от Ирак са загиналите снощи при катастрофата с две леки коли на автомагистрала Марица край Хармалийското село Поляново в посока Турция. Задържан е единият от шофьорите, управлявалият другия автомобил е загинал, съобщават от областната дирекция на МВР в Хасково. Загиналите и ранените при тежкия пътен инцидент са иракчани, които са роднини, пътували от Германия за родината си. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Според първоначалните данни на пътна полиция Хасково, ударът е станал при успоредно движение на автомобилите, като единият е изпреварвал другия и се предполага, че в този момент шофьорите са правили опит за комуникация помежду си. Единият загубил контрол и последвал сблъсъкът, след който двете коли късат около 20 метра мантинела, излизат вдясно по посоката на движение и падат в дерето, като се удрят в дърво. Автомобилът, управляван от 40 годишен, се е самозапалил. Пътници в колата са били 39 годишна, 10 годишно дете и 15 годишно момиче, граждани на Германия. Мъжът, жената и 10 годишното са загинали на място, а 15 годишното момиче в тежко състояние, множество травми и опасност за живота е транспортирано в клиниката по неврохирургия на университетската болница Свети Георги Пловдив. В другия

0: Автомобил, управляван от 38 годишен, са пътували 34 годишната му съпруга и момчета на 10, 5 и 7 години. По информация на областна дирекция на МВР Хасково, шофьорите са се движили с несъобразена скорост. Продължава разследването за причините, довели до тежката катастрофа, съобщи инспектор Николай Каменов от пътна полиция Хасково.
1: В момента има образовано досъдебно производство. В момента се води разследване. Механизма на пътното происшествие още не е установен изцяло. Ще има технически експертиза.
0: В Хасковската болница под наблюдение без опасност за живота им остават 34-годишната жена и трите момчета на 5, 7 и 10 години. 38-годишният шофьор на автомобила, в който те са пътували, е прегледан. Той е без сериозни наранявания и е задържан с полицейска мярка до 24 часа. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: В обедния бюлетин към другите теми сега, дейността на българин и трима руснаци е била пресечена по линия на противодействието на чуждите специални служби през 25-та година, пише в доклада за дейността на ДАНС. Несекретната му част беше публикувана преди да бъде приета от депутатите. Общо 100 сигнала за терористична дейност са постъпили през 2025-та в Националния контратерористичен център. При опит да преминат през България са спрени 40 бойци на терористични организации. Добромир Видев обобщава.
3: Двама руски граждани са с забрана да пребивават в България и Европейския съюз заради действия срещу интересите на националната сигурност на страната, пишат от ДАНС. За 5 години трети руски гражданин е бил експулсиран и е със същите мерки за съпричастност към руските специални служби. В доклада се съобщава и за проверката на Софийската градска прокуратура. Тя проверява действията на български гражданин, който се е присъединил към руските военни в Украина. В останалите близо 40 случая агенцията описва обстоятелства за отказ от придобиване на българско гражданство, като например на 25 чужди граждани, поради обвързаност с дейността на чужди специални служби или дейност, застрашаваща националната сигурност. Има лица, включени в информационния масив за нежеланите в страната чужденци с срок от 10 години. Активността на чуждите специални служби у нас остава устойчиво висока, пишат от ДАНС. Причините са войната в Украина, напрежението в Черноморския регион и ангажиментите на България като член на Европейския съюз и НАТО. 100 сигнала за терористи дейност са постъпили през 25-та година в Националния контратерористичен център, пише в некласифицираната си част ДАНС. За изминалата година службата е включила 55 лица в информационния масив на нежеланите чужденци у нас. 40 чужденци с профил на пътуващи бойци-терористи са били спрени при преминаването си през страната. От направените близо 2900 интервюта на незаконно влезли у нас чужденци, ДАНС е определила 24-ма като потенциален носител на риск за националната сигурност. За новините Добромир Видев.
2: Без напрежение започна седмицата в село Безмер. По думите на военния министър Димитър Стоянов, през следващите няколко дни в авиобазата трябва да кацнат до 8 американски самолета цистерни и да пристигнат до 250 военнослужещи. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костова.
4: След бурните протести и събирането на подписи срещу разполагането на американските самолети на летището, днес в Безмер е спокойно. Според част от жителите на селото, самолетите вече са тук.
5: Чуваме от хората, някой казва, тук били, други казва, тръгнали.
6: Преди петък били тук.
4: Нещо променя ли се, като са тук?
6: Нещо не се е променило.
5: За сега по-мое се промени в началото. То в последствие ще, ако и нещо има.
4: Чурим, какво ще стане. Надделява мнението, че независимо от недоволството на местното население, решението няма да бъде преразгледано.
6: Ние сме натовска държава, откажа това. Със всичко е решено отгоре.
5: Това е предрешено от преди години, никому им да направим.
4: На този етап нови протести не се предвиждат.
7: И край, няма да има протести. Знаете, че няма никаква една от тези протести.
4: От Безмер, Даниела Костова.
2: За втора поредна нощ Съединените щати не нанасят удари по Иран, за да дадат шанс на дипломацията. Техеран обаче изтъкна, че не е искал подновяване на преговорите за край на войната. Редакторът Лилия Димитрова информира.
8: Президента на Съединените щати Доналд Тръмп е спрял атаките срещу Иран, за да даде повече време на дипломацията, заяви американския представител в ООН Марк Уолтс. Паузата породи спекулации за изчерпване на американския арсенал от прехващащи ракети Patriot и други боеприпаси за въздушна отбрана, но Уолтс опроверга информациите като подчерта.
9: Както каза и президентът, заредени сме с боеприпаси, но той дава възможност на разговорите да бъде постигнат напредък. Оман, Иран и другите преговарящи са ангажирани на всички нива, от най-високите постове до техническите разговори. Те са особено активни в последните няколко дни.
8: От своя страна Иран заяви, че не е искал възобновяване на преговорите с Съединените щати, но е прекратил ударите си по американските съюзници в региона, тъй като стратегията му е предимно ответна. Говорителя на Техеран Исмаил Багеи подчерта също, че ситуацията в Ормузкия проток не е променена и той остава затворен. По-рано военноморските сили на корпуса на Иранската революционна гвардия съобщиха, че са спрели 6 плавателни съда в пролива, опитали да преминат през маршрут, чийто достъп не е разрешен от иранските власти. Заради затишието в бойните действия цените на петрола се понижиха леко. Суровия сорт Brent спадна с близо 6% до $91 за барел. За новините Лилия Димитрова.
2: Трима души загинаха, най-малко 4 са ранени при стрелба на фермерски фестивал в панаирен комплекс в американския град Сиатъл, щата Вашингтон, информира редакторът Григорий Недялков.
9: Двама са загиналите на място, още един човек е починал от раните си в болница. Стрелбата е започнала вечерта местно време в градския център, където в края на изминалата седмица се проведе фестивалът «Хапката на Сиатъл». Сред приетите в болница има и дете на 2 години. Един от пациентите е в критично състояние, съобщиха от местния медицински център. За стрелбата е арестуван за подозрян, издирва се още един човек. На този етап разследващите предполагат, че двамата са стреляли един срещу друг и към момента няма обществена опасност. От сиатълската полиция казаха, че все още се опитват да установят какво точно се е случило. На мястото бяха изпратени много полицаи, хората в района бяха евакуирани. По чудо няма повече жертви, защото фестивалът, който се провежда всяка година, привлича средно около 350 000 посетители по време на трите дни на ядене, пиене и обществено веселие, както е обявен в уебсайта на събитието. За новините Григорий Недялков.
2: Френският президент Еманюел Макрон свика днес спешна среща на правителството заради пожарите. В югозападна Франция разрастването им доведе до евакуацията на още 55 000 души в департамента Жиронт. Министърът на вътрешните работи Лоран Нуниес каза, че ситуацията остава крайно неблагоприятна, огънят е непредсказуем и напредва към Бордо. В Испания при пожара в Авила вече са изгорели 50 000 хектара и това огнено бедствие вече се смята за най-голямото в историята на страната. Нов голям пожар в областта Валенсия принуди още 16 000 души да напуснат домовете си. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с още информация.
10: За четвърта поредна нощ огнеборците в област Мадрид се стремят да овладеят пламъците в района на Сиера Оесте. Очаква се днес пориви на вятъра до 30 км в час и температури между 33 и 35 градуса да затруднят усилията им, които са съсредоточени в района на язовир Сан-Хуан. Именно там пламъците се сляха с тези от пожара в провинция Авила, който вече е изпепелил около 50 000 хектара. Остава активен и пожарът в провинция Кастейон в област Валенсия.

0: напускат домовете си. Премиерът Педро Санчес увери пожарникарите и евакуираните хора, че държавата стои зад тях с цялата си мощ. При представяне на мрежа от убежища срещу климатичните промени, той благодари на всички служители, които продължават битката с пламъците в цялата страна. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Двама българи са се удавили на плажове близо до Александрополис в Гърция. Заради случаите гръцките спасителни служби издадоха предупреждение към туристите. Кореспондентът ни Катя Пеева информира.
2: Починалите са българи на 73 и на 82 години. Бързо на мястото на инцидента са пристигнали екипи на спешна помощ и полиция. Положени са максимални усилия да им помогнат, но не са успяли. Разследват се причините за смъртта на двамата българи, извършва се съдебно-медицинска експертиза. По повод на инцидента гръцките власти предупреждават, че започва нова седмица с много високи температури, които ще достигнат 40 градуса. Спасителните служби съветват предимно възрастни хора и деца да избягват стоене на плажа в обедните часове. От Гърция Катя Пеева.
1: Анализ на екологичната организация Greenpeace установява десетки нефтени петна близо до санкционирания танкер Кайрус, част от руския сенчест флот. От месеци той е закотвен близо до пристанището на Бургас. Подробностите от редактора Мария Петрова.
3: От екоорганизацията са анализирали сателитни данни от програмата на Европейския съюз Коперник за наблюдение на Земята. Мартин Томов, координатор кампании в Greenpeace България, посочи.
4: Първото изображение с съмнителна течност, която излиза от кораба Кайрус, е от 26 април тази година, като това са данни от три различни източника. Едни от тях показват радарни изображения, други показват оптични снимки.
3: Каза Томов и допълни, че организацията настоява за задълбочено разследване. Миналата седмица от Сдружение Обществен съвет Несебър подадоха сигнал за замърсяване след информация от местни рибари. Бяха извършени две проверки от катери на морска администрация, както и от екип на басейнова дирекция Варна. Проверена беше акваторията между бургаския квартал Сарафово и Равда, като не бяха установени мазутни петна или течове от танкера Кайрус, нито от другия закотвен там танкер Мириам. За новините Мария Петрова.
1: И отново у нас, днес и утре седмокласниците, които не са записани в гимназия, могат да подават заявление за третия етап на класиране само по електронен път чрез платформата infoprijem.mon.bg. Кандидатства се с кода и входящия номер от матурата. Резултатите от третото класиране ще бъдат обявени на 29 юли, а приетите ученици ще трябва да се запишат на 30 юли, четвъртък. Българската православна църква чества паметта на светите седмочисленици Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Сава, Гораст и Ангеларий. Просвещението на българския народ е неразривно свързано с вярата, а образованието и културата не могат да бъдат отделени от нея. Това каза българският патриарх и софийски митрополит Даниил, който благослови вярващите в столичния храм Свети Седмочисленици.
5: Неразривно свързана е просветата с нравствеността. Затова нека пазим вярата, за да ражда и днес нашият народ светци, по пример на Свети Седмочисленици, надежда, упование за Божието благословение за нашето бъдеще.
1: Думи на патриарх Даниил. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Христо Денев. Добър ден!
6: Добър ден! Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов потвърди, че италянецът Матео Трефолони е новият шеф на съдийската комисия. Той заменя на поста Станислав Тодоров. Иванов заяви, че италянецът е доказано име със сериозен имидж и ще внесе още подобрения в комисията. Президентът на БФС добави, че основните акценти в 4-годишната стратегия на централата са развитието на детско-юношеския футбол, повишаване на квалификацията на треньорите, подобряване на съдийството и модернизиране на инфраструктурата. А тази вечер ще бъдат изиграни последните два матча от втория кръг на футболното ни първенство. От 19 часа Дунав Русе Лудогорец и от 21.15 ЦСКА Ботев Пловдив. Президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго спря процедурата по назначението на Андреа Пиро за национален селекционер. Причината е разкритие за връзките на наставника с руска букмейкърска компания, съобщават медиите в страната. Двете страни вече се бяха разбрали за договор до 2030 година, а Пиро трябваше да замени на поста Дженаро Катузо. Главният съдия от финала на световното първенство по футбол между отбор

0: на Испания и Аржентина, Славко Винчич прекрати кариерата си на 46 годишна възраст. Словенецът е международен рефер на FIFA от 2010 година и има над 500 ръководени официални срещи на национално и международно ниво. Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста по тенис и вече е на 140-та. Продължава да води Яник Синер от Италия, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. При жените Елизара Янева загуби две позиции и вече е 188-ма. Лия Каратанчева се изкачи с 12 места до 376-то, а Денислава Глушкова прогресира с 29 позиции до 419-та. Продължава да води Арина Сабаленка от Беларус пред Елена Рибакина от Казахстан и американката Джесика Пегула.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната в момента са от 18 градуса в Кюстендил до 31 градуса в Лом. В столицата температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 86%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. След обяд облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места в Западна, Централна и Североизточна България ще превалява, ще има и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България от юг-юго-исток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в Югоизточна България до 36 градуса. В столицата максималната температура ще е около 28 градуса. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Все още значително ще е над югоизточните райони и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните планинските райони ще се развива купеста облачност. Там на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунавската равнина, временно силен вятър от северозапад. В източната половина от страната ще се ориентира от север-североизток. Максимални температури между 31 и 36 градуса. По-ниски по Черноморието и североизточните райони. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата съобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: През следващите дни от 28 до 30 юли за времето от 8 до 15 часа за монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения временно ще бъде променена организацията на движение по автомагистрала Струма в посока столицата. На 28 юли, вторник, дейностите ще се извършват при 76 км, на 29 юли при 71-я, а на 30 юли четвъртък при 69-я и 65-я км. В тези участъци трафикът ще се осъществява с повишено внимание в изпреварващата лента. На автомагистрала Тракия при област София движението от километър 22 до 29 посока Бургас се извършва с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Пазарджик, също на автомагистрала Тракия, движението от километър 55 до 60 посока София се осъществява с повишено внимание и до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Тръгвайки на път, управлявайки, нека сме отпочинали. Умората влияе на нашата преценка и реакции.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Трима души загинаха при поредната тежка катастрофа у нас, този път на магистрала Марица. Българските служби са разследвали 100 сигнала за терористична дейност през 2025 година. За втора поредна нощ Съединените щати не нанесоха удари по Иран. Българската православна църква чества паметта на светите седмочисленици. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Мария Янакиева и пред микрофона Явор Стаматов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Синева. Всеки понеделник и петък след новините в 21 в ефира на Радио Кърджали.

Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих ѝ една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

нещо чух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пяла.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Точно в 14 часа след предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. Следват новините. Пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите. Възраждане предлага промени в пенсионната система. Галабинов посочи причините за скока на цените. Бюрото по труда в Кърджали предлага над 130 свободни позиции. Следват подробностите. Пенсионната система и допълнителните плащания към възрастните хора остават сред обсъжданите теми в политическия дневен ред. Според Георги Георгиев от Възраждане са необходими конкретни стъпки за решаване на натрупаните проблеми в системата.
2: Ние отдавна предлагаме една реформа, която е едно предложение към бюджета, което би решило в огромен процент дефицита горе-долу, около една трета от дефицита веднага може да бъде стопен. И това е средствата от частните пенсионни фондове, така наречения вторен стълб, да се прехвърлят обратно там, където им е мястото, в държавното обществено осигуряване. По този начин ще се стопи дефицита една трета в държавното обществено осигуряване, ще има повече средства, за да могат да бъдат коригирани коефициентите. Това е другата част от нашата реформа, да се коригират коефициентите и да има справедливи пенсии в държавата за всеки един пенсионер. Но не може, когато отнемате

0: права, които са дани на пенсионерите, като COVID-добавката за всеки един нов пенсионер, когато отделяте 4 милиарда и ги давате на пенсионни компании, които последните 25 години почти не са давали абсолютно никакви средства и само са взимали.
1: Георги Георгиев от Възраждане определи процента на инфлацията на държавата като, цитирам, фалшифициран и добави.
0: Актуализацията също е нередна. Нека да припомним, че актуализацията се прави на 50% от инфлацията, а инфлацията в държавата е много по-голяма от четената в НСИ, защото това беше един от критериите, който фалшифицираха предходното правителство и продължават да фалшифицират, между другото, процента на инфлация в държавата, и заради това не се актуализират и както трябва пенсиите на българските пенсионери.
1: Георги Георгиев от Възраждане. Навлизането на еврото според икономиста Трумен Галабинов не е основната причина за поскъпването, въпреки че много търговци са се възползвали да направят бърза печалба. Политическата нестабилност и пасивността на контролните органи е довело до главомолно поскъпване на всички стоки и услуги.
2: Направиха се проверки, да, установиха се случаи, но като цяло текущия контрол не можа да даде тези резултати, които се очакваше. Политическата нестабилност, непрекъснатата смяна на хора в управлението, на отговорни съответно фактори, създаде възможности за включително спекула и непазарни лоши практики. Ако еврото само по себе си не би следвало да е основна причина за поскъпването, но пак казвам, възползвайки се от общия така фон, неустановен на нещата, се опитаха доста хора да спечелят. И сега това, разбира се, не е добра стратегия дългосрочна, защото нито този, който смята, че може дълго време да продава на много високи цени, или друг, който да предоставя услуги на такива цени, ще продължи с това темпо. Затова, защото пък от друга страна потребителите имат право да приемат или да откажат съответно търговското предложение. И не смятам, че така, нали, бърза печалба е печеливша стратегия.
1: Коментира икономистът Румен Галабинов. Над 130 свободни работни места са обявени в Кърджали и региона. Най-голямо е търсенето на кадри в производството, машини оператори, контролери по качеството и работници в промишлеността. Свободни позиции има още за специалисти в различни сфери, сред които инженери, електротехници, счетоводители, учители, шофьори и работници по поддръжката. Продължава търсенето и на кадри в здравеопазването и социалните услуги. Обявени са места за лекари и лични асистенти. Работните позиции са подходящи за кандидати с различна степен на образование. Два пътни инцидента с пострадали са регистрирани вчера в Смолянска област. При първия случай мотоциклетист пострада при катастрофа на пътя Девин-Кричим. Инцидентът е станал около 11 часа и 20 минути, когато 34-годишен мъж от Раковски, украински гражданин с постоянно пребиваване в България, загубил контрол над управляваното превозно средство заради несъобразена скорост прямо пътните условия и релефа на местността. Той излязъл извън пътното платно и се ударил в предпазна ограда. Пострадалият е транспортиран за лечение в университетската болница Свети Георги в Пловдив с фрактура на гръден прешлен без опасност за живота. Направените му тестове за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Часове по-късно друг инцидент с превозно средство е станал в местността Хасидере край Златоград. При движение с несъобразена скорост 28-годишен мъж загубил контрол над управляваната 4-колесна машина и се преобърнал. При происшествието е пострадала и съпругата му, която е пътувала с него. Мъжът е транспортиран с медицински хеликоптер до университетската болница Свети Георги в Пловдив с гръдно-коремна травма, а жената е с фрактура на раменна кост. При спасителната операция е оказано съдействие от пожарникари за извеждането на пострадалия от трудно достъпният терен. Причините за двата инцидента се изясняват. По случаите са образувани досъдебни производства. Какво ще бъде времето в региона, ще чуем от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мартин Славчев.
3: Ще има преваляване и грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури

0: в Кърджали и Хасково 34-35 градуса, в Смолен около 29. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие ще бъде 22-25 градуса. Бяло море от Керамоти до Александрополис 26-27. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 16.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
4: Подготви се за професиите на бъдещето.
5: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
4: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
5: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
7: Дънди Прешъс Металс.
8: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
7: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
8: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
7: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
8: Инвестираме в полза на цялата общност.
7: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
8: Бъдеще за хората в Родопите.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Мъж на 45 години и 50 годишна жена са сред пострадалите при катастрофа с автобус, който скъса мантинелата на булевар Цариградско шосе в столицата. Двамата са приети в университетската болница Царица Йоанна Исул. Контактни са и са в стабилно състояние, съобщиха за Хоризонт от лечебното заведение. Друг пострадал възрастен човек е приет в Пирогов. Той е контактен и предстоят прегледи за изясняване на състоянието му. Преди около час автобус по линия 204 на столичния градски транспорт в посока Орлов мост е преминал през мантинелата на булевард Цариградско шосе и навлязъл в насрещното платно близо до окръжна болница. Блокирано е платното за движение за излизане към Пловдив, което е довело до сериозни затруднения в трафика. На място са екипи на полицията и аварийните служби, изясняват се причините за катастрофата. Мъж, жена и дете от Ирак са загиналите снощи при катастрофата с две леки коли на магистрала Марица край Хармалийското село Поляново в посока Турция. Тежко е състоянието на 15-годишно момиче, настанено в многопрофилната болница в Пловдив. Останалите пострадали, жена и три деца, са в болницата в Хасково. Задържан е единият от шофьорите, управлявалият другия автомобил е загинал, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Според първоначалните данни на пътна полиция Хасково, ударът е станал при успоредно движение на автомобилите, като единият е изпреварвал другия и се предполага, че в този момент шофьорите са правили опит за комуникация помежду си. Единият загубил контрол и последвал сблъсъкът, след който двете коли късат около 20 метра мантинела, излизат вдясно по посоката на движение и падат в дерето, като се удрят в дърво. Автомобилът, управляван от 40 годишен, се е самозапалил. По информация на областна дирекция на МВР Хасково, шофьорите са се движили с несъобразена скорост. Продължава разследването за причините, довели до тежката катастрофа, съобщи инспектор Николай Каменов от пътна полиция Хасково.
4: В момента има образовано досъдебно производство. Механизма на пътното происшествие още не е установен изцяло. Ще има автотехнически експертиза.
3: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Десетки чужди шпиони са били разкрити през миналата година у нас, става ясно от годишния доклад на ДАНС. В него се отчита, че продължават хибридните операции, насочени срещу България, като целта им е влияние върху външнополитически позиции и процеса на вземане на решения, намаляване на кохезията в обществото и подмяна на идентичността на групи от населението у нас. При опит да преминат през България пък са спрени 40 бойци на терористични организации. Несекретната част на доклада беше публикувана преди да бъде приета от депутатите. Добромир Видев обобщава.
5: Двама руски граждани са с забрана да пребивават в България и Европейския съюз заради действия срещу интересите на националната сигурност на страната, пишат от ДАНС. В доклада се съобщава и за проверката на Софийската градска прокуратура. Тя проверява действията на български гражданин, който се е присъединил към руските военни в Украина. В останалите близо 40 случая агенцията описва обстоятелства за отказ от придобиване на българско гражданство, като например на 25 чужди граждани, поради обвързаност с дейността на чужди специални служби или дейност, застрашаваща националната сигурност. Активността на чуждите специални служби у нас остава устойчиво висока, пишат от ДАНС. 100 сигнала за терористична дейност са постъпили през 25-та година в Националния контратерористичен център, пише в некласифицираната си част ДАНС. 40 чужденци с профил на пътуващи бойци-терористи са били спрени

0: и при преминаването си през страната. За новините Добромир Видев.
1: Доклади за дейността си за миналата година оповестиха и Държавната агенция разузнаване и военното разузнаване. Отчита се, че Русия остава най-значима външна потенциална заплаха по линия на сигурността за България, както и че са продължили активните усилия на държави от Западните Балкани за дискредитирането на страната ни на международно и регионално ниво. Няма пряка заплаха за сигурността на България, увериха представителите на службите за сигурност на среща при премиера Румен Радев, след като миналата седмица парламентът разреши разполагането на американски военни самолети в Безмер. Предприети са мерки за засилена охрана на това военно летище, на въздушното пространство на страната, както и за гарантиране на сигурността на гражданите. Това е докладвано на срещата, съобщих от правителствената прес-служба. Отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО. Междувременно Иран отново предупреди страната ни заради разполагането на американските военни самолети в Безмер. Хората в България, които са взели това опасно решение, трябва да понесат отговорност. Това е заявил говорителят на Министерството на външните работи на Иран Есмаел Багаи, цитиран от посолството на страната в София. Междувременно Иран обяви, че в момента не води преговори с Съединените щати, въпреки затишието в региона през последните дни. Говорителят на Иранското външно министерство каза, че не е в духа на иранската политика Техеран да инициира възобновяване на преговорите с Вашингтон. Втора поредна нощ Съединените щати не нанесоха удари по Иран, за да дадат шанс на дипломацията. От своя страна Техеран заяви, че е прекратил ударите си по американските съюзници в региона, тъй като стратегията му е предимно ответна. Говорителят на Техеран подчерта също, че ситуацията в Ормузкия проток не е променена и той остава затворен. Заради затишието в бойните действия цените на петрола се понижиха леко. Продължава борбата с огнената стихия във Франция и Испания, където бяха евакуирани общо над 300 000 души. Много хора са настанени в спортни центрове и изложбени зали. Френският президент Еманюел Макрон свика спешно правителството заради пожарите. Редакторът Георги Петровски с подробности.
2: Във Франция един от фронтовете на горските пожари вече е на около 15 км от Бордо. Ветровете в района са отслабнали, на места дори е преваляло и няма влошаване на общата обстановка. Над града обаче се стеле мъгла от дима от пожарите, а според очевидци усещането е като във военна зона. В борбата с огъня се използват специализирани самолети, които разпръскват забавители на горенето по линията на разпространение. Още 55 000 души са били евакуирани в департамента Жирон. Пожарникарите в Испания продължават битката с три големи огнища. В провинция Авила вече са изгорели 50 000 хектара. Бедствието се смята за най-голямото в историята на страната. Огнеборците в област Мадрид се стремят да овладеят пламъците в района на Сиера Уесте. Около язовир Сан Хуан пламъците се сляха с тези от пожара в Авила. Фронтът забави придвижването си към испанската столица, но огнището остава активно. 16 000 души са били евакуирани заради нов голям пожар в областта Валенсия, а на още 64 000 местни жители е разпоредено да не напускат домовете си. Днес и утре са решаващи дни в битката за овладяване на горските пожари, тъй като от сряда се очаква повишение на температурите, заяви испанският министър на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка. За новините Георги Петровски.
1: И отново у нас БСП еднозначно застава зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Това обяви лидерът на партията Крум Зарков след заседание на изпълнителното бюро, което е взело решението единодушно.
3: Ние подкрепяме госпожа Йотова за следващ мандат за президент на републиката. Илияна Йотова не е предала Българската социалистическа партия и Българската социалистическа партия няма да я предаде. Ние нямаме никакво съмнение, че ако бъде избрана, Илияна Йотова ще е необходимия коректив, но в същото време няма да търси самоцелно противопоставяне.
1: Като аргумент в подкрепа на кандидатурата на Йотова беше посочен още международният и опит и социалните и ангажименти. На 29 август ще бъде свикан Национален съвет на БСП, който окончателно ще утвърди формулата за участие на президентските избори. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в страната в момента са от 22 градуса в Кюстендил до 33 в Лом и Пазарджик. В столицата температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. До края на деня облачността ще

0: Предимно значително купеста и купесто дъждовна. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източна България от юг-югозапад. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Все още значителна ще е над югоизточните райони и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на изолирани места там ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунавската равнина, временно силен вятър от северозапад. В източната половина от страната ще се ориентира от север-северо-исток. Максималните температури, ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка информация за шофьорите. Временно движението при 365-я километър по пътя Благоевград Симитли в района на пътен възел Благоевград Юг се осъществява двупосочно в една лента заради горящ автомобил. Трафикът се регулира от пътната полиция. Чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. В началото акцентите. Галабинов обвини политическата нестабилност за инфлацията. Обсъждат промени в движението до автогарата в Кърджали. 44-годишен е заловен вчера в Хасково с 15 грама дрога. Следват подробностите. Според Румен Галабинов продължава кампанията за очерняне на еврото като приета валута в България, само че за високата инфлация и високия бюджетен дефицит е виновна политическата нестабилност в държавата, коментира още икономистът.
2: Виновна е цялата неуправия на българското управление. Виновно е като цяло, нали, всяко едно правителство, което не положи достатъчно усилия да овладее ценовата стабилност. И пак казвам, продължава в момента тая кампания на очерняне, която е абсолютно неоснователна, защото който е влязъл в еврото, живее по-добре като държава и като народ. Това може да се види съвсем просто. Значи държавите, които са извън еврозоната, имат и по-голяма дори инфлация. Значи такива като Румъния имат по-голяма инфлация, Румъния от България. Тоест там са се дигнали с повече цени. Тоест не би следвало разговора да се насочва в погрешната посока, че еврото ни е виновно. Виновни сме си ние. Най-вече с политиката, която водиме, икономическа и финансова на държавата, и то се вижда по макроекономическите показатели, ние имаме най-високия бюджетен дефицит в еврозоната и в Европейския съюз включително. Също така ние имаме сравнително, пак казвам, да, висока инфлация. В първите 5 държави сме по инфлация в Евросъюза, но това са ефекти, които са следствие от неадекватно управление на процеса по въвеждане на еврото и по съблюдаване на ценообразуване, съпътстващо еврото.
1: Каза икономистът Румен Галабинов. На 29 юли от 11 часа в областната администрация в Кърджали ще се проведе работна среща за обсъждане на възможни промени в организацията на движението на кръговото кръстовище до автогарата и по булевард Беломорски. Целта е с предложения на експерти да бъдат набелязани мерки за облекчаване на трафика по един от най-натоварените участъци в града. Предложението на областният управител Бисер Николов е промяна на предимството на движението в кръговото до автогарата.
3: Имаме идея да направим среща с всички специалисти и

0: И кръговото на автогарата, което на практика не мога да кажа, че изпълнява функциите на кръгово движение, натоварването да се... Моята идея е такава, но специалистите ще кажат дали е възможно това да се направи, да се възстанови старият начин на движение, където пътя, който преминава към Момчилград и обратно към Хасково, да бъде с предимство. Каквото беше в самото начало кръговото движение на автогарата. Не движещите се вътре да са с предимство, а трафика, да поеме трафика, да няма забавяне на трафика на кръговото.
1: Областният управител на Кърджали Бистър Николов. 44 годишен е заловен вчера в Хасково с 15 грама дрога, за която заявил, че е фентанил, съобщават от областната дирекция на МВР. Още петима са задържани с наркотици в област Хасково. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: В Димитровград 39 годишен е задържан след подаден до полицията сигнал, че на улица Румен Ролан се движи мъж в видимо неадекватно състояние. При обиск в него патрулът е намерил турбичка с 45 грама амфетамин. Последвала е проверка в дома му, откъдето са иззети още 30 грама марихуана. В Любимец при проверка на автомобил пътник от задната седалка направил опит да изхвърли 4 сгъвки с 6,57 грама марихуана. В автомобила униформените намерили още 4,93 грама от дрогата. Задържани са трима на възраста 19, 22 и 37 години. По-рано на Свиленградската улица Зурница е задържан 23 годишен с 4,13 грама марихуана. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: След обяд облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад в източна България, от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в югоизточна България до 36, а в Кърджали около 32, в Хасково 34, а в Смолян 27. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Мария Колева, следващата емисия в 17.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация в Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
8: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Понеделник, 27 юли, започва обзорното предаване Денят, в което ви представяме най-важното до този час. На пулта е Георги Аргиров, аз съм Билге Мехмет. Ето и някои от темите, за които ще си говорим до новините в 17 часа. Започваме с една от най-коментираните теми – бюджет 2026 година. След окончателното му приемане споровете не стихват. Управляващите защитават финансовата рамка с аргумента, че тя осигурява прозрачност и запазва социалните разходи, а опозицията настоява президентът да наложи вето и подготвя нови правни действия. Какво означава този бюджет за държавата и за хората, ще чуем коментар от Георги Георгиев, народен представител от Възраждане, избрано от Кърджалийския многомандатен район. Получаваме още една година гаранция, ако при дефект на стоката изберем ремонт пред замяна с нова. Ще разберем повече за това от Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. Според синоптиците в край на седмицата температурите ще нахвърлят 40 градуса. Потърсихме компетентното мнение по въпроса на личния лекар Невин Съдъкова. Тя ще ни даде препоръки какво

да правим. Това са някои от темите в днешното обзорно предаване. Останете на 90 МГц на вълните на Радио Кърджали. Започваме след песен.

0: Вие сте с денят на Радио Кърджали.
1: Започваме днешното предаване с темата за бюджета на страната ни за 2026 година. Вицепремиерът

0: Европейските средства на Спеканов коментира в ефира на БНР, че философията на бюджета е ясна. Тя е философия на пълна прозрачност, на показване на акумулираните през годините неустойчиви тенденции в бюджета на България. Атанас Пеканов още посочи, че не се режат социални плащания. Всъщност пенсиите бяха увеличени както трябваше, а другите социални плащания бяха частично индексирани. По думите му, през есента ще бъде представен по-амбициозен бюджет. В същото време лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев обяви гражданска петиция, подписка с искане президентът да наложи вето върху приетия от Народното събрание бюджет за 2026 година. А от ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за новоприетия бюджет за тази година. Това обяви във Варна лидерът на партията Бойко Борисов. За да коментира бюджета, Гинка Динчева потърси Георги Георгиев, народен представител от Възраждане, който влезе в 52-то Народно събрание като водач на листата на партията от Кърджали.
1: Здравейте, господин Георгиев!
2: Здравейте!
1: От Възраждане определихте бюджета като бюджет на дълга. Парламентът разреши поемането, да припомним на нашите слушатели, разреши поемането на нов държавен дълг до 10,1 милиарда евро, а максималният държавен дълг може да достигне 37,7 милиарда евро в края на годината. Управляващите твърдят, че без този дълг няма как да се изпълнят социалните разходи и инвестиции. Вие от Възраждане обаче не сте съгласни с това. Защо?
2: Абсолютно не сме съгласни. Даже мога да добавя, че това е бюджета на мизерията. Също така бюджета, който повтаря бюджета на Желязков едно към едно, само че с още повече проблеми. И да не забравяме, че все пак българските граждани протестираха срещу този бюджет на Желязков. Само че сега, тъй като гласуваха доверие, огромно доверие на Радев, не могат да осмислят своята грешка все още, защото не могат да повярват какво се случва. А то се случва следното. Първо, същото, което правеха всички евроатлантически правителства до сега. Повече дълг и повече мизерия и никакви социални разходи. Всичко се запазва по-старому, единствено по закон, да подчертаем, по закон се актуализираха пенсиите, а не защото Радев така иска, защото бяха премахнати по 60 лева на всеки един нов следващ пенсионер. Това нещо обаче не се казва, нито се казва от Пеканов, нито от правителството на Радев. Сега
1: Говорите за
2: всеки един следващ.
1: COVID добавката това.
2: Точно така, точно така. Нека да припомня, че благодарение на една остра декларация, която аз лично изчетах от трибуната на Народното събрание, спряхме и след това правителството взеха почивка, т.е. Прогресивна България в пленарна зала взеха почивка. И благодарение на тази остра декларация, която беше насочена срещу Прогресивна България и председателя на финансова комисия, който каза да не забравяме, че не всеки един пенсионер ще умре заради тези 2 лева, които няма да получи. Аз изчетах тази остра декларация, поисках неговата оставка, след което имаше почивка в Народното събрание и благодарение на това нещо беше спряно да бъдат взети COVID добавките на всички пенсионери, които са пенсионирани до 1 юли. В противен случай и те щяха да бъдат ощетени с по 60 лева. И на този фон да се казва, че са индексирали някои социални разходи, ами че те са длъжни по закон да го направят. Те не са го направили, защото те така са поискали. Напротив, ние от Възраждане предложихме страшно много предложения, които са социално-економически обосновани, но не бяха приети от правителството на Радев, както не бяха приети преди това от правителството на Желязков, както не бяха приети от всички останали правителства преди това. И аз сега не мога така да си представя каква е по-точно разликата между модела Борисов-Пеевски и модела Радев. Че той ни предлага абсолютно същия бюджет с още повече проблеми в него. Макар че ние от Възраждане смятаме, че има възможности за страшно много промени, които да стабилизират първо финансовата ситуация в държавата и след което да има повече средства за социалните групи, които са най-потърпевши от огромната инфлация, причинена от набутването ни

незаконното набутване в еврозоната. Мога да ви кажа доста неща, например нашите предложения, защо беше отворено предложението на Възраждане за втората година майчество. Този социален разход не е пипан от 3 години. Също така, детски за всички деца. Защо трябва да има социален критерий да делим децата на България на това колко взимат родителите им? Западна практика е да се дават детски за всички деца, а не по социален критерий и по това колко печели един родител в семейството. Данъчните облекчения за хората с увреждане не са пипани от 15 години, може и да и повече. Предложихме в този парламент да се увеличи данъчните облекчения за хората с увреждане. Почти нищо няма да окаже влияние на бюджета, но и това не се прие. Също така, повече пари за безработица. Хора, които остават временно безработни, също не се прие. Макар че в бюджета, в перото за безработица, в НОИ, е на плюс над 40 милиона. И в момента се пита следното, когато се увеличава максимално осигурителния доход? Когато увеличава правителството на Радев минимално осигурителния доход по професии? Защо не се увеличават социалните разходи или разходите за трудещите се, които временно остават безработни? Значи увеличавате им осигурителните вноски, които трябва да плащат, но за сметка на това ние им осигурявате на средства, когато те изпаднат временно в безработно състояние. Всяко едно перо, извиняйте, в държавата може да се прегледа, например, по-малко пари за църквата. Защо се наказва църквата? Това ли е част от олигархията? Значи наказваме майките, наказваме децата, наказваме безработните, наказваме хората с увреждане, наказваме църквата. Все едно те са олигархията и те са виновни за това, което ни причиниха последните 37 години в България. А в същото време частните пенсионни дружества, които ограбват по 4 милиарда лева годишно, банките, концесионерите, които грабят нашите ресурси за без пари, всички тези остават на страна от погледа на правителството и от разграждането на модела, както много пъти се изразяваше Радя. И в същото време се дават 17 милиона за Украина. В същото време се дават 70 милиона за удълбочаване на пристанище Варна, за да влизат американски кораби. В същото време се дава възможност да кацат американски самолети, военни самолети на български летища, за което също ще имаме разходи, които да бомбардират други държави. И тук въпросът се пита за какво ни готвят. Какво ще се случва с България? Те ни въвличат във война, не се ли вижда? И как българските граждани гласуваха за този модел, който няма по никакъв начин разлика с предходните? Както във външна политика, така и във вътрешна през бюджета, както виждаме. Защото законът за бюджета е един от най-важните в държавата. Много е трудно човек да си представи, когато е навътре в детайлите, че може да има толкова огромно разминаване между това, което говореше господин Радев преди

0: е честно казано смешно при положение, че той беше един от хората и в служебните правителства, които не набута в еврозоната.
1: Господин Георгиев, в интерес на истината, ние с вас многократно през годините сме разговаряли. Тогава вие говорихте, да кажем, миналата година по това време за Пеевски и Борисов. Как са ограбили страната, до какво са довели и така нататък. И в един момент може ли да очакваме за няколко месеца едно ново правителство, едно ново мнозинство? Изведнъж всичко така с пръчица, някаква вълшебна, магическа, да се оправят нещата.
0: Съгласен съм, че не може за 3 месеца да се оправи абсолютно всичко в държавата и всичко да тръгне в релси, така да го кажем, нормално, нали, спокойно, по мед и масло. Няма как да стане. Обаче не виждаме абсолютно никакви стъпки в правилната посока. Колко човека арестуваха, задържаха и вкараха в затвора последните 3 месеца? Нито един. Колко човека бяха наказани заради това, че са били част от управлението на модела Борисов-Пеевски? Нито един.
1: Ето, напротив, засягаме хора... проблема прокуратура, съд.
0: Не само. За да отидат до прокуратурата и съда, да не забравяме, че трябва да се съберат доказателства от полицията, да бъдат арестувани тези хора и да бъдат предадени на прокуратурата.
1: Една дълга тема. Това е тема на друг наш разговор. Да се върнем към бюджета. Искам и се да поговорим за държавната администрация. Една друга доста дискутирана тема последните дни. Минималната заплата остава 620 евро и 20 евроцента, но от 1 август държавните служители започват да плащат лични осигуровки. Това справедлива реформа ли е или прикрито намаление на доходите? Как вие го виждате?
0: Сега трябва да стане ясно първо, че минималната работна заплата е такава според механизма, който беше приет преди няколко години и който работи успешно, благодарение на който минималните доходи на българските граждани растат всяка година. Само че, за съжаление, това правителство премахна този механизъм и от до година вече той няма да съществува. И ще бъде отново колкото прецени министъра. Тоест, ако министъра прецени, няма да се вдигне минималната работна заплата, дори може да бъде намалена, което буквално ще замрази доходите на българските граждани. Второ, държавните служители, как което ме попитахте, това е абсолютно несправедливо спрямо държавните служители, защото да, няма проблем, нека се осигуряват, но ако трябва да бъдем честни, трябва да се върне класа прослужено време, защото всички граждани, които са на трудови правоотношения, в момента имат така наречения клас прослужено време и когато работят на една работа или на подобни работи, в продължение на годините получават за всяка година процент от повече върху заплатата си. Сега държавните служители ще плащат осигуровки, както всички останали граждани, които работят на трудово правоотношение, но няма да получават клас прослужено време, който им беше отнет едно време точно с обратната презумпция, че няма да плащат осигуровки, но няма да получават и клас прослужено време. Сега виждаме, че се връщат осигуровките, но не се връща класа прослужено време, което е изключително несправедливо и показва поредния удар на администрацията на Радев срещу български граждани. Защото да се забравяме, че на държавните служители, голяма част от тях, благодарение на тях, особено тези на ниско ниво и на средно управленско ниво, са хора, върху които се гради все още остатъците на нашата държава. И ударът е насочен срещу тях. Аз питам, те ли са олигархията в държавата? Те ли са мафията в държавата? Абсурдно е да се правят подобен тип реформи по този начин. Това ограбване на труда на тези хора –

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Получаваме още една година гаранция, ако при дефект на стоката изберем ремонт пред замяна с нова. Чуйте повече в разговора ми с Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. Госпожо Руменова, може ли да кажете какви са новите мерки с влизането в сила на новите европейски правила за насърчаване на ремонта на потребителските стоки и кръгова икономика?
2: Новата директива, която трябва да бъде транспонирана и да започне да действа в националните законодателства на страните членки от 31 юли на тази година, има за цел основно да даде възможност на потребителите да ползват по-дълго своите потребителски стоки, за да може да бъде по-щадящо и за околната среда. Т.е. тя е свързана не само с потребителското право и защита, а също така и с всички нормативни актове, които Европейската комисия прие във връзка с кръговата икономика. Само че е по-важно да поговорим за това какво печелят потребителите, т.е. ние. Това, че ако в дадения към момента двугодишен законов гаранционен период на стоките се окаже, че това, което сме си купили, даде някакъв дефект и ние изберем то да бъде ремонтирано, а не да бъде заменено с ново, тогава получаваме автоматично веднъж още една година гаранция, т.е. към тези до 2 години, както сега е разписано, получаваме още една. Предстои разгръщане на ползите, защото все пак знаете, че с напредването на технологиите, с промяната в дизайните се случи така, че не всички стоки са ремонтопригодни, но пък с други различни нормативни актове, които също бяха приети от европейските институции през годините в последно време. Имаше ревизия по отношение на дизайна на стоките, също така и по отношение на изискването към производителите да поддържат по-дълго във времето резервни части за моделите, които пускат на пазара, защото се оказваше, че някои стоки не могат да бъдат ремонтирани заради капсулирането и заради това, че, например, цялото устройство представлява само една платка, която просто трябва да бъде заменена, или че липсват резервни части, защото модела е произведен преди 5 години, което не е чак толкова назад във времето, но пък като имаме предвид производителите колко много модели пускат дори на сезон, може да се окаже доста старо, но хората искат да си задържат старите стоки и съответно заради тези причини до този момент не можеха. Сега обаче, избирайки ремонт, вече ще имат по-голяма сигурност. Първо, че ще има сервизи, където да бъдат извършвани тези ремонти. Второ, че ще се гарантира наличието на резервни части. И дори Европейската комисия планира до година да стартира една платформа, на която ще има информация

0: информация именно за това, за резервни части, за сервизи, достъпа до нея ще е безплатен, включително и хора с увреждания ще могат да я ползват. А пък за държави като България ще има подразделение тази платформа, отделно някои държави ще си направят и своя.
1: Няма как да не ви попитам последните 6 месеца с въвеждането на еврото като обменна валута в страната ни. Има ли повече обаждания или повече сигнали за някакви нередности?
0: Някои нелоялни практики, свързани основно с начина на представяне на информацията за покупките, както от гледна точка на крайната цена, която ще платят потребителите, така също и за отстъпките, които ще се ползват. Знаете, двойното обозначаване на цените е валидно до 9 август, т.е. до 8 август включително, от 9 отпада, но цяла една година виждахме и двете цени и хората, особено в началото, много се затрудняваха и виждах такива коментари в онлайн пространството, че се използват различни шрифтове, размери, цветове на цените и съответно хората си мислиха, че това не са стойностите в левове и в евро, а просто има промоция, че тя е около 50%, обаче отивайки на касата установяваха, че ще платят много повече, отколкото така е останало впечатление в тях. Тези неща се изчистиха с времето. Още повече, че когато предстоеше промяна в закона за въвеждане на еврото, аз изрично официално предложих и заради законодателя прие да въведе такъв специален текст, който забранява именно подобно заблуждаващо представяне на информацията. Сега притесненията на хората са по-скоро, че цените растат, имат съмнение доколко това е икономически обосновано, ако може да използваме термина от закона. Такива проверки се правят, знаете, че има установени случаи на нарушения, съответно наложени санкции. Моят съвет към потребителите, както и винаги е бил, но особено в този все още чувствителен период, е да бъдат по-активни в търсенето на различни предложения и да се възползват от тези, които към момента са най-изгодни за тях, защото цените са динамични на пазара. Сега виждате, че се включва вече и поевтиняването до толкова, доколкото е свързано на стоки определени сезонни, защото знаете, всяка година е така, всяко лято се характеризира с това, има си сезонна продукция и съответно за тези продукти цените намаляват, но това не означава трайно понижение и да следят динамиката и да виждат различните търговци какво предлагат и тях да избират тези, които изглеждат по-коректни по отношение на ценообразуване.
1: Госпожо Руменова, много ви благодаря за тази информация. Хубав ден ви желая.
0: Хубав ден, лека работа и да чуваме.
1: Чухте Габриела Руменова от платформата Ние потребителите.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Според синоптиците, в края на седмицата температурите ще нахвърлят 40 градуса. Потърсихме компетентното мнение по въпроса на личния лекар Невин Садъкова. Чуйте повече. Доктор Садъкова, здравейте, тъй като метеорологичните прогнози показват, че температурите със всеки изминат ден ще се увеличават с по 1-2 градуса, което значи, че даже ще надминат 40 градуса. Какви препоръки може да дадете за хората? Как да се предпазват? Има такива болести, които пък трябва да са още по-внимателни. Малко да кажете по тези теми.
2: Горещините по-внимателни трябва да бъдат родителите на малки деца до 5 годишна възраст и възрастните над 65 годишна възраст, които са с хронични заболявания, било то сърдечно-съдови, било белодробни и системни други заболявания. То най-важното е да не излизат в пиковите горещини часовете от 10 часа, 10:30 вечерта до към 17 часа, когато, нали, слънчевото греене най-силно. Ако им се наложи да излизат, задължително трябва да бъдат със свободни дрехи, светли на цвят, с шапка, която също трябва да бъде в светъл цвят и да си носят бутилка с вода. Това е много важно. Освен това, храната, която поемат, трябва да бъде по-лека, да не се набляга на много тежките мазни храни. Обикновено повече течна храна, като казвам суп и таратор, лятната супа, която е много, нали, полезна, защото вътре има и сол и при изпотяването възстановява метаболизма в организма на човек. При малките деца също трябва, нали, дрехите да са им свободни, по същия начин с шапчица. Не трябва да се оставят, нали, на пряка слънчева светлина, особено пък малките бебенца, а винаги главата трябва да бъде на сянка.
1: Също така и възрастните хора, както казахме, с високо кръвно и сърдечно-съдови заболявания.
2: Да, сърдечно-съдовите заболявания също, защото това може да предизвика инфаркт, нали? Много високата температура.
1: Да. А сега в момента най-често пациентите има ли някакво сходство в оплакванията, да кажем грип или нещо сезонно, наблюдава ли се?
2: Ами мога да кажа, че много малко, не мога да кажа, нали, че епидемично, просто спорадични случаи на гадене, повръщане, диария, но това са спорадични случаи. Тази година нямаме така взрив от летни вируси.
1: Тъй като при някои деца предстои вакциниране, вие препоръчвате ли лятно време да се правят ваксини или да се изчака малко да поохладнее?
2: Не. Ваксините могат да се направят по всяко време. Важното е детето да бъде здраво. Това е най-важното, защото ваксината всъщност, нали, тя предпазва от остри вирусни заболявания, които всъщност нямат сезонност. Така че ние гледаме възможността точно през лятото да им направим, когато са здрави. Защото зимата, когато са болни, а се налага да се направи

0: ваксина се налага изчакване понякога с месец-два, защото детето постоянно боледува. Така че този период е много уместен за поставянето на ваксини.
1: Да. Благодаря ви много. Хубав ден ви желая.
0: Хубав ден.
1: Чухте личния лекар Невин Садъкова.

Уважаеми слушатели, така завършва днешното издание на обзорното предаване Денят. На звукорежисьорският пулт остава Георги Аргиров, аз съм Билге Мехмет. Желаем ви хубава и спокойна вечер. Доброто да е с вас!

0: Позорната регионална емисия новини на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър вечер, уважаеми слушатели. В началото акцентите. Държавата увеличава бюджета за социална политика с близо 18%. Галабинов обвини политическата нестабилност за инфлацията. Километрична опашка блокира Маказа. Следват подробностите. След като Народното събрание прие окончателно закона за държавния бюджет за 2026 година, на над 2 милиарда евро са средствата за реализиране на политиките на Министерството на труда и социалната политика, което е с над 315 милиона евро или с близо 18% повече в сравнение с миналата година. От тях над 1 милиард евро са за подкрепа на хората с увреждания. За социално включване на уязвими групи са предвидени почти 418 милиона евро. Ето какво коментира за приятия нов бюджет Георги Георгиев от Възраждане.
1: Това е бюджета на мизерията. Също така бюджета, който повтаря бюджета на Желязков едно към едно, само че с още повече проблеми. И да не забравяме, че все пак българските граждани протестираха срещу този бюджет на Желязков. Само че сега, тъй като гласуваха доверие, огромно доверие на Радев, не могат да осмислят своята грешка все още, защото не могат да повярват какво се случва. А то се случва следното. Първо, същото, което правеха всички евроатлантически правителства до сега. Повече дълг и повече мизерия и никакви социални разходи. Всичко се запазва по-старому, единствено по закон, да подчертаем, по закон се актуализираха пенсиите, а не защото Радев така иска, защото бяха примахнати по 60 лева на всеки един нов следващ пенсионер. Това нещо обаче не се казва, нито се казва от Пеканов, нито от правителството на Радев. Значи наказваме майките, наказваме децата, наказваме безработните, наказваме хората с увреждане, наказваме църквата. Все едно те са олигархията и те са виновни за това, което ни причиниха последните 37 години в България.
0: Георги Георгиев изказа и своето недоволство от разходите на държавата и за разминаването на обещанията на Румен Радев преди парламентарните избори.
1: И в същото време се дават 17 милиона за Украйна. В същото време се дават 70 милиона за удълбочаване на пристанище Варна, за да влизат американски кораби. В същото време се дава възможност да кацат американски самолети, военни самолети на български летища, за което също ще имаме разходи, защото законът за бюджета е един от най-важните в държавата. Много е трудно човек да си представи, когато е навътре в детайлите, че може да има толкова огромно разминаване между това, което говореше господин Радев преди изборите, и това, което се случва в момента. Колко човека арестуваха, задържаха и вкараха в затвора последните 3 месеца? Нито един. Колко човека бяха наказани заради това, че са били част от управлението на модела Борисов-Пеевски? Нито един.
0: Георги Георгиев от Възраждане. Според Румен Галабинов продължава кампанията за очерняне на еврото като приета валута в България, само че за високата инфлация и високия бюджетен дефицит е виновна политическата нестабилност в държавата, коментира още икономистът.
2: Виновна е цялата неуправия на българското управление. Виновно е като цяло, нали, всяко едно правителство, което не положи достатъчно усилия да овладее ценовата стабилност. И пак казвам, продължава в момента тая кампания на очерняне, която е абсолютно неоснователна, защото който е влязъл в еврото, живее по-добре като държава и като народ. Това може да се види съвсем просто. Значи държавите, които са извън еврозоната, имат и по-голяма дори инфлация. Значи такива като Румъния имат по-голяма инфлация, Румъния от България. Тоест там са се дигнали с повече цени. Тоест не би следвало разговора да се насочва в погрешната посока, че еврото ни е виновно. Виновни сме си ние. Най-вече с политиката, която водиме, икономическа и финансова на държавата. И то се вижда по макроекономическите показатели, ние имаме най-високия бюджетен дефицит в еврозоната и в Европейския съюз включително. Също така ние имаме сравнително, пак казвам, да, висока инфлация. В първите 5 държави сме по инфлация в Евросъюза, но това са ефекти, които са следствие от неадекватно управление на процеса по въвеждане на еврото и по съблюдаване на ценообразуване, съпътстващо еврото.
0: Каза икономистът Румен Галабинов. Започва подаването на заявления за участие в третия етап от приема в гимназиите след 7-ми клас. В него могат да участват ученици, които не са класирани досега, както и тези, които желаят да променят настоящото си класиране. От образователните власти обаче предупреждават, че това крие риск, тъй като свободните места са ограничени, а приемът ще бъде по най-висок бал. Заявленията се подават на 27 и 28 юли в определените училища или онлайн чрез профила на ученика. Резултатите от третото класиране ще бъдат обявени до 29 юли, а при останали свободни места ще бъде проведен и четвърти етап на приема. На 29 юли от 11 часа в областната администрация в Кърджали ще се проведе работна среща за обсъждане на възможни промени в организацията на движението на кръговото кръстовище до автогарата и по булевард Беломорски. Целта е с предложения на експерти да бъдат набелязани мерки за облекчаване на трафика по един от най-натоварените участъци в града. Предложението на областният управител Бисер Николов е промяна на предимството на движението в кръговото до автогарата.
3: Имаме идея да направим среща с всички специалисти и кръговото на автогарата, което на практика не мога да кажа, че изпълнява функциите на кръгово движение, натоварването да се... Моята идея е такава, но специалистите ще кажат дали е възможно това да се направи, да се възстанови старият начин на движение, където пътя, на който преминава към Момчилград и обратно към Хасково, да бъде с предимство. Каквото беше в самото начало кръговото движение на автогарата. Не движещите се вътре да са с предимство, а трафика да поеме трафика, да няма забавяне на трафика на кръговото.
0: Областният управител на Кърджали Бисер Николов. Километрична опашка се е образувала на граничния пункт Маказан, съобщават пътуващи към Гърция в социалните мрежи. По техни данни, колоната от автомобили е била над 2 км още преди 9 часа сутринта. Хората изразяват недоволство, че задръстванията продължават въпреки членството на България в Шенген. Припомняме, че още през юни областният управител на Кърджали Бисер Николов постави пред гръцките власти проблема с дезинфекционната площадка на граничен пункт Маказа Нимфея, която забавя преминаването и води до образуване на опашки. Въпреки предприятите мерки в началото на юли, Гърция удължи действието на съоръжението след първоначално обявеният срок 4 юли. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно. Все още значителна ще е над югоизточните райони и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и там на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа доумерен в Дунавската равнина, временно силен вятър от северо-запад, а в източната половина от страната ще се ориентира от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони. А в Кърджали около 34, в Хасково 36, а в Смолян 27. Чухте обзорната регионална емисия новини на Радио Кърджали в 17 часа с мен Мария Колева. Следващата регионална емисия в 19.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Подготви се за професиите на бъдещето.
6: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
5: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
6: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Пясъците на времето.
1: Вечните хитове всеки четвъртък.
0: След новините в 21 часа.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Стоян Терзиев, стартира и вечерното издание на предаването Антена Спорт. Днес е понеделник, Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. По традиция всеки понеделник и петък. Аз съм Владо Григоров, на този режисерския пулт и музикален редактор на предаването е Ангел Димитров. Днес излезе и програмата за 4-ти и 5-ти кръг в родното футболно първенство. Направена програма, но все още трябва да се барне тук-таме. Най-вече заради участието на Лудогорец в европейските клубни турнири. Загубата в първия двубой в Унгария срещу Апоел с 0-2 прави така, че все още родните футболни функционери са в шах и паника и не знаят как да наредят програмата, дали Лудогорец ще продължи напред в турнира и трябва да се съобразява с ангажиментите на Лудогорец в Европа, или пък при отпадане на 14-кратния шампион на България от втория квалификационен кръг в Лигата на конференците, то програмата ще си остане такава, каквато след малко ще ви представим отново, тъй като вече разполагаме с дните и часовете на двубоите от 4-ти и 5-ти кръг. Така имаме малко вече пост, така и ясен поглед върху мачовете, които предстоят поне за следващите 2-3 седмици напред. Иначе втория кръг не е завършил от родното футболно първенство. Остава да се изиграят още два мача. Тази вечер Дунав приема Лудогорец в Русе. След кратка раздяла с футболният ни елит, отново Дунав Русе е част от най-добрите отбори в България. Но задачата е доста тежка пред русници. Домакинство срещу Лудогорец. А по-късно тази вечер от 21.15 ЦСКА играе срещу Ботев Пловдив на националния стадион на Севолевски. Доста кадрови промени от управленско естество в ЦСКА. Там директорът са повече от футболистите най-вече. Така че ще ви разкажем и за рокадите в управлението на ЦСКА. Може би стратегически рокади. Тук преди домакинството на Ботев Пловдив. А дали Христо Янев Джуджето ще запази поста си старши треньор след визитата на канарчетата днес в Борисовата градина, предстои да разберем. Матчът е от 21.15. Последна информация за двата отбора и последните новини от ЦСКА и Ботев след малко в Антена Спорт Плюс. Ще направя кратък обзор малко по-късно и на събитията до този момент, от този втори шампионатен кръг в първенството. Иначе новини от баскетболния Локомотив Пловдив.

футболист за Лудогорец се завърна вече на разположение на тренерския щаб от световното първенство по футбол. Григорий Димитров с лек прогрес в ATP класацията на тенисистите професионалисти. Преди началото на турнира в Мексико, Лос Кабос, ако не се лъжа, бе в този град се играе турнира от ATP 250 и продължава сагата около назначаването на нов старши треньор начало на италианският футболен отбор. Все още не е ясно дали Андрея Пирло или Хосе Гвардиола ще бъдат един от двамата, може би ще бъде наставник на сквадрата, но това не е потвърдено. Няма да се очуда, ако и трети вариант се появи в последните възможни часове. Така, приятни минути с Антена Спорт Плюс до 18 часа, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали.

Втория кръг в родното футболно първенство продължава днес с още две срещи, които са и последни от кръга. Ще говорим естествено за дербито в София от 21.15 ЦСКА срещу Ботев Пловдив. Матчът ще бъде ръководен от Мартин Великов. На старта на новия сезон армейците завършиха при нулево равенство с Славия в Овча Купила. Жълто черните направиха реми 1-1 срещу Локомотив София у дома. Сега и двата отбора ще бъдат мотивирани да запишат своя първи успех през кампанията. Тимът на Христо Янев натрупа повече официални матчове заради участието си в квалификационните кръгове на Лига Европа. Първо отстраниха Дери Сити, а преди 4 дни гостуваха на Карабах и се тръгнаха с добър резултат от Баку 0-0. Реванша в София е този четвъртък, 30 юли. Но преди това червените трябва да се фокусират върху днешния си съперник. Футболистите на Станислав Генчев ще направят пък всичко възможно от своя страна да се възползват по най-добрия начин от пренатоварения график на армейците в началото на първенството и да се тръгнат с трети точки в столицата. Очаква се в титулярния състав на Ботев да има няколко промени, като най-вероятно една от тях ще бъде включването на Георги Миланов от първата минута. До групата на Ботев ще попаднат последните нови две попълнения – Марвин Зенгер и Мауро Родригес, които бяха картотикирани вече в Българския футболен съюз. Халфът Джеймс Ето, който пропусна сблъска с Карабах,

заради дисциплинарни провинения, по всяка вероятност ще се завърне в разширения състав на Янев. Изтърпели своето наказание от края на миналата година, Факундо Родригес ще бъде също така готов за битката с пловдивчани. Пак да кажа, матчът е от 21 часа и 15 минути на националния стадион Васил Левски. Мартин Велико ще го реферира. Трябва да кажем и новината за новия директор в ЦСКА. Валентин Илиев сменя Бойко Величков като спортен директор на армейците. Всичко това стана ясно от публикации в социалните мрежи. ЦСКА правят преструктуриране на спортно-техническото си направление, като Илиев, който до момента водеше дублиращия тим на клуба, заема мястото на Величков, който пък ще се заеме с задачата да реформира академията на ЦСКА. Важен стратегически ход. Интересно, Вали Илиев, как ще бъде посрещнат като нов спортен директор от феновете на ЦСКА София, тъй като, знаете, преди известно време той не само бе треньор на ЦСКА 1948, бе и директор именно при Цветомир Найденов в отбора от Бистрица. Да не говорим за някои доста непримерени изказвания от страна на Валентин Илиев, непримерени за публиката на ЦСКА София. Като преди време той заяви, че истинското ЦСКА е това на ЦСКА 1948. И се надява един ден този отбор да събере повече от 20 000 зрители на свой матч. Думи, които надали ще бъдат леко простени, така с лека ръка простени, на Валентин Илиев, който е също един от футболистите, оставили трайна диря в историята на ЦСКА София. Но факта само, че е работил в онзи другия отбор, прави така за мен мисия невъзможна. Престоя му на българска армия и то като спортен директор. Хубавото е, че тези неща не се решават от феновете на ЦСКА, от ръководството на армейците, които знаят най-добре какво е в момента важното в организационен и управленски план за отбора. Иначе ранният двубой днес от втория кръг в първенството е между Дунав, Русия и Лудогорец. От 19 часа в Русия матча, той ще бъде ръководен от Георги Давидов. Регионално дерби на градския стадион в Русия. След кратко отсъствие от елита, Дунав се завърна. Новака започна с загуба шампионата, но от шампиона Левски, и въпреки това остави добри впечатления със своята игра в първия двубой. И сега възпитаниците на Имануел Луканов са амбицирани при завръщането си на своя стадион да запишат положителен резултат пред родна публика. От лагера на домакините са подготвили специални изненади за своите фенове. Лудогорец от своя страна стартира първенството с минимален успех срещу Локомотив Пловдив в Разград. Доста щастливо и калитарски, както се казва на жаргон. По-рано през седмицата орлите изиграха и първия си двубой от евротурнирите през този сезон. Лудогорец допусна тежка загуба в Унгария, но топое от Тел Авив, и задачата им за продължаване напред в лигата на конференците става изключително сложна. Драконите нямат сериозни кадрови проблеми. Преди двубоя като единствено под въпрос е вратарят Георги Китанов, който в матч срещу Левски бе сменен принудително заради контузия. Очакванията са той да бъде част от групата на Дунав за този двубой. Лудогорец на своя страна отново няма да може да разчита на новите си попълнение за матча. Под въпрос за срещата е Дерой Дуарте, който получи допълнителна почивка след световното, а трайни контузени са Ерик Маркос и Кайо Видал. Последният официален матч между двата отбора от първенството датира от 2020 година, когато Лудогорец побеждава с убедителното 5-1. Георги Давидов пак да припомни главен съдия на срещата на градския стадион в Русе. Началото на матча е от 19 часа.

Българският футболен съюз днес оповести програмата на А-група за четвърти и петия кръг. С оглед участието на българските клубове в европейските клубни турнири и необходимостта да се изчака определенето на съперниците и съответните дати за провеждане на срещите в Европа, програмата може да бъде и променена. Окончателният вариант ще бъде публикуван в петък, 31 юли, до 10 часа, това се казва в становище на сайта на Българския футболен съюз. Любопитна подробност е, че към момента програмата е направена така, че Лудогорец се третира като отпаднал от евротурнирите. Ако обаче орлите успеят по някакъв начин да заличат двата гола пасив, които допуснаха в Унгария срещу Апоел Тел Авив и се промушат в третия квалификационен кръг на Лигата на конференцията, то тогава БФС ще трябва да им премести срещата от петия кръг на първенството срещу Ботев Пловдив. Тук Ботев са неправдани, защото до последния момент няма да знаят как да се направят програмата. И тренировъчната, и тази за пътуване, и резервации за хотел, и така нататък, и така нататък. Иначе този двобой е предвиден за 15 август събота. Два дни по-рано обаче, на 13 август четвъртък, ще се играят реваншите от третия квалификационен кръг на Лигата на конференцията. Тоест, ако Лудогорец успее да елиминира Апоел Тел Авив, то тогава тази дата, 15 август и ден събота, ще бъдат променени при всички положения, тъй като няма как да остават два дни само на разположение на 14-кратния шампион за възстановяване и матч срещу така сериозен съперник, какъвто е Ботев Пловдив. Ето и всички двубои, които имаме информация за тях от новата програма, публикувана само преди броени минути, 4-ти и 5-ти кръг. Левски Локомотив Пловдив от 4-тия кръг. Този матч е насрочен за 7 август. Това е петък от 20 часа и 30 минути на Герена. Явно, че този двубой е съобразен с участието на Левски. При всички положения Левски, каквото и да направи с университета Крайова в реванша, дори да отпадне от Шампионската лига, отива в Лига Европа. Така че матчове за Левски ще има. 7 август, Левски, Локомотив Пловдив от 20 часа и 30 минути. Ботев Пловдив в този четвърти кръг пък е домакин на Спартак Варна от 21.15 на 9 август. Това означава, че това е неделя. 9 август, неделя, Ботев Пловдив, Спартак Варна от 21.15. Петия кръг, казваме програмата само на пловдивските отбори, 15 август Лудогорец срещу Ботев Пловдив. Пак казвам, този матч е обаче под въпрос дали ще остане на тази дата и в този час. Всичко зависи от това дали Лудогорец ще се класира

в следващия кръг на лигата на конференциите, а Локомотив Пловдив в този пети кръг, тук няма как да има промяна, срещу Дунав Русе от 21.15 в неделя на 16 август е матча. 16 август, Локомотив Пловдив, Дунав Русе, 21.15. Това е програмата за 4 и 5 кръг. Иначе, третия кръг, ако трябва да гледаме, тук нещата са следните. Кръга започва на 31 юли, би трябвало това да е петък. Точно така, петък, 31 юли, Славия, Локомотив София, солично дерби от 19 часа, ЦСКА 19.48, Арда Кърджали, в Бисериса от 21.15. На 1 август неделя, Левски срещу Септември София от 19 часа на Герена и Ботев Пловдив в Черно море от 21.15 на стадион Христо Ботев. Матч, който предаваме между другото пряко в ефира на Радио Пловдив, колегата Йордан Данчев ще бъде на стадиона. Това е в събота, 1 август от 21.15. В неделя, 2 август, Лудогорец Ботев Враца от 19 часа на КВ Фарма Арена и ЦСКА срещу Дунав Русе също в неделя, 2 август от 21.15. И забележете, драги слушатели, понеделник също има матч. 3 август. Спартак Варна, Локомотив Пловдив в понеделник. Слава Богу, че е отпускарски сезон, все пак август месец. Силно се надявам доста черно-бели фенове да има около Варна и курортите около морската ни столица, за да посетят двубоя на коритото и да подкрепят Локомотив Пловдив. Иначе този матч, ако бе примерно октомври-ноември месец, нали се сещате, че няма как в понеделник от 21.15 да има фенове на гостуващия отбор. По никакъв начин няма как да има. Така че Спартак Варна, Локомотив Пловдив в понеделник, 3 август, матч от третия кръг от 21.15 на коритото. Коритото.

Радвам се на Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали с баскетболни и тенис новини. А Изея Томсън е второто ново попълнение в лятната селекция на баскетболния Локомотив. Това съобщиха от черно-белия баскетболен клуб. 22-годишният баскетболист пристига от естонския Кела Кулбет, където през миналия сезон записва средно по 12,8 точки на матч. Преди да започне професионалната си кариера в Европа, Томсън играе в колежанското първенство на Съединените американски щати. През миналата седмица черно-белите обявиха привличането на американския гард Остин Патерсън. Тенис новините са свързани с Григор Димитров. Първото на ракета се изкача с две места и отнес е вече под номер 140 в ранглиста на тенисистите професионалисти. Начало в тази ранглиста продължава да бъде италианеца Яник Синер, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. При дамите Арина Сабаленко от Беларус продължава да бъде водачка в класацията с 8550 точки, докато в черната десетка няма никакви промени. При дамите от българска страна Елизара Янева. Плодючанката Янева загуби позиции от основната ранглиста по тенис при жените. 19-годишната плодючанка взема 188 място с 413 точки, смъквайки се с две позиции, което не е фатално спрямо миналата седмица, тъй като тя отпадна в първи кръг на турнир от сериите WTA 125 в Палермо, Италия. Лия Каратанчева се изкачва с 12 места и вече е 376-та, докато Денислава Гушкова, която достигна до полуфиналите на турнира в Хорп, Германия, прави прогрес с 29 позиции и вече взема 419-то място в световната ранглиста на тенисистките професионалистки. И така, тази вечер от 19 часа Дунав Русе срещу Лудогорец, от 21.15 ЦСКА срещу Ботев Пловдив. С тези два мача да ви припомня, драги слушатели на

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуете накратко част от по-важните новини в понеделник, 27 юли. Шофьор на автобус от столичния градски транспорт катастрофира тежко на булевард Цариградско шосе. Автобусът скъса разделителната мантинела между двете платна и блокира насрещното на маршрута му. Четирима души са ранени. Засилена охраната на въздушното пространство на страната и на военното летище Безмер. Пряка опасност за националната сигурност няма, докладваха участниците в съвета за сигурността при премиера Румен Радев. ДАНС отчете висока активност на чужди специални служби в България.

0: и засилени рискове за националната сигурност. БСП обяви подкрепа за кандидатурата на президента Иляна Йотова за нов мандат. Останете сега с подробностите. Автобус от столичния градски транспорт катастрофира опасно днес след обед на Цариградско шосе. Автобусът е пътувал в посока окръжна болница, докато на моста над кръговото движение на 4-ти километър е скъсал мантинелата и е навлязал в насрещното платно. По чудо не е имало сблъсък с друго превозно средство. Според шофьора на автобуса и очевидци, причината за катастрофата е техническа повреда. Репортаж на Добромир Видев.
1: Автобусът минал в насрещното.
2: Без управление се заби веднага в нашата лента.
1: Каза шофьор на първата до автобуса кола пред Нова телевизия. А това, че не е паднал от моста в кръговото на 4-ти километър, било...
3: Да кажем, късмет случая.
1: Както обяви главен комисар Николай Пелтеков, иде директор на столичната полиция. Не късмета, бетонните пояси на моста са попречили автобуса да не се стовари от няколко метра височина върху оживеното кръгово долу. Часове напречно разположение на 6-те ленти на Цариградско автобус беше обследван от полицията. Разпитите на шофьори свидетели сочили към
3: техническа неисправност.
1: Но това ще ли да покажат техническите експертизи. Главен комисар Николай Пелтеков обясни, че
3: видимо на камерите се вижда, че задната част на автомобила започва да поднася и да криволичи по пътното платно, в резултат на което самият автобус започва да се завърта по посока на движение центъра, с резултат на това и инерцията и скоростта къса мантинелата и навлиза в насрещното платно на Цариградско шосе. Видимо не е от най-новите, които се ползват в столичния град. Транспорт, то документите може да покажат, че всичко е изрядно, когато експертизите на техническото средство покажат, че то не е изрядно. Който е изготвил документа, че той е технически изправен, ще се носи съответните последствия.
1: Водачът на автобуса е на 59 години. Показал е отрицателни резултати за алкохол и наркотици. Главен комисар Николай Пелтеков допълни, че ще се провеждат разследвания и ще се докаже дали вина има водача или институции, отговорни за пътя, мантинелите или техническите неисправности на превозното средство. Това не е първият подобен инцидент с автобус на градския транспорт. През 22-а година автобус от градския транспорт отново пресече мантинелата, припомниха от фейсбук групата «Катастрофи в София». Почти на същото място. За новините Добромир Видев.
0: Четирима са пострадалите при катастрофата на булевард Цариградско шосе. Сред тях са 16-годишно момиче и 76-годишен мъж, приети в столичната болница Пирогов. И двамата са контактни и преминават през необходимите изследвания. Мъж и жена на 45 и на 50 години са приети в ИСУЛ, университетската болница Царица Йоана. Мъжът е с контузия на ръката, жената е с травми на главата и на ребрата. Няма опасност за живота им. Столичната община разпореди пълна проверка на обстоятелствата около катастрофата с автобуса по линия 204. Според столичен автотранспорт, превозното средство е преминало годишен технически преглед преди седмица. Какво е известното до момента, чуйте от репортера Евелина Стоянова.
4: С помощта на кран автобусът ще бъде прибран в гараж. След това ще се установят техническите причини за инцидента. Водачът е бил на работа след 3 дни отпуск, след което 2 дни седмична почивка. Автобусът е произведен през 2003 година, обясни председателят на Комисията по транспорт, Столичния общински съвет Иван Таков.
5: Все още нямам ясна информация какво е породило този инцидент. Води се следствие. Става въпрос за стар автобус, който е на повече от 1 милион километра, но въпреки всичко е минал технически преглед, както и техническо обслужване на 25 юни 2026 година. Затова още в началото на мандата и аз като председател на транспортна комисия държахме да започне своевременна подмяна на всички наземни превозни средства или поне на тези, които наистина вече са и морално, и технически устарели.
4: За новините Евелина Стоянова.
0: Критично става състоянието на 15-годишното момиче от Ирак, което е сред пострадалите в снощната тежка катастрофа на магистрала Марица край харманлийското село Поляново на два леки автомобила с германска регистрация. Девойката е настанена в пловдивската болница Свети Георги. В катастрофата загинаха мъж, жена и дете, задържан е 38-годишният шофьор на една от колите. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Репортаж на кореспондентката ни Живка Тодорова.
6: Загиналите и ранените при тежкия пътен инцидент са иракчани, които са роднини, пътували от Германия към родината си. По информация на областна дирекция на МВР Хасково и двамата шофьори са се движили с несъобразена скорост, посочи инспектор Николай Каменов от пътна полиция.
7: Автомобилите най-вероятно са се движили успоредно един до друг.

0: Предполага се, че в този момент двамата шофьори са правили опит за комуникация помежду си. Единият загубил контрол и последвал сблъсъкът, след който двете коли късат около 20 метра мантинела, излизат в дясно по посоката на движение, падат в дере и се удрят в дърво там. Автомобилът, управляван от 40-годишен, се е самозапалил. Той, 39-годишна жена и 10-годишно дете са загинали на място. Оцеляло е 15-годишно момиче, което в тежко състояние и с опасност за живота още с нощи е транспортирано в клиника по неврохирургия на Университетската болница Свети Георги в Пловдив. В другия автомобил, управляван от 38-годишен, са пътували 34-годишната му съпруга и момчета на 10, 5 и 7 години. Жената и децата са настанени за наблюдение в Хасковската болница, съобщи заместник директорът и доктор Иванов.
1: Под наблюдение са, няма фрактури, няма някакви сериозни травми, просто са оставени за диагностично уточняване и наблюдение.
0: Продължава разследването за причините, довели до тежката катастрофа, информира инспектор Каменов.
2: Механизма на пътното происшествие още не е установен изцяло, ще има автотехнически експертиза.
0: Оцелелият при катастрофата 38-годишен шофьор е прегледан от лекарите в Хасковската болница. Той е без сериозни наранявания и не се нуждае от стационарно лечение. Задържан е с полицейска мярка до 24 часа. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
3: Слушате вечерния съдомителен бюлетин на Българското национално радио. Предприяти са мерки за засилена охрана на военното летище Безмер, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите. За това съобщи пресслужбата на правителството след заседание на съвета за сигурността при премиера Румен Радев. В заседанието са участвали министрите на отбраната, на вътрешните работи и на транспорта, шефовете на ДАНС, разузнаването и военното разузнаване, заместниците на началника на отбраната и на командира на ВВС, главният секретар на МВР. Общото им мнение е, че няма пряка заплаха за националната сигурност. Отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в Близкия изток и в Украина. Припомням, че в авиобазата Безмер се очакват до 8 американски въздушни цистерни KC-135 с цел осигуряване на подкрепа за операции на въоръжените сили на Съединените щати в Близкия изток. Говорителят на Иранското министерство на външните работи, Есмаил Багаи, отправи на днешната си пресконференция серия от критики и заплахи към различни държави, сред които България, Великобритания и Украина. Става ясно от съобщение на агенция ИРНА. За нашата страна, говорителят Багаи заяви, че онези, които са взели решението да допуснат американски военни самолети в една от българските бази, трябвало да понесат отговорност. Подробности от Мария Янакиева.
4: Багаи нарича решението за Безмер неоправдано и опасно и твърди, че с него, цитирам, страната се принизява до съучастник и партньор на Съединените щати и Израел в агресията им срещу Иран. Багаи дава да се разбере, че в Техиран е известно, че американски военни цистерни са били допуснати доскоро и на Софийското летище. По този повод той завуалирано отправи обвинение. Съгласно резолюция 3314 на Общото събрание на ООН, това може да се смята за агресия само по себе си, край на цитата. Въпросната резолюция, приета през декември 1974 година и представлява необвързваща препоръка към Съвета за сигурност на Обединените нации за дефиниране на престъплението агресия. В изявлението на иранския говорител не се долавя конкретна заплаха към България, а също и към Великобритания, която беше критикувана заради разполагането и там на американски военни самолети. Новият премиер Анди Бърнам, заяви Багаи, трябва да отговаря за продължаването на тази политика. За Украина говорителят повтори снощното изявление на своя началник, външния министър Абас Аракчи, че поразяването на ирански търговски кораб в Каспийско море няма да остане без отговор. За новините, Мария Накиева.
3: Без напрежение започна седмицата в село Безмер, където все още се очакват американските самолети цистерни. Кореспондентката ни Даниела Костова беше там днес.
5: След бурните протести и събирането на подписи срещу разполагането на американските самолети на летището, днес в Безмер е спокойно. Според част от жителите на селото, самолетите вече са тук.
6: Чуваме от хората, някой казва, тук били, други казват, тръгнали.
7: Преди петък били тук.
5: Нещо променя ли се, като са тук?
7: Нещо се е променило.
6: То за сега по мое се промени в начало. То в последствие ще, ако и нещо има.
5: Ширим какво ще стане. Надделява мнението, че независимо от недоволството на местното население, решението няма да бъде преразгледано.
7: Ние сме натовска държава, откажа това. Защото всичко е решено отгоре.

0: решено от преди години, никому им да направим.
1: На този етап нови протести не се предвиждат.
2: И кай, няма да има протести. Значи, няма да има вайда от тези протести.
1: От Безмер, Даниела Костова.
3: Съединените щати и Иран не са си разменяли въздушни удари от събота сутринта, вече повече от 2 денонощия. И петролът поевтиня днес на международните пазари. Сортът Брент падна за кратко под $88 за барел, преди отново да поскъпне леко до $91. Това е с близо 6% по-евтино от петък. Части от така наречената ос на съпротивата на Иран в региона обаче поддържат напрежението с дронови атаки срещу Саудитска Арабия, Йордания и иракски Кюрдистан. Повече за ситуацията в Близки изток чуйте от Силвия Петрова.
4: Саудитските власти съобщиха, че са унищожили дронове над източната провинция на кралството и на Триад. Безпилотните апарати са били изстреляни от територията на Ирак. Затова Саудитска Арабия настоя правителството в Багдад да предприеме мерки срещу проиранските групировки в страната. Междувременно йеменските хути обявиха, че са обстрелвали петролна инфраструктура в Саудитска Арабия, свързана с терминала Янбу на Червено море. Това е най-голямото саудитско съоръжение, алтернативно на терминалите им в Персийския залив. Дронове от Ирак са били свалени и в Йордания, а за иракския Кюрдистан се съобщава, че е имало серия от атаки срещу намиращи се там сили на иранските кюрди. В Техеран Революционната гвардия заяви, че ситуацията в Ормузкия проток остава под неин контрол. Днес са били върнати 6 търговски кораба, които са опитали да преминат без разрешение. Говорителят на външното министерство на Иран Исмаил Багаи заяви, че не било в иранското ДНК да се моли за мирни преговори с Доналд Тръмп.
5: Да, посредниците ни предават послания от американската страна за случващото се в региона, но към момента не сме влезли в преговори с Съединените щати.
4: Иран ще е главната тема на първия разговор лице в лице на Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняхо от началото на войната в края на февруари. На заминаване за Вашингтон днес Нетаняхо заяви, че в трудни времена е важно да се действа решително, но и мъдро. За новините е Силвия Петрова.
3: ДАНС отчита висока активност на чужди и специални служби в България и засилени рискове за националната ни сигурност. Това става ясно от публикуваната несекретна част на годишния доклад на агенцията за 2025. Контраразузнаването съобщава за предприети мерки срещу десетки хора по линия на противодействието на чужди и разузнавателни служби. Сред тях са 3 руски граждани, експулсирани или са забрана за пребиваване в България и Европейския съюз, заради дейност, определена като заплаха за националната сигурност. По информация на ДАНС, прокуратурата проверява и български гражданин, присъединил се към руските въоръжени сили във войната им в Украина. На 25-ма чужденци е отказано българско гражданство заради връзки с чужди и специални служби или дейности, застрашаващи сигурността на страната ни. В доклада се посочва още, че през миналата година в Националния контратерористичен център са постъпили 100 сигнала за възможна терористична дейност. Спрени са 40 чужденци с профил на пътуващи бойци и терористи. От ДАНС предупреждават, че продължават хибридните операции за оказване на влияние върху обществените нагласи и външно-политическите позиции на България. Според агенцията, активността на чуждите специални служби остава на устойчиво високи нива заради войната в Украина. Напрежението в Черноморския регион и членството на България в Европейския съюз и в НАТО. Германските власти са подложени на остри критики за това, че не са успели да предотвратят смъртоносното нападение срещу участници в гей парада в Берлин в събота. Заподозреният, 21-годишният Абдул Балут, се е вряза в тълпата с нет микробус, след което нападна хората с хладно оръжие. Загина полска гражданка, 29 души са ранени. Балут беше застрелян вчера от полицията. Политици, експерти по сигурността и представители на полицейски синдикат поставиха въпроса защо нападателят е бил на свобода и не е бил под постоянно наблюдение, въпреки предишни осъдителни присъди и опит да се присъедини към терористичната групировка Ислямска държава. Властите в Германия обсъждат промени в закона за гражданството след атаката, предава кореспондентката ни в Берлин Капка Тодорова.
6: След ислямистки атентат по време на Кристофър Стрит Дей в Берлин, германските управляващи обсъждат по-строги мерки срещу потенциално опасни лица и промени в законодателството. Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че свободата на движение на потенциално опасни престъпници трябва да бъде ограничена възможно най-много. Според него, германско гражданство не може да бъде отнето на човек, който има само германски паспорт. При хората с двойно гражданство обаче това може да бъде възможно и без промяна на конституцията. Мерц възложи на вътрешния министър Александър Добринт да представи предложение за промяна.

0: Ни. Канцлерът постави въпроса как човек, определен като потенциално опасен, е могъл да се движи свободно в близост до масовото събитие. Лидерът на Християн-социалния съюз Маркус Зьодер призова за по-строг подход към ислямистките заподозрени. Той предложи да се обсъди по-ранното прилагане на наказателното право за пълнолетни, както и възможността на определени опасни лица да бъде отнемана шофьорската книжка. Министерството на правосъдието обаче призова за изчакване и посочи, че първо трябва да приключи специално проучване за необходимите промени в наказателното право. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Русия порази търговски кораби в пристанищата на украинската Николаевска област. Украина атакува експортен терминал в руската Ростовска област и други петролни съоръжения в Русия. За това информира Георги Петровски.
2: Един човек е загинал и няколко са били ранени при руските удари срещу граждански кораби в Николаевска област. Корабите са блокирани в украинските пристанища от началото на войната и не извършват плавания според Киев. От руска страна се твърди, че плавателните съдове са пренасяли военен товар. Нанесени са удари и срещу кораби в Черноморск. Украина е атакувала експортен терминал в Ростовска област в Русия, както и нефтени съоръжения в Ярославска област и в Удмуртската република. Според Москва при атака с дронове срещу Ростов на Дон са загинали петима души и 8 са били ранени, като са засегнати жилищни блокове, складове и подслон за бездомни. Атакувана и град Таганрог, където са причинени материални щети. Свалени са около 50 украински дрона. През последните седмици Русия и Украина засилиха бойните действия в акваторията на Черно и Азовско море, като и двете страни предприеха нападения над петролни танкери и товарни кораби. Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Лондон за разговори с новия британски премиер Анди Бърнам. Очаква се разговорите да бъдат насочени към противовъздушната отбрана, морската сигурност и съвместното отбранително производство. Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия е готова да обсъжда нови идеи и предложения, свързани с процеса за мир в Украина. По-рано от Кремъл посочиха, че нямат информация за конкретни предложения преди планираната среща между президентите на Съединените щати и Украина утре във Вашингтон. За новините Георги Петровски.
1: Във Франция един от фронтовете на горските пожари вече е само на 15 км от Бордо. Ветровете в района са отслабнали, а на места дори е преваляло и няма влошаване на общата обстановка. Над града обаче се стели дим от пожарите. Хората твърдят, че усещането е като във военна зона. Още 55 000 души са били евакуирани в департамента Жиронт, където е Бордо. Опожарени са над 40 000 хектара, съобщи министрът на вътрешните работи Лоран Нуньес.
3: Горският пожар в Жиронт е безпрецедентен, защото има свой собствен живот. Възползва се както от климатичните условия, така и от състава на тези гори и има много непостоянно поведение. Автономен е, самоподържащ се и се разпространява във всички посоки. Изключително труден е за овладяване.
1: Представител на регионалните власти в Жиронт заяви, че въпреки притока на пожарникари и техника към департамента, ресурсите за борба с пожарите не достигат. И може да се окаже, че дори в цялата Франция няма достатъчно служители и оборудване за справяне с това предизвикателство. В Испания през тази седмица започва четвъртата за това лято гореща вълна. На фона на битката с пожарите на много места в страната температурите ще надхвърлят 36 градуса. Над 170 000 души са евакуирани или са получили нареждане да останат по домовете си заради пожарите. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Националната метеорологична агенция обяви, че новата гореща вълна ще започне в сряда и ще продължи до неделя. Тя ще обхване цяла Испания, като температурите масово ще надхвърлят 36 градуса и ще достигнат над 40 в долините и в южната част на полуострова. Валежи не се очакват. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка отбеляза, че часовете до началото на горещата вълна ще бъдат изключително критични за работата на огнеборците. В Авила властите извършват оглед по въздух на целия периметър, включително районите близо до Мадрид и Кастилия-Ла-Манча. Междувременно пожарът, който вилнее в района на Сиера Оесте край Мадрид и вече е засегнал 28 000 хектара в региона, остава активен. Операциите там са насочени към овладяване на активните огнища и защита на населените места. Пожарът в провинция Кастейон, област Валенсия, вече е унищожил 7200 хектара и навлиза в критична фаза. Премиерът

0: Педро Санчес посети района и предупреди, че предстоят трудни и сложни часове. Той допълни, че провинцията ще бъде включена в районите, в които ще бъде обявено бедствено положение. Освен това, утре правителството ще одобри кралски декрет закон, който ще позволи засегнатите от огненото бедствие да получат обезщетения, равни на заплатите им, за периода, в който са били евакуирани или са били задължени да останат по домовете си. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас над 1800 хектара земеделски площи са пострадали при проливните дъждове и градушките през миналата седмица, сочат данни на Министерството на земеделието. Най-сериозни са щетите по зърнените и зеленчуковите култури, както и по тютюна, картофите и ореховите насаждения. В рамките на 10 дни земеделски производители са подали 69 заявления за оценка на пораженията. Предстои експертни комисии да извършат огледи на място и да издадат протоколи за състоянието на засегнатите площи. От Земеделското министерство уточняват, че при установени 100% щети фермерите ще имат право да кандидатстват за последващо подпомагане. БСП застава зад кандидатурата на Иляна Йотова за президент. Решението е взето единодушно от изпълнителното бюро на партията, обяви лидерът на социалистите Крум Зарков. По думите му, Йотова е естественият избор заради международния и опит и социалните и каузи.
2: Ние подкрепяме госпожа Йотова за следващ мандат за президент на републиката. Иляна Йотова не е предавала Българската социалистическа партия и Българската социалистическа партия няма да я предаде. Ние нямаме никакво съмнение, че ако бъде избрана, Иляна Йотова ще е необходимия коректив, но в същото време няма да търси самоцелно противопоставяне.
1: Междувременно социалистите търсят решение за бъдещето на централата си на столичната улица Позитано номер 20. След като регионалният министър Иван Шишков обяви, че партията трябва да освободи сградата, от БСП заявиха готовност за разговори с управляващите. Крум Зарков изрази надежда, че ще бъде намерен компромис.
2: Ние не искаме повече от това, което ни се дължи, но ще отстояваме в рамките на закона това, от което имаме необходимо, за да функционираме като политическа сила. Изпаднахме от парламента, но в същото време имаме представителство както в Европейския парламент, така и сме третата по големина политическа сила като представителство в местната власт, по брой кметове и общински съветници. Адресът на БСП е Позитано 20.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Георги Димитров.
3: Добър вечер. Валентин Илиев е новият спортен директор на футболен клуб ЦСКА. Досегашният наставник на дублиращия тим на червените заменя на поста Бойко Величков, който вече ще ръководи Академия ЦСКА. Силвия Радойска стана първата жена в България с най-високата треньорска квалификация УЕФА Pro лиценз. 40-годишната Радойска е бивша националка на България и бивш треньор на дамската селекция на страната, а в момента е начело на женски и девическия футбол в Удогорец. Юношите на футболния Левски Андрей Нешев подписа първи професионален договор с сините до лятото на 2029 година. Нешев е на 17 години и през новия сезон ще играе с втория тим на Левски в Югозападната трета лига. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов потвърди, че италианецът Матео Трефолини е новият шеф на съдийската комисия. Той заменя на поста Станислав Тодоров. Тази вечер ще бъдат изиграни последните два мача от втория кръг на елитното ни футболно първенство. От 19 часа в Русе Дунав приема Лудогорец, а от 21 часа и 15 минути в София ЦСКА играе срещу Ботев Пловдив. Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста по тенис и вече 140. Продължава да води Яник Синер от Италия, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. При жените Елизара Янева загуби две позиции и вече 188 в света. Лия Каратанчева се изкачи с 12 места до 376-то, а Денислава Гушкова прогресира с 29 позиции и вече е 419 в света. Начело остава Арина Сабаленка от Беларус, а Айзея Томпсън е второто ново попълнение в лятната селекция на баскетболния Локомотив Пловдив. 22-годишният Томпсън за последно играл в естонския Кейла Кулбет.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 24 градуса в Сандански, където през последните 30 минути премина гръмотевична буря, преваля краткотраен дъжд и вятъра с усили до 24 метра в секунда, до 34 градуса в Пловдив и от 7 градуса навърх Мусала до 16 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 27.

0: и почерно морето в София около 31 градуса. В сряда времето ще е предимно слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Вятъра в цялата страна ще е от изток и юго-изток, в източните райони ще е предимно умерен. Температурите ще започнат да се повишават, максималните ще са между 32 и 37 градуса, малко по-ниски по Черноморието. През следващите дни до края на седмицата времето ще е слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от източната четвърт. Температурите ще продължат да се повишават и в края на седмицата в повечето райони максималните ще бъдат между 35 и 40 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Велин Тодоров.
2: В утрешния ден на автомагистрала Тракия движението в участъка на километър 27 посока столицата ще се осъществява в една лента поради обработване на асфалтовата настилка. Ограничена ще бъде изпреварващата лента, като съответно движението ще се извършва в активната. При път 1-5 област Русе движението в участъка Бяла Полско-Косово, съответно километър 54 до 65-я, се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради необходимост от извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. При управление нека да не отклоняваме своето внимание от пътната обстановка. Всяко разсейване е пряка предпоставка за настъпване на пътно транспортно происшествие.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 27 юли накратко. Шофьор на автобус от столичния градски транспорт катастрофира тежко на булевард Цариградско шосе. Автобусът по линия 204 е пътувал в посока окръжна болница, когато на моста над площада на авиацията е скъсал разделителната мантинела между двете платна и е спрял благодарение на бетонната преграда на платното в посока центъра. Четирима ранени са транспортирани в Пирогов и в Исул без опасност за живот. Засилена охраната на въздушното пространство на страната и на военното летище Безмер, пряка опасност за националната сигурност няма, докладваха участниците в съвета за сигурността при премиера Румен Радев. ДАНС отчете висока активност на чужди и специални служби в България. БСП обяви подкрепа за кандидатурата на президента Иляна Йотова за нов мандат. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булеви работни места. Дънди преше сметъс.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди преше сметъс.
5: Бъдеще за хората в Родопите.
7: Ти отмина.
6: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 19 часа. Следват новините на радио Кърджали. Представя ги Мария Колева. В началото акцентите. Държавата увеличава бюджета за социална политика с близо 18%. Галабинов обвини политическата нестабилност за инфлацията. Километрична опашка блокира Маказа. Следват подробностите. След като Народното събрание прие окончателно закона за държавния бюджет за 2026 година, на над 2 милиарда евро са средствата за реализиране на политиките на Министерството на труда и социалната политика, което е с над 315 милиона евро или с близо 18% повече в сравнение с миналата година. От тях над 1 милиард евро са за подкрепа на хората с увреждания. За социално включване на уязвими групи са предвидени почти 418 милиона евро. Ето какво коментира за приятия нов бюджет Георги Георгиев от Възраждане.
2: Това е бюджета на мизерията. Също така бюджета, който повтаря бюджета на Желязков. Едно към едно, само че с още повече проблеми. И да не забравяме, че все пак българските граждани протестираха срещу този бюджет на Желязков. Само че сега, тъй като гласуваха доверие, огромно доверие на Радев, не могат да осмислят своята грешка все още, защото не могат да повярват какво се случва. А то се случва следното. Първо, същото, което правеха всички евроатлантически правителства до сега. Повече дълг и повече мизерия и никакви социални разходи. Всичко се запазва по-старому, единствено по закон, да подчертаем по закон.

0: закон се актуализираха пенсиите, а не защото Радев така иска, защото бяха примахнати по 60 лева на всеки един нов следващ пенсионер. Това нещо обаче не се казва, нито се казва от Пеканов, нито от правителството на Радев. Значи наказваме майките, наказваме децата, наказваме безработните, наказваме хората с увреждане, наказваме църквата. Все едно те са олигархията и те са виновни за това, което ни причиниха последните 37 години в България.
1: Георги Георгиев изказа и своето недоволство от разходите на държавата и за разминаването на обещанията на Румен Радев преди парламентарните избори.
0: И в същото време се дават 17 милиона за Украйна. В същото време се дават 70 милиона за удълбочаване на пристанище Варна, за да влизат американски кораби. В същото време се дава възможност да кацат американски самолети, военни самолети на български летища, за което също ще имаме разходи, защото законът за бюджета е един от най-важните в държавата. Много е трудно човек да си представи, когато е навътре в детайлите, че може да има толкова огромно разминаване между това, което говореше господин Радев преди изборите и това, което се случва в момента. Колко човека арестуваха, задържаха и вкараха в затвора последните 3 месеца? Нито един. Колко човека бяха наказани заради това, че са били част от управлението на модела Борисов-Пеевски? Нито един.
1: Георги Георгиев от Възраждане. Според Румен Галабинов продължава кампанията за очерняне на еврото като приета валута в България, само че за високата инфлация и високия бюджетен дефицит е виновна политическата нестабилност в държавата, коментира още икономистът.
2: Виновна е цялата неуправия на българското управление. Виновно е като цяло, нали, всяко едно правителство, което не положи достатъчно усилия да овладее ценовата стабилност. И пак казвам, продължава в момента тая кампания на очерняне, която е абсолютно неоснователна, защото който е влязъл в еврото, живее по-добре като държава и като народ. Това може да се види съвсем просто. Значи държавите, които са извън еврозоната, имат и по-голяма дори инфлация. Значи такива като Румъния имат по-голяма инфлация, Румъния от България. Тоест там са се дигнали с повече цени. Тоест не би следвало разговора да се насочва в погрешната посока, че еврото ни е виновно. Виновни сме си ние. Най-вече с политиката, която водим, икономическа и финансова на държавата, и то се вижда по макроикономическите показатели, ние имаме най-високия бюджетен дефицит в еврозоната и в Европейския съюз включително. Също така ние имаме сравнително, пак казвам, да, висока инфлация. В първите 5 държави сме по инфлация в Евросъюза. Но това са ефекти, които са следствие от неадекватно управление на процеса по въвеждане на еврото и по съблюдаване на ценообразуване, съпътстващо еврото.
1: Каза икономистът Румен Галабинов. Започва подаването на заявления за участие в третия етап от приема в гимназиите след 7-ми клас. В него могат да участват ученици, които не са класирани досега, както и тези, които желаят да променят настоящото си класиране. От образователните власти обаче предупреждават, че това крие риск, тъй като свободните места са ограничени, а приемът ще бъде по най-висок бал. Заявленията се подават на 27 и 28 юли в определените училища или онлайн чрез профила на ученика. Резултатите от третото класиране ще бъдат обявени до 29 юли, а при останали свободни места ще бъде проведен и четвърти етап на приема. На 29 юли от 11 часа в областната администрация в Кърджали ще се проведе работна среща за обсъждане на възможни промени в организацията на движението на кръговото кръстовище до автогарата и по булевард Беломорски. Целта е с предложения на експерти да бъдат набелязани мерки за облекчаване на трафика по един от най-натоварените участъци в града. Предложението на областният управител Бисер Николов е промяна на предимството на движението в кръговото до автогарата.
3: Имаме идея да направим среща с всички специалисти и кръговото на автогарата, което на практика не мога да кажа, че изпълнява функциите на кръгово движение, натоварването да се... Моята идея е такава, но специалистите ще кажат дали е възможно това да се направи, да се възстанови старият начин на движение, където пътя, който преминава към Момчилград и обратно към Хасково, да бъде с предимство. Каквото беше в самото начало кръговото движение на автопътя. Не движещите се вътре да са с предимство, а трафика да поеме трафика, да няма забавяне на трафика на кръговото.
1: Областният управител на Кърджали Бисер Николов. Километрична опашка се е образувала на граничния пункт Маказан, съобщават пътуващи към Гърция в социалните мрежи. По техни данни, колоната от автомобили е била над 2 км още преди 9 часа сутринта. Хората изразяват недоволство, че задръстванията продължават въпреки членството на България в Шенген. Припомняме, че още през юни областният управител на Кърджали Бисер Николов постави пред гръцките власти проблема с дезинфекционната площадка на граничен пункт Маказа Нимфея, която забавя преминаването и води до образуване на опашки. Въпреки предприятите мерки в началото на юли, Гърция удължи действието на съоръжението след първоначално обявеният срок 4 юли. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно. Все още значителна ще е над югоизточните райони и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и там на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа доумерен в Дунавската равнина, временно силен вятър от северо-запад, а в източната половина от страната ще се ориентира от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, а в Кърджали около 34, в Хасково 36, а в Смолян 27. Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Подготви се за професиите на бъдещето.
6: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
5: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
6: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 27 юли. Добра вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Нов дълг за 100 милиона евро е поет чрез емисия Държавни ценни книжа. Резултатите от 10-я за годината аукцион на вътрешния пазар са публикувани на интернет сайта на БНБ. Общото задължаване от началото на годината до момента с тази емисия става 4 милиарда и 10 милиона евро, информира репортерът Марта Младенова.
2: Емисията от 5 годишни съкровищни облигации се преотваря за четвърти път тази година, като всеки път доходността се покачва. Среднопретеглената доходност при настоящото предлагане на 100 милиона евро е 3,34%, най-високата до сега. Заедно с тази емисия, общо от вътрешния пазар е изтеглен дълг от 1 милиард 510 милиона евро, като в повечето случаи предишните емисии бяха структурирани в обем от 150 милиона евро. Останалите 2 милиарда и 500 милиона евро бяха изтеглени от външния пазар с емисия в три транша. Според гласувания от парламента редовен бюджет, общо страната ни може да изтегли нови задължения за годината до 10 милиарда и 100 милиона евро. План-сметката обаче още не е обнародвана в Държавен вестник. Една от основните критики срещу нея е рекордната задлъжнялост и прекомерния дефицит от 5,7%. За новините Марта Младенова.
1: Засилена е охраната на въздушното пространство на страната и на върнато летище Безмер. Затова съобщи пресслужбата на правителството след заседание на съвета за сигурността при премиера Румен Радев. Общото мнение на министрите на отбраната, на вътрешните работи и на транспорта, шефовете на разузнаването, контраразузнаването и военното разузнаване, заместниците на началника на отбраната и на командира на военновъздушните сили и на главния секретар на МВР, е, че няма пряка заплаха за националната ни сигурност. Припомням, че в авиобазата Безмер се очакват да пристигнат до 8 американски въздушни цистерни KC-135 с цел подкрепа за операции на въоръжените сили на Съединените щати в Близкия изток. Говорителят на Иранското министерство на външните работи отправил на днешната си пресконференция серия от критики и заплахи към няколко държави, сред които България, Великобритания и Украина. Стана ясно от съобщение на агенция ИРНА. За нашата страна Есмаил Багаи е заявил, че онези, които са взели решението да допуснат американски военни самолети в една от българските бази, трябвало да понесат отговорност. Решението за Безмер било неоправдано и опасно и с него страната ни се принизявала до съучастник и партньор на Съединените щати и Израел в агресията им срещу Иран. В изявлението на иранския говорител не се долавя конкретна заплаха към България. Русия остава най-значимата потенциална външна заплаха за сигурността на България като страна членка на НАТО и на Европейския съюз. Това отчита Държавната агенция разузнаване в доклада си за 2025 година. А в годишния доклад на ДАНС за 2025 се отбелязва висока активност на чужди специални служби в страната ни. Пресечена е дейността на над 40 агенти. От ДАНС предупреждават, че продължават хибридните операции за оказване на влияние върху обществените нагласи и външно политическите позиции на България. В доклада се посочва още, че през миналата година в Националния контратерористичен център са постъпили 100 сигнала за възможна терористична дейност. Спрени са 40 чужденци с профил на пътуващи бойци-терористи. За ракетните и дроновите удари и контраудари между Украина и Русия днес се съобщава, че е поразен експортен терминал в руската Ростовска област, както и петролни съоръжения в Ярославъл и Удмуртия от едната страна, а от другата складове за гориво и смазочни материали на пристанищата в Одеса и Черноморск, както и товарен кораб в Николаев. В Близкия изток американските и иранските удари и контраудари са спрени вече от близо 3 денонощия. Но Саудитска Арабия и Йордания са били обстрелвани днес с дронове от проирански групировки в Ирак. Дронови удари е имало и срещу ирански кюрди в иракски Кюрдистан. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви тази вечер, че щял да пита руския президент Владимир Путин дали наистина помага на Техеран с разузнавателна информация за американските военни обекти в Близкия изток. Тръмп твърди, че в момента били в ход преговори с Иран, нещо, което Техеран по-рано днес отрекоха категорично. Тежко происшествие с автобус от градски транспорт затрудни движението по сторичния булевард Цариградско шосе следобед. Катастрофата стана малко преди 14 часа на моста над площада на авиацията. Автобус по линия 204, който пътувал в посока Обов мост, е преминал през разделителната мантинела, навлязал е в насрещното платно и е спрял след удар в бетонната преграда на моста. По чудо не е имало сблъсък с друго превозно средство. При катастрофата пострадаха 4 души, които вече са на домашно лечение. Ето какво каза изпълняващия длъжността директор на СДВР Николай Пелтеков.
3: На камерите се вижда, че задната част на автомобила започва да поднася и да криволичи по пътното платно, в резултат на което самият автобус започва да се завърта по посока на движение центъра. Не е от най-новите, които се ползват в столичния градски транспорт. Документите може да покажат, че всичко е зарядно, когато експертизите на техническото средство покажат, че то не е зарядно. Който е изготвил документа, че той е технически изправен, ще се носи съответните последствия.
1: Малко преди 17 часа и 30 минути Столичната община съобщи, че движението по Цариградско шосе е възстановено напълно и в двете посоки, а катастрофираният автобус е бил изтеглен от мястото на катастрофата. Една от основните версии за причината е техническа неизправност. От Столичния автотранспорт съобщиха, че автобусът е преминал годишен технически преглед преди 6 дни, а последното му техническо обслужване е било на 25 юни. Георги Димитров представя спортните новини.
4: Добър вечер. Отборът на Лудогорец надигра с 2 на 0 състава на Дунав като гост в Русе в мач от втория кръг на футболното ни първенство. От 21 часа и 15 минути в София започва срещата между съставите на ЦСКА и Ботев Пловдив. Валентин Илиев е новият спортен директор на футболен клуб ЦСКА. Досегашният наставник на дублиращия тим на червените заменя на поста Бойко Величков, който вече ще ръководи Академия ЦСКА. Френският нападател на септември София Бертран Фурие бе продаден на руския футболен клуб Урал Екатерини. 28-годишният Фурие е юноша на Марсилия, а е играл, а за септември записа 68 мача, в които отбеляза 20 гола. Директорът на женският и девическия футбол в Лудогорец Силвия Радойска официално придоби най-високата треньорска квалификация – УЕФА Pro Лиценз. С него тя може да бъде треньор на отбор от Първа лига или мъжки национален отбор по футбол, което я превръща в първата жена в България с тази възможност. Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста по тенис и вече е на 140-та. Продължава да води Яник Синер от Италия, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. При жените Елизара Янева загуби две позиции, вече 188. Лия Каратанчева се изкачи с 12 места до 376-то, а Денислава Гушкова прогресира с 29 позиции и вече е 419-та в света. Начело остава Арина Сабаленка от Беларус.
1: За времето ще чуем сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер.
5: Добър вечер. В момента температурите в страната са от 20 градуса в Перник до 29 Пловдив, Хасково, Елхово и Силистра. В София в момента е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, утре ще се повиши. През нощта облачността на страната ще намалее до ясно време, най-късно в югоизточните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще бъде слънчево, след обяд на източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа да умерен в Дунската равнина временно силен вятър от северозапад. В източната половина от страната вятърът ще се ориентира от север-северо-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Понеделник вечер с Иван Русланов.

ако си взел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда. Ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

С нощи сънувах сън, в който се появи. Стоеше сама навън, по лицето ти виждах сълзи.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

вратата да избягам навън. Докоснах си главата, ущипах си ръката, убедих се, не беше сън.

сърцах песни, изобщо не спах. На следващия ден, макар и малко уморен, пред китарата ги изпях.

0: Ce-ce-ce-ce, le răzbrat că de...
1: Lulinve!
2: Cascaros, Lulinve!
1: Lulinve!
0: E bine, mă, șerile, că de bună cu... Къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди, бе.
3: Синева. Три часа само българска музика.

0: първите минути на 28 юли слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото с акцентите. Нов дълг за 100 милиона евро е поет чрез емисия държавни ценни книжа. Засилена е охраната на въздушното пространство на България, стана ясно след заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Във Франция един от фронтовете на пожарите е само на 15 км от Бордо, а в Испания започва нова гореща вълна тази седмица. Тежко происшествие с автобус от градския транспорт затрудни движението по столичния булевард Цариградско шосе през изминалия ден. Лудогорец победи Дунав, а ЦСКА надигра Ботев в мачовете от този кръг народното футболно първенство. Следват подробности за тези и други новини. Нов дълг за 100 милиона евро е поет чрез емисия държавни ценни книжа. Резултатите от 10-я за годината аукцион на вътрешния пазар са публикувани на сайта на БНБ. Общото задлъжняване от началото на годината до момента с тази емисия става 4,01 милиарда евро, информира репортерът Марта Младенова.
1: Емисията от 5 годишни съкровищни облигации се преотваря за четвърти път тази година, като всеки път доходността се покачва. Среднопретеглената доходност при настоящото предлагане на 100 милиона евро е 3,34%, най-високата до сега. Заедно с тази емисия, общо от вътрешния пазар е изтеглен дълг от 1 милиард 510 милиона евро, като в повечето случаи предишните емисии бяха структурирани в обем от 150 милиона евро. Останалите 2 милиарда и 500 милиона евро бяха изтеглени от външния пазар с емисия в три транша. Според гласувания от парламента редовен бюджет, общо страната ни може да изтегли нови задължения за годината до 10 милиарда и 100 милиона евро. План-сметката обаче още не е обнародвана в Държавен вестник. Една от основните критики срещу нея е рекордната задлъжнялост и прекомерния дефицит от 5,7%. За новините Марта Младенова.
0: И още по темата, днес президентът Илияна Йотова ще приеме на Дондуков две представители на Продължаваме промяната. Лидерът на формацията Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат из петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет за тази година. Засилена е охраната на въздушното пространство на България, както и на военното летище Безмер. Затова съобщи през службата на правителството след заседание на съвета по сигурността при премиера Румен Радев, на фона на критики, изразени през изминалия ден по време на пресконференция от говорители на външното министерство в Техеран. Темата допълва редакторът Диан Йотов.
2: Общото мнение на министрите на отбраната, на вътрешните работи и на транспорта, шефовете на разузнаването, контраразузнаването и военното разузнаване, заместниците на началника на отбраната и на командира на военновъздушните сили и на главния секретар на МВР е, че няма пряка заплаха за националната ни сигурност. Припомням, че в авиобазата Безмер се очаква да при

0: пристигнат до 8 американски въздушни цистерни KC-135 с цел подкрепа за операции на въоръжените сили на Съединените щати в Близкия изток. Говорителят на Иранското министерство на външните работи отправил серия от критики и заплахи към няколко държави, сред които България, Великобритания и Украина. Стана ясно от съобщение на агенция ИРНА. За нашата страна Есмаил Багаи е заявил, че онези, които са взели решението да допуснат американски военни самолети в една от българските бази, трябвало да понесат отговорност. Решението за безмер било неоправдано и опасно и с него страната ни се принизявала до съучастник и партньор на Съединените щати и Израел в агресията им срещу Иран. В изявлението на иранския говорител не се долавя конкретна заплаха към България.
1: Русия остава най-значимата потенциална външна заплаха за сигурността на България като страна членка на НАТО и на Европейския съюз. Това отчита Държавната агенция разузнаване в доклада си за 2025 година, а в годишния доклад на ДАНС за 25 година се отбелязва висока активност на чужди специални служби в България. Пресечена е дейността на над 40 агенти. От ДАНС предупреждават, че продължават хибридните операции за оказване на влияние върху обществените нагласи и външнополитическите позиции на България. В доклада се посочва още, че през миналата година в Националния контратерористичен център са постъпили 100 сигнала за възможна терористична дейност. Спрени са 40 чужденци с профил на пътуващи бойци-терористи. Руският президент Владимир Путин е издал указ за увеличаване числеността на въоръжените сили на Руската федерация, съобщава агенция ТАСС. Щатно от 1 август войниците ще наброяват малко над 2 милиона и 420 хиляди души. Увеличението на броя на военнослужащите с 25 000 души. За ракетните и дроновите удари и контраудари между Украина и Русия през изминалия ден се съобщава, че е поразен експортен терминал в руската Ростовска област, както и петролни съоръжения в Ярославъл и Удмуртия от една страна, а от друга складове за гориво и смазочни материали на пристанищата Одеса и Черноморск, както и товарен кораб в Николаев. В Близкия изток американските и иранските удари и контраудари са спрени вече от близо 3 денонощия, но Саудитска Арабия и Йордания са били обстрелвани през изминалото денонощие с дронове от проирански групировки в Ирак. Дронови удари е имало и срещу ирански кюрди в иракски Кюрдистан. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че снощи щял да пита руския президент Владимир Путин дали наистина помага на Техеран с разузнавателна информация за американските военни бази в Близкия изток. Тръмп твърди, че в момента били в ход преговори с Иран, нещо, което от Техеран по-рано отрекоха категорично. А британският премиер Анди Бърнъм обеща непоколебима подкрепа от Обединеното кралство за Украина. Той се срещна с украинския президент Володимир Зеленски във военноморската база в Портсмут, предава нашият кореспондент в Лондон Веселин Пълнов.
2: Двамата лидери обсъдиха военното сътрудничество, особено що се отнесе до защитата на критична национална инфраструктура на Украина през зимата. Зеленски на практика е първият висок чуждестранен гост, приет от новия британски премиер на британска земя, и Бърнъм каза, че това не е случайно, защото Лондон иска да засвидетелства на Киев безусловната си подкрепа във войната с Русия. Бърнъм обяви споделянето на интелектуалната собственост за новата система за електронна война на Обединеното кралство Stormcloak, което ще позволи на Украина да произвежда технологията в голям мащаб. По-рано отдални страни заявиха, че след разполагането си в Украина, технологията ще бъде вградена в следващото поколение далекобойни оръжия. Това ще включва Project Breakstop, правителствена програма за разработване на нискобюджетни крилати ракети. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Във Франция един от фронтовете на горските пожари вече е само на 15 км от град Бордо. Ветровете в района са отслабнали, а на места дори е преваляло и няма влошаване на общата обстановка. Над града обаче се стели дим от пожарите, а хората твърдят, че усещането е като във военна зона. Още 55 000 души са били евакуирани в департамента Жиронд, където е Бордо. Опожарени са над 40 000 хектара, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуньез.
3: Горският пожар в Жиронт е безпрецедентен, защото има свой собствен живот. Възползва се както от климатичните условия, така и от състава на тези гори и има много непостоянно поведение. Автономен е, самоподържащ се и се разпространява във всички посоки. Изключително труден е за овладяване.
1: Думи на министъра на вътрешните работи на Франция, а представител на регионалните власти заяви, че въпреки притока на пожарникари и техника към Жиронт, ресурсите за борба с пожарите не достигат и може да се окаже, че

0: дори в цялата страна няма достатъчно служители и оборудване за справяне с това предизвикателство. А в Испания през тази седмица започва четвъртата за това лято гореща вълна. Над 170 000 души са евакуирани или са получили нареждане да останат по домовете си заради пожарите, предава нашият кореспондент Димитър Драганов.
1: Националната метеорологична агенция обяви, че новата гореща вълна ще започне в сряда и ще продължи до неделя. Тя ще обхване цяла Испания, като температурите масово ще надхвърлят 36 градуса и ще достигнат над 40 в долините и в южната част на полуострова. Валежи не се очакват. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка отбеляза, че часовете до началото на горещата вълна ще бъдат изключително критични за работата на огнеборците. В Авила властите извършват оглед по въздух на целия периметър, включително районите близо до Мадрид и Кастилия-Ла-Манча. Правителството ще одобри кралски декрет закон, който ще позволи засегнатите от огненото бедствие да получат обезщетения равни на заплатите им за периода, в който са били евакуирани или са били задължени да останат по домовете си. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Нови случаи на заразени с салмонела след консумация на пиреско месо са установени в Централна, а и в Северна Гърция, информира нашият кореспондент Катя Пеева.
2: След 30 случая на хранително отравяне в град Ламия, а след това и в град Козани, властите съобщават за 9 пациенти, приети в болницата в Атина, със същите симптоми. След първите случаи започна лабораторно изследване на всички партиди с пилешко месо в магазините в Ламия, като беше установена партида на конкретен търговец. Сега се оказва, че не е заразена само една партида. Санитарната служба проверява птицефермите, откъдето са получени първите пратки до магазините. Властите предупреждават преди всичко да се ограничи консумацията на пилешко месо, докато не се открият всички източници на бактерията. Лекарите уточняват, че инфекцията от салмонела от пилешко месо се причинява от консумация на сурово или недопечено месо. При симптоми от висока температура и силни стомашни болки незабавно потърсете лекарска помощ. От Гърция, Катя Пеева.
0: Тежко произшествие с автобус от градския транспорт затрудни движението по столичния булевард Цариградско шосе в следобеда на изминалия ден. Катастрофата стана малко преди 14 часа на моста над площада на авиацията. Автобус по линията 204, който е пътувал в посока Орлов мост, е преминал през разделителната мантинела, навлязвал е в насрещното платно и е спрял след удар в бетонната преграда на моста. По чудо не е имал сблъсък с друго превозно средство, идващо от среща. При катастрофата пострадаха 4 души, които са вече на домашно лечение. Ето какво каза изпълняващия длъжността директор на СДВР Николай Пелтеков.
3: На камерите се вижда, че задната част на автомобила започва да поднася и да криволичи по пътното платно, в резултат на което самият автобус започва да се завърта по посока на движение центъра. Не е от най-новите, които се ползват в столичния градски транспорт. Документите може да покажат, че всичко е зарядно, когато експертизите на техническото средство покажат, че то не е зарядно. Който е изготвил документа, че той е технически изправен, ще се носи съответните последствия.
0: Една от основните версии за причината на катастрофата е техническа неизправност, а от своя страна от столичен автотранспорт съобщиха, че автобусът е преминал годишен технически преглед преди 6 дни, а последното му техническо обслужване е било на 25 юни. В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Георги Димитров.
4: Резултати от втория кръг на футболното ни първенство. Дунав Лудогорец 0-2 и ЦСКА Ботев Пловдив 3-2. Валентин Илиев е новият спортен директор на футболен клуб ЦСКА. Досегашният наставник на дублиращия тим на червените заменя на поста Бойко Величков, който вече ще ръководи Академия ЦСКА. Френският нападател на септември София Бертран Фурие бе продаден на руския футболен клуб Урал Екатерининбург. 28-годишният Фурие е юноша на Марсилия, а за септември записа 68 мача, в които отбеляза 20 гола. Директорът на женския и девическия футбол в Лудогорец Силвия Радойска официално придоби най-високата треньорска квалификация УЕФА Pro Лиценз. С него тя може да бъде треньор на отбор от първа лига или мъжкият на национален отбор по футбол, което я превръща в първата жена в България с тази възможност. Националът на Камерун Оливер Кандем ще пропусне заради контузия гостуването на Левски в Румъния на Университатия Крайова в среща реванш от втория предварителен кръг на Шампионската лига на Европа по футбол. Двубоят е в сряда от 20:30 и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на

0: българското национално радио. Старши треньорът на сините Хулио Веласкес няма да може да разчита още на оперирания преди седмица нападател Радослав Кирилов и защитника Стипе Воликич. Юношите на футболния Левски Андрей Нешев подписа първи професионален договор с сините до лятото на 2029 година. Нешев е на 17 години и през новия сезон ще играе с вторият тим на Левски в югозападната трета лига. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на турнира по тенис в Самсун, Турция, след успех над италианеца Александър Бинда с 7 на 5 и 6 на 4. Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста по тенис и вече 140. Продължава да води Яник Синер от Италия, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. При жените Елизара Янева загуби две позиции и е 188 в света. Лия Каратанчева се изкачи с 12 места до 376-то, а Денислава Глушкова прогресира с 29 позиции и вече е 419-та. Начело остава Арина Сабаленка от Беларус. Айзея Томпсън е второто ново попълнение в лятната селекция на баскетболния Локомотив Пловдив. 22-годишният баскетболист за последно е играл в естонския Кейла Кулбет. Легендарният баскетболист Леброн Джеймс подписа договор за два сезона с тима на Филаделфия. 40-годишният американец е най-резултатният играч за всички времена в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада с отбелязаните до момента 43 440 точки.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Перник до 27 градуса в Пловдив. В София сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня още ще се повиши. През нощта облачността на страната ще намалее до ясно време, ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде слънчево, след обяд на тисушните райони и планините ще има купесто.
3: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
4: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
5: Какво се случи през изминалия ден?
6: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
7: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
8: Метроном, останете информирани.
9: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
10: Не може да отделите толкова пари.
9: Не може.
8: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
11: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.
12: Руско Кюлханов заедно с децата си поднови и бойди сапейките на известни туристически места в родното Момчиловци. Гордост за семейството е, че са заредили с лекарствени медикаменти от първа необходимост аптечка в гората, която да е в помощ на туристите, както и друга на футболното игрище. Оборудвали се и детска площадка с федербал, ракети за тенис, дартс, ролери, както и с нова тенис маса. Това е кауза, която вече 5 години се стремим да развиваме, защото вярваме, че добрите новини трябва да се показват и да бъдат пример за подражание на всички, казва Кюлханов. Равносметката ни не е в похарчени пари, а в километри, чисти и поддържани пътеки и места за отдих. Децата ни растат с убеждението, че доброто е във всички нас и ние просто трябва да му помогнем, за да може то да се изяви чрез нас. Чуйте разговор с доброволеца Руско Кюлханов, който преди време подреди дървени пластики, с които събираше дарения и бе закупена апаратура за неонатологичното отделение в Смолянска болница. Здравейте, господин Кюлханов!
13: Здравейте!
12: И тази година имате много добро...
13: Една от нашите забележителности Дубчев камък над Момчиловци. Идеята ни беше да ги направим в цветовете на българското знаме. Купихме боя, изкорихме пейките и ги бойдисахме с цветовете на българския триколор, бяло, зелено, червено. А преди месец поставихме нов триколор, 3 метров голям триколор, пак на същата местност. И искахме да ги съчетаем да са в една тема, знамето с пейките да отразяват знамето на България и се получи доста красиво, мисля.
12: Да. Там как се качихте? Знаем, че района, нали, не е лесен преход.
13: Да, пътеката специално до,

0: Слънчев камък е може би така една от най-лесно достъпните и сравнително поддържана. Има си пътека от селото, която за 10-15 минутки излиза точно на върха на гората, която е над селото, и там панорамната гледка е много красива и си заслужава да се посети от всички туристи, любители на планината.
1: А пък всъщност другия камък, Кърджалийски, е близко, нали?
0: Да, той е съвсем буквално на 10 минути над Дубчов камък. По пътя има и три параклиса, единият, който е ново изграден, тази година го построиха. В Момчиловци вече имаме 32 параклиса, с което се гордеем много, да. Така че имаме и най-новата забележителност точно по този маршрут. Преди близо месец семейство от Момчиловци поставиха една много красива и атрактивна люлка, която е кръстиха люлката между земята и небето. Пак с панорамна гледка на Момчиловци, точно между тези две забележителности се намира. И преди две седмици беше официално открита. Също много атрактивно и красиво място за почивка, релакс и медитация.
1: С децата обаче имате и така, гордеете си с други инициативи, зареждане на аптечки, други грешете за тях.
0: Да, това сега също ни беше една от тази годишните неща, които успяхме да свършим. Първата я сложихме за първи път преди 5 години, доколкото си спомням. Първата в местността изобщо в областта на Момчиловци. Втората, която буквално преди 4-5 дена я поставихме, на футболното игрище, там където се събират най-много деца и родители и съответно най-много пострадат. Дали има, макар и след контузии, решихме, че там ще е добра идея да има още една аптечка, заредена напълно с медикаменти и лекарства от първа необходимост. И буквално преди седмица монтирахме на игрището, така че вече да са спокойни родителите и децата, че при първа нужда има с какво да се третират раните и да се обезболят евентуално.
1: А другата къде е?
0: Другата се намира точно на този маршрут, който ви казах, по пътя за Дубчов камък, в ляво на едно голямо дърво. Тя е голяма, разчистили сме около нея терена, вижда се от пътеката, и тази година също я заредихме, защото беше се поизпразнила. Заредихме с всичко необходимо, което преценихме за първа помощ, че може да ни да потрябва, така че и двете са напълно заредени и са на разположение на туристите в района.
1: Да, факт е, наистина, лично са ме проверили за Кърджалийски камък.
0: Специално е
1: доста е сериозно изпитанието.
0: Да,
1: скалите са отвесни, трудно
0: да,
1: е, нелесен
0: терен. Да, района е наистина опасен, но когато се внимава, мисля, че гледките заслужават риска да се разходи човек до там.
1: Става дума, че наистина може да се нараниш и така,
0: да,
1: ако
0: принцип,
1: има превръзки.
0: Да, по принцип, да. Точно това ни беше идеята, защото доста последно време и нас не се случва да паднат децата, да се отраскат.
1: Да.
0: Първа помощ винаги е хубаво да има в гората, да се пречи човек, поне да си помогне на първа нужда човек да има с какво да си привърже раната или да дезинфекцира и така нататък. Поне за това сме се погрижили.
1: А ваша ли е самата инициатива за аптечките, за поставянето? То като шкафчета.
0: Да, специално в нашия район, да, аз намирах стари, едната аптечка намерих на тавана старо шкафче, което прецених, че може да стане. Втората съвсем скоро изхвърлена на такава аптечка, която видях, че също може да вдъхнем нов живот. Просто я пребоядисах, изчистих, сложих знаци с червен кръст отпред и съответно ги заредихме с медикаменти, така че инициативата Зимна с децата го правим. Почти всяка година ги подменяме и поддържаме и се надявам да се ползват рядко, но когато се наложи да са наистина в помощ на туристите в района.
1: Имате така и спортни инициативи, ако мога така да ги нарека?
0: Ами да, понеже децата самите на 12-13 годишна възраст активно спортуват и двамата спортисти са. Цяло лято са на село при родителите ми и там тренират футбол основно. Затова и за тях гледаме всяка година да поддържаме игрището, сменяме им футболните мрежи, те се късат много често, там деца се играят почти целодневно, почти всяка година, когато има нужда, ги подменяме. Скоро преди една година поставихме тенисна маса. Пак ние си я поръчахме, сглобихме, боядисахме, купихме хилки, купихме мрежи и много се радвам, че се ползват всички тези неща много активно. От деца и от възрастни, цяло лято всичко на игрището се ползва много активно и това ме радва и ми дава оптимизъм.
1: Да.
0: Вдъхвам и оптимизъм и вяра, че това, което правим, има смисъл, като виждам децата, че се радват и ги ползват нещата активно.
1: За футбол какво направихте?
0: За футбол, нали ви казах, подменихме футболните мрежи, които се късат редовно.
1: Мрежите.
0: Там преди чиста, да, там ги подменяме редовно. Футболни топки, съответно, тенис, ракети им взимаме, топки за тенис, фризбита, дартс. Миналата година бях сложил един голям дартс на игрището за по-малките деца да играят, федербал, въжета, общо взето всичко, което децата може да ползват на игрището, съм се стремил да им го направя.

0: база и общо взето така от година на година разширяваме дейността си, идеи имаме много. Тази година може би ще продължим.
1: А пази ли така, се? Пази ли се?
0: Ами това е малко болна тема. Да. Миналата или по-миналата година имахме такъв проблем с част от нещата, които бях купил. Буквално след 3 дена децата ми изпратиха снимки, бяха изпочупени хилките, мрежите бяха скъсани.
1: Да.
0: И това малко неприятно беше като новина, но въпреки всичко ние не се отказваме, продължаваме в същия дух. И надявам се за бъдеще децата са по-внимателни и отговорни към това, което правим за тях.
1: Не смятате, че вандалска...
0: Ами не мога да преценя какво е. Просто за 3 дена купихме чисто нови хилки за тенис, които бяха счупени. Не мога да се обясня на хилка за тенис как може да се счупи от деца, които играят, но фактите са това. Това беше по-неприятното като нещо от игрището, значи като цяло децата са културни, децата си деца все пак някой път стават и бели, не мога да обвиня никой, не съм видял никой, просто казвам факти от това, което съм видял.
1: Тук, когато не е видяно, няма
0: няма как да докажем нищо, така че там играят деца от цялата страна, от чужбина се събират, лятото е пълно с туристи.
1: Ами да, може да е
0: преупотреба. Да, няма как да обвиним никой. Това са неща, които мисля, че не са чак толкова
1: значими на базата
0: значими на база на това, което да, всичкото, което правим, и все пак като цяло децата са културни, обичат спорта, спортуват и как, като цяло не мога да кажа да се.
1: Как ги учите още от малки да са в полза на другите хора?
0: Ами аз гледам точно докато са още от мънички да ги чрез личния пример най-вече да им покажа кое е хубаво, кое трябва да се поддържа, кое трябва да се подкрепя, да се толерира съответно, и се радвам, че те наистина поемат така от мене, виждам ги просто от тяхните реакции, от това, което правят, че наистина следват нашия пример и стават добри, нито се карат, нито обиждат, стремат се да пазят доколкото може, да помагат, дават и те идеи, кое как може да се направи. Гледам да ги включа в цялата тази дейност, за да този пример да го предават и те на тяхните деца и на тяхните приятели и съученици, така че да има някаква полза от цялата тази дейност наша.
1: Ето, доброто е заразно.
0: Да, определено повече... доброто е заразно. Аз на това мото разчитам и го виждам, че наистина е така, защото съда по действията на децата, на нашите деца, виждам, че те наистина откликват и поемат от това, което им показвам, така че мисля, че има ефект от цялата тази дейност.
1: Добре, много благодаря за този разговор.
0: Да, и аз благодаря. Всичко добро ви желая.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Руско Килханов, доброволец.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Представителен танцов ансамбъл «Златна Тракия» в Хасково постигна впечатляващ успех на престижния международен фестивал «Еврофолк 2026», проведен в Полша. Българските танцори не само впечатлиха публиката със своите изпълнения, но и заслужиха най-високите отличия в конкурсната програма. За преживяното, емоциите и признанието разказва ръководителят и хореограф на ансамбъла Златка Тимонова. С нея разговаря Божидар Чулаков.
7: Здравейте!
8: Здравейте!
7: И честито отличие, честита награда!
8: Благодаря! Действително това беше много емоционално за нас и нещо, което ние не знаехме, че по този начин ще бъдат отличени мис и мистър на фестивала. На този фестивал имаше 8 групи. Фестивала се осъществява от местния състав, който наборява 200 човека. И когато ни казаха, че накрая, на последния концерт, ще бъде избран мистър и мис фестивал от една или повече групи, ние малко така се стреснахме, защото много са участниците, много атрактивни участници. Имаше от Мексико, от САЩ, от Корея, но ни обясниха, че всичко това ще се случи на база не на красота, а на база изпълнение. Кой състав най-добре ще си представи танците, фолклора, костюмите. И ние решихме да заложим на един поздрав към Полша, на полски език, който грабна веднага сърцата им. И още преди да започнем изпълнението, публиката беше във възторг от нас. И точно това момиче, което малко доста се потруди, Дивда Николова, тя спечели сърцата на всички и най-много точки събра не само от нас, не само от другите състави, но и от публиката. Всяка вечер публиката гласуваше за един от представителите на групите за мис и мистър, като тази Дивна Николова имаше най-много гласове. Мистър беше избран момче от Сърбия и много сме щастливи, че на трето место и ние имаме отново мистър, т.е. от нашата група си имаме и мис и мистър и наистина бяхме много-много щастливи от факта, че победихме и спечелихме.
7: А колко дни продължи всъщност участието ви в този полски град?
8: Общо участието ни е 10 дни. Имахме 8 концерта, 6 концерта бяха по 20 минути, но имахме и откриване и закриване по 15 минути. Танцувахме винаги на открито, в много красив град, наистина с венециански стил. Замост не сме били, за първи път сме там, но този град ни покори с атмосферата си, с градите. Танцувахме точно пред общината. Бяхме посрещнати от кмета на Замост, всички групи официално. И действително, по време на нашето посрещане официално, аз бях много чудена, защото самия кмет танцуваше прекрасно полка с всеки един от съставите, не само с местните. И виждах как всичко се случва със сърце и душа.
7: А имаше ли други български групи освен вас?
8: Не, нямаше други български групи. Ние бяхме единствените представители. Това е фестивал на Циов и на тези фестивали се канят само по една българска група или
7: по една група от всеки.
8: Да, от една от всяка държава. Бяха Сърбия, Гърция, Полша, Корея, Мексико, САЩ, но всъщност те бяха ирландски клуб и разбрахме, играха ирландски танци, защото са потомци, живеят в Америка, но са потомци на ирландци, да. И затова играеха само ирландски танци.
7: Наистина впечатляващо 10 дни да се потопите в магията на фолклора и то на световния, тъй като всяка вечер е била различна, всяка държава е представила своя фолклор. На една такава сцена е бил представен и българския фолклор. Какво всъщност представихте вие там?
8: Ние представихме 3 различни програми по 20 минути, като първата вечер имахме програма, където представяхме Северняцка и Пиринска фолклорна област. На една от вечерите имахме само Тракийска програма. Общо показахме 6 различни костюма, женски и 3 мъжки от различни фолклорни области, но се стараехме да покажем най-доброто и оставихме за финал наистина най-вихрените ни танци, северняшки, Ростоклийска свита, северняшки смесен танц и Джангурица, Пиринска област, за 15 минути и действително бяха наистина най-пъргавите, най-добрите, най-усмихнатите и най-аплодираните.
7: Предполагам, наистина доста зареждащо за всички участници от ансамбъла едно такова участие и среща с различни хора от света. Предстои ви сега почивка или продължавате с някое участие тук в страната, може би? Или пак отново в чужбина?
8: Не, за сега малка почивка, защото седмица преди да тръгнем за Полша, ние бяхме една седмица и в Кипър, Северен Кипър. Това ни е трето участие вече за годината. Малко ще си починат танцьорите и октомври месец, от 1 до 6 октомври, имаме отново участие вече в Белград на фестивала Радостта на Европа. Тогава вече с малката група. Само искам да кажа нещо, което забравих, че за откриването и за закриването организаторите бяха подготвили специален танц от всички състави. Всички състави танцуваха полонез и полка и беше наистина много вълнуващо, защото от всяка държава имаше по една двойка, която се обучаваше и на откриването и на закриването показа този общ танц, което е обединяващото и наистина показва, че фолклора няма граници.
7: Да, наистина така, фолклора няма граници, той обединява хората и кара ги да се ловят ръка за ръка, за да усетят и общата енергия, която е положителна. Но казвахте, започвате октомври месец новия творчески сезон. Със сигурност този ансамбъл, който печели международно признание навсякъде където иде, той няма как да не се зарежда и с нови сили, нови попълнения. Предполагам и с новия творчески сезон откривате и записванията за най-малките, да, може би, откъдето пък да си подхранвате любовта към тях, за да като пораснат, за да станат такива отлични танцьори, като с тези, които сега сте били в Полша.
8: Да, трябва да има приемственост. От 1 септември започваме и записването за малките танцьори от 5

0: 6-7-8 годишна възраст и попълнение за останалите групи. Ако има желащи, никога не връщаме. Ако трябва да има само любов и сърце, за да искат да танцуват всички.
1: А какво е вашето виждане? През последните години има ли увеличение на желаящите и деца, и по-възрастни, може би, да се включат, да разучават българските танци, а и да ги танцуват с любов и мерак, с ищах, както се казва?
0: Да, аз виждам, че действително всяка година желащите се увеличават. Поне при нас и деца, и малки, и големи. Ансамбъл непрекъснато се разраства и дори нямаме толкова вече място, където да танцуваме в отделните групи, защото в една от групичките, примерно, имам 50 деца, които танцуват и ще се наложи някъде другаде също да си потърсим и место, но има желаещи много. Виждам се и при възрастните се разраства желанието и групите също непрекъснато пътуват, непрекъснато представят своите танци, хора, и не само в България, но и в чужбина вече. Виждам, че фолклора се разраства и оживява в сърцата на българите.
1: Пожелавам ви го наистина все така да продължавате да печелите награди и също така и да прославяте името на България в странство. Сега една приятна почивка лятна ви пожелавам на вас и на целия ансамбъл и на есен с нови сили.
0: На есен с песен. Благодаря ви много и аз.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Златка Тимонова, ръководител и хореограф на представителен танцов ансамбъл Златна Тракия Хасково.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Проект Хоризонти на Агенцията по заетостта цели да намали безработицата, да повиши квалификацията на хората и да осигури нови възможности за работа. За инициативата и възможностите пред търсещите работа Гинка Динчева разговаря с директора на бюрото по труда в Кърджали, Метин Хафасалим.
2: В следващите минути ще говорим за най-новия проект на Агенцията по заетостта, наречен Хоризонти. Мой събеседник е директорът на бюрото по труда в Кърджали, Метин Хафасалим. Здравейте!
3: Здравейте! Приветя на вашите слушатели!
2: Господин Хафасалим, кажете ни повече за проект Хоризонти.
3: Проект Хоризонти касае безработница и техните възможности за включване в проекта, като предоставя възможност за обучение по професии, търсени от работодателите с цел повишаване на заетостта.
2: Кажете повече за целевата група.
3: Целевата група, както казах в началото, касае безработни младежи, но конкретно няколко подкаста, както се казва. Значи, безработни младежи до 29 години включително, които не работят и не учат. Безработни лица с трайни увреждания, безработни лица над 55 години, безработни лица без професионална квалификация, поручително безработни лица и икономически неактивни лица. Това е целевата група на проекта.
2: Тоест, за разлика от другите проекти, за които ние с вас разговаряхме предходните седмици, проект Хоризонти, той обхваща всички безработни. От младежи до фактически предпенсионна възраст хора.
3: Така. Имайте предвид, че този проект с обучение и включва два етапа. Една ключова компетентност, умение за конкретно включване на пазара на труда. Периода на обучението от 28 септември 2026 година до 1 октомври 2026 година. И другото обучение – професионална квалификация, малък и среден бизнес, като периода е от 2 октомври 2026 година до 24 ноември 2026 година.
2: Тоест все още хората могат да се записват, виждаме края на септември, започва първия период.
3: Сега точно е периода, когато могат да се хората, които се интересуват от това, да дойдат в бюрото по труда и да си подадат заявленията за включване в този проект Хоризонти, като минималното изискуемо образование е завършен 10-ти клас. Разбира се, ние информираме и нашите безработница, които вече са включени, наши клиенти. За тези, които все още не са ни клиенти, и ако чуят това, което говори в момента, могат да заповядат бюрото по труда, да се направят регистрация и ако искат да се включат в този проект Хоризонти.
2: И да получат подробна информация.
3: Да.
2: Сигурна съм. Това, което исках само да ви попитам, в групи ли ще бъде това обучение и тези групи има ли определен брой лица?
3: Говорим за 20 безработница, които ще се включат в това обучение и от сега почнахме да подбираме хората, които отговарят на тези условия и те, ако искат, да се включат в това обучение.
2: По 20 и на двата етапа или 20 общо?
3: 20 общо.
2: 20
3: като,
2: общо.
3: Същите ще бъдат включени в умение за конкретно включване на пазара на труда и другата професионална квалификация, малък и среден бизнес.
2: Тоест след запълване на бройката от тези 20 лица вече няма да има възможност да се запишат хората, така че да ги призовем.

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо от кога?

0: Аз се очаква тези бележки да са факт.
1: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
2: Метроном. Останете информирани.
3: Сега и виж, това е легналата. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
4: Не може да отделите толкова пари.
3: Не можеш.
2: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
6: Метроном. Останете информирани.
7: Иран реагира на решението за разполагане на американски самолети цистерни в авиобаза Безмер и призова България да не допуска територията и да бъде използвана за военни операции срещу Техеран. Да припомним, че в сряда Народното събрание одобри предложението за временно разполагане на американска военна техника и военнослужащи в авиобаза Безмер. За гласуваха 135 депутати, 13 бяха против, а 2 се въздържаха. Как иранските медии отразяват това решение, ще разберем от колегата Нахид Догу, който следи водещите информационни агенции и медии в Иран. Нахид, здравей! Обикновено България рядко попада в фокуса на иранските медии. Промени ли се това след решението на парламента?
8: Здравей, Радке! Здравейте на нашите слушатели! Да, ти, както каза, през последните няколко дни България заема необичайно видимо място в иранските медии. Причината е решението на Народното събрание да разреши временното разполагане на американски самолети, цистерни и американски военнослужащи в авиобаза Безмер. Несъмнено темата е представена като част от противопоставянето между Съединените щати и Иран и е сред водещите международни новини в Иран.
7: А какви са основните послания, които Техеран отправя към България?
8: Иранските медии широко цитират говорителя на външното им министерство Исмаил Бегаи. Той заявява, че ако българската територия бъде използвана за операции срещу Иран, това ще бъде възприето като участие в агресия. Посланието е категорично, но има преди всичко дипломатически и политически характер, разбира се.
7: Да, а как е представено самото решение на българския парламент?
8: Съобщава се, че България ще приеме до 8 самолета цистерни и около 250 американски военнослужащи за определен период. В публикациите се отбелязва, че самолетите ще изпълняват логистични задачи и въздушно дезареждане в подкрепа на американските операции в Близкия изток и специално в Иран.
7: Медиите там отразяват ли позицията на българските власти?
8: Да, да. Иранските медии цитират изявленията на премиера Румен Радев, според които от българска територия няма да се извършват бойни операции и страната ни няма да се включва в военния конфликт. Подчертава се, че мисията е с логистичен характер.
7: А споменават ли се политическите реакции в България?
8: Да, макар и по-накратко, в телеграфен стил отбелязва се, че има политически сили, които се противопоставят на решението. Най-често се цитира позицията на партия Възраждане, която е против България да бъде въвлечена в конфликта между Съединените щати и Иран.
7: А какъв е общият тон на публикациите?
8: Като цяло той е критичен към решението на парламента ни и към американското военно присъствие в региона на Черно море. България е представена като държава, която трябва внимателно да прецени действията си, за да не бъде възприета като страна в дадения конфликт.
7: Имаше ли и други значими публикации за България?
8: Не, почти всички материали, в които се споменава България, те са свързани с авиобазата Безмер, с решението на парламента, с разполагането на американските самолети и, разбира се, реакцията на иранското външно министерство. Други теми, свързани с България, практически отсъстват от информационния поток в Иран.
7: Какъв е основният извод от този медиен мониторинг?
8: България попадна в фокуса на иранските медии не заради двустранните отношения или заради някакво културно-спортно събитие, а заради геополитическата обстановка в момента. Мониторинг

0: Мозъкът ни показва, че всяко решение, свързано с американското военно присъствие в региона, се следи внимателно в Техеран и се разглежда през призмата на отношенията между Иран и Съединените щати.
1: Благодарим на колегата Нахид Дугу за обзора на иранските медии и публикациите, свързани с България.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Новият начин за изчисляване на трудовия стаж според реално отработените часове ще влезе в сила от 1 януари 2027 година, а не от 1 септември тази година. Това решиха депутатите от Комисията за по бюджет и финанси по време на разглеждането на държавния бюджет за 2026 година на второ четене. Промени, защото засягат трайни институти на трудовото законодателство и имат пряко отражение върху основни трудови и социални права на гражданите. Новите правила, които засягат трудовия стаж и полагаемата отпуска, ще ощетят много работници, коментира лидерът на КНСБ в Кърджали Иванка Караколева. Нека чуем нейния коментар за промените, кои сектори ще бъдат засегнати и предстоят ли протести заради натрупано обществено недоволство. Здравейте, госпожо Караколева!
7: Здравейте!
6: Правителството предложи трудовият стаж да се изчислява на часове вместо на календарни дни. Как коментирате?
7: Ами това е в ущръб на много работници, които работят на 4 часа, защото за сега поне им се признаваше трудовия стаж и полагаемата се отпуска, както при 8 часов работен ден. Ще бъдат ощетени, но не знам кой е правил анализ и кой е давал тези съвети, но в Български пощи, вие знаете, че при протеста на пощенските служители, ви стана ясно, че поне към нашите български пощи, пощальоните посилата работят на 4 часа. Те се съгласяват, защото това е все още български пощи с държавно участие. Вие знаете това и не знам как там ще правят и ще останат селата сигурно без пощальони, защото до сега те се съгласяваха на половин минимална работна заплата, защото за толкова работят, но знаеха, че им върви трудовия стаж и в крайна сметка това за тях е важно, както и полагаемите се отпуски. В ущръб на хората, не знам кой и каква полза ще има от намалението от това преизчисляване, в крайна сметка някой някъде е решил.
6: Това вече окончателно ли е или ще се дообсъжда?
7: Поне по всичко това, което се чува до днес, да.

0: Окончателно е решението и то ще влезе в сила от 1 януари 2027. Поне това се договориха, да не почне от 1 август, по средата на година.
1: Да.
0: Да, но минималната работна заплата, коментирам с наши синдикални чинове, може би тези, които взимат решение, не знаят, че имаме цели предприятия от реалния сектор, чиято работна заплата се определя като коефициент от минималната всяка година. Тоест, тези работници и служители са обречени в момента от застой на работната им заплата при тази инфлация, която се наблюдава в момента. Вие разбирате, че те ще реагират. Синдикатите няма как да се съгласат с това. Даже в едно интервю по телевизията нашия национален секретар с ранг на вице-президент Любомир Косов го коментира и каза, че е 3-0 в момента за работодатели. Да сме наясно, оказва се в този бюджет, че грешките на всички управляващи до момента ще ги плаща онзи, който излезе на изборите.
1: Така, минималната работна заплата така ще бъде замразена, така ли да разбирам?
0: Е написано в преходните и заключителните разпоредби на първо четене и на второ. Не са се съгласили на никакви други, докато синдиката предложи да остане старата формула, докато се изработи нова. С една дума, тази минимална работна заплата се запазва, което означава, че се замразява. А в крайна сметка, ние, България, е с най-ниската минимална работна заплата за целия Европейски съюз. Mm-hmm. При едно замразяване, нали, виждате къде ще остане.
1: По ваше наблюдение, в област Кърджали много хора ли са обвързани с минималната работна заплата?
0: Ние в момента мога да ви цитирам фирма, тя не е Бентонит, прилик в момента нашата структура, която е обвързана, но има много, които са обвързани и от реалния сектор фирми, които го обвързват с минималната, защото при покачване на минималната работна заплата те трябва да качат и на всички останали служители, на тях ми по-лесно да изградат някой коефициент, като в различните фирми той е различен от 1.1 до 1.2 има и 1.4 към минималната работна заплата.
1: Ако трудовия стаж се изчислява на часове, това означава ли, че много хора, които са се надявали на пенсия, така няма да достигнат, трябва да работят
0: още? Например, цитирам веднага пощенските служители, защото ми е най-точна и сега броя им точно колко са на 4 часа пощальон, но са доста, почти всички. Вие си представете, от 1 януари тези хора, на които останало 1-2 години примерно до пенсия, вече почват да се притесняват, защото това означава, че няма да добият необходимия трудов стаж, който ще им трябва за пенсиониране.
1: И това са хора, които са на възраст, вече им остава съвсем малко.
0: Пощальоните по селата няма млади хора. В интерес на истината, това, което е останало и продължава да работи, за да получи пенсията си. И затова се е съгласило и да работи на 4 часа, но български пощи не му предлагат и друго. А видяхме какви заплати имат управляващите.
1: Да.
0: За това говоря, че просто преди да се вземе някакво решение, трябва да се направи анализ, да се види колко от държавните или служители в държавни предприятия работят на 4 часа, след това да погледнат реалния сектор. Защото те сега казват, реалния сектор ще бъде принуден, нали, да осигурява да работят. Нали, хората ще бъдат принудени да работят на 8 часа и няма да се съгласяват на 4, за да им върви трудовия стаж. Първо да решат проблема в държавните предприятия и да видим как ще оправят техните договори, откъде ще дойдат парите там.
1: Вярно ли е според вас, че тази промяна ще засегне най-бедните, както говорихме, хората пред пенсия с телкови решения?
0: Зависи кой, значи повече сега, действително, да си говорим откровенно, повечето от хората си работят твърдо на 8 часа. Нали, има и такива, които работят на 4 часа, но като процент аз не мога да цитирам в момента цифри, но ги има. Не можем да кажем, че всички едва ли не едно ще има засегнати. Тези, които работят на 4 часа, не са от богатите, нали?
1: А пък и явно при тях спецификата на работа е такава, както коментирахте, че не могат на пълен работа.

0: работен ден. Сега какво трябва тези хора да тръгнат да работят на пълен работен ден или как?
1: Ми ще поставят първо въпроса на съответния управител, за да помолят да работят на 8 часа или да бъдат осигурявани на 8 часа. Това е единствения ми изход, ако след това втория смяна на работното място, да търсят 8-часово работно място.
0: Да, но така пък тежестта пада върху работника, нали? Той да по какъв начин да контролира работодателя си?
1: Той отива с молба, той не го контролира. Той отива и го
0: Да.
1: моли, нали, трудовия му договор да бъде променен от 4, примерно, на 8 часа. Примерно казвам.
0: Да.
1: Но това е молба. Това не е контрол
0: Да.
1: на работодател. Не можеш да наложиш искане. Ти защото си решил. И оттам ти преценяваш дали да се съгласиш и да продължаваш да работиш при тези условия или да търсиш ново работно място с по-добри условия.
0: А как ще стоят нещата с хората, които работят на повече от едно работно място? Там как ще се пресмята стажът?
1: В смисъл такъв, на повече от едно почасово, като при всеки работодател би трябвало да подаде, знаете, че всички договори се вписват и трябва да подаде и сумарно, той не може да работи повече от 12 часа на ден.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Районната здравноосигурителна каса в Хасково прекрати договор на стоматолог, който не е извършил дейност с 5-годишно дете, а е подал документация за проведени прегледи. В документите той е описал, че е лекувал зъбите на детето, но проверката показала, че реално манипулация не е имало. Това съобщи директорът на районната здравноосигурителна каса Ирина Колева.

0: клиника в Пловдив, където се засича, за съжаление, че отчетената дейност, записана в здравната книжка на детето, реално не е извършена. Родителите, разбира се, изразяват активна гражданска позиция, подават сигнал при нас през края на месец март. Контролерите на здравната каса извършиха проверка с цялата относима медицинска документация, снеха анкети. Бе потвърдено, че отчетената от лекаря, от хасовския стоматолог дейност, наистина не е извършена. За такова нарушение се предвижда най-тежката санкция – прекратяване на договора. И с моя заповед, края на месец април, е постановено прекратяване на договора, като съответно заплатените неправомерно получените суми са възстановени в бюджета на здравната каса.
1: Тоест, вие сте изплатили на заболекара лечението, така ли?
0: Да, механизмът на отчитане е следния. В началото на всеки месец стоматолозите и всички изпълнители на медицинска помощ всъщност отчитат извършеното от предходния месец. Ние извършваме набор от проверки, които се наричат предварителен контрол, и в рамките на същия календарен месец заплащаме тази дейност. Оттам нататък при сигнали или при други наши последващи действия, в случай, че засечем неправомерно изплатени суми, съответно предприемаме законови действия за възстановяването им.
1: А изяснихте ли един друг факт? Детето е на 5 години, той определено е било придружавано с някой от родителите си. Как майката или бащата не са забелязали, че всъщност вътре в кабинета заболекара нищо не прави в устата му?
0: В хода на проверката бе установено, че пациента действително е посетил заболекаря, действително е извършен преглед и е работено по един зъб, но тъй като детето е било на малка възраст, разстроило се, не е можал да бъде извършен наистина качествен преглед, родителите са преценили, че ще потърсят друго лечебно заведение за приключване на дейността, и всъщност те са напуснали кабинета със съзнанието, че е започнато нещо, но то е твърде малко и ще им се налага да посетят друг специалист.
1: А пък заболекара се описва пред вас, че е направил много други неща, които всъщност не са.
0: На практика заболекарът отчита 4 дейности, което е полагаемият пакет за деца по здравна каса, т.е. той отчита тавана, който може да отчете към здравната каса.
1: А след като го скъсали договора с него, той обжалвал ли е вашето решение?
0: Не обжалвам решението.
1: Добре, нека да кажем и на хората всъщност, за да не стават такива измами, какво трябва да направим? Достатъчно ли е да носим синята книжка, която е от много години и много хора може би вече са и загубили?
0: При посещение на заболекар задължително следва да се носи въпросната синя здравноосигурителна книжка, където заболекаря вписва всяка една извършена дейност. В случай, че книжката е изгубена, осигурените лица следва да посетят нашата приемна, където ние издаваме нови книжки, евентуално ако цялата книжка е запълнена, издаваме притурки, които могат да бъдат използвани за отчитане на дейности при посещение на заболекар. Така че посещение на заболекар става задължително с тази книжка. И е добре пациента, напускайки кабинета, да обърне внимание какво е описано, най-малкото колко на брой дейности са описани, за които той също следва да е подписал и амбулаторен лист като осигурено лице. Другата възможност да се провери дали отчетената дейност е коректна през мобилното приложение Е-здраве, където своевременно ще бъде заредена отново отчетената дейност от стоматолога. Така че моят апел е, нека бъдем по-активни като граждани, защото това са нашите пари и следва да бъдат коректно използвани.
1: За тая година в област Хасково само това ли е наказание за стоматолог или има и други случаи някакви?
0: Нашите контрольори извършват доста обширна дейност от началото на годината. Специално за стоматолозите проверките са може би над 300, т.е. при около 200 стоматолога сключили договор. Всеки един от тях е бил проверяван повече от един път. Съответно, голяма част от

проверките констатират нарушения, които обаче в повечето случаи не са свързани с тежки нарушения, са от порядъка на административни нарушения, за които съответно също са налагани санкции.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: На 15 септември ще се отвори една нова страница в живота на десетки хиляди семейства в цялата страна, а именно първият учебен ден за първокласниците. Потърсихме мнението на психолога Екатерина Велева, какви превантивни мерки могат да се вземат от родителите на първокласници, за да могат техните деца да се концентрират по-лесно и за по-дълго време, т.е. да се научат на всичко това преди първия учебен ден. Чуйте повече. Госпожо Велева, вие сте ментор за съвременно родителство, също така училищен психолог. От 15 септември предстои на много родители да имат първокласници относно адаптацията и концентрацията в първи клас. Какво наистина е важно?
10: Да, това е много добра тема и много важно да се засегне преди септември, и сега смятам, че е много добър период родителите, на които им предстои започване на първи клас на техните дечица, да обърнат внимание този период през лятото, защото когато говорим за първи клас, повечето родители се питат, трябва ли детето ми вече да чете, трябва ли да пише, трябва ли да смята. Но истината е, че има един много по-важен въпрос, и то е, готово ли е детето ми за промяната. Защото първи клас не е просто следваща стъпка в образованието, това е една огромна промяна в живота на детето. Това е нов етап в неговия живот. То попада в нова среда, нови правила, нови очаквания и, разбира се, много повече отговорности. Затова адаптацията не започва през септември, тя започва още сега.
9: А какво трябва да направят родителите, за да помогнат този период от градината към училище да става по-плавно?
10: Някои дечица може да са били, да са се чувствали много добре в детската градина.

0: Един, започвайки първи клас, да имат предизвикателства, както емоционални, така и неспособността да може да стои детето спокойно и мирно, както сме свикнали да казваме, начина. Едно от важните неща е първо родителите да не прекарват време в през лятото в работни тетрадки, упражнения, допълнителни задачи. Да наблягат на уменията на децата, защото успехът в първи клас зависи от уменията на децата, като самостоятелност, организираност, способно да следва инструкциите, умение да чака ред, умение да работи в група, емоционална устойчивост, концентрация, самоконтрол. Това са все умения, които помагат всеки ден в класната стая. И първото нещо е да не наблягаме на академичните умения, с които детето ще влезе в първи клас, а да се фокусираме точно върху тези умения, които ще му помагат то да бъде успешно. Защото то ще се научи и да чете, и да пише, и да смята съвсем спокойно, когато той има способността да се организира, да следва инструкции, да изчаква, да работи в група, да се... тези всичките неща, които в ежедневието детето проявява, то ще ги пренесе и в училище. Така че фокусът е по-скоро да бъде върху уменията на детето.
1: Казахме и за някои от най-големите митове за подготовката за първи клас. Какви други митове има?
0: Другото нещо, което често е подценявано, е сънят. Едно от нещата е сънят, защото много е важно да можем да създадем една рутина на детето още през лятото и постепенно да адаптираме към учебния процес, който предстои през септември месец. Защото сега е вече по-топло, денят е по-дълъг, нали, децата си лягат и доста по-късно. Много важно е да направим този плавен преход към август месец вече, когато детето ще започне да си ляга малко по-рано, защото когато дойде 15 септември не можем изведнъж магическа пръчка, хоп, лягал си в 11, а сега ще лягаш примерно в 9-9.30. Така че преходът трябва да започне към по-ранното лягане и съответно по-ранното ставане, за да няма този стрес в тялото.
1: Тоест трябва да създадем рутини.
0: Точно така. Рутината за съня. Часа за ставане, часа за хранене, времето за игра, време за движение, време за почивка, ритуала преди сън. Защото тя дава сигурност. А когато едно дете се чувства спокойно, то може да прояви различни умения, които му помагат и за учебния процес. Като тук, когато детето е спокойно, следователно то може да приема новата информация, да обработва, да учи по-лесно и по-бързо. И може би така, говорейки, най-важното е спокойствие на детето. Да. И един от факторите, разбира се, е сънят. Защото когато детето, всички знаеме, когато детето няма достатъчно сън, то става раздразнително, плачливо, инатливо, тръшкащо се, мрънкащо. Тогава можем да забравим въобще за възприемането на нов материал, за така приемливо поведение в училище. Така че наистина сънят е един много важен фактор, за който да помислим как да го адаптираме според нуждите на нашето дете, на нашето семейство. Всеки знае най-добре за себе си.
1: Много се говори и пише за фокуса. Знаем, че не се появява с магическа пръчка на 15 септември, а тук децата вече трябва по-дълго време да остават фокусирани. Какво може да кажете по тази тема и как можем да по някакъв начин да помогнем на детето да се фокусира по-лесно и по-дълго време да запази своя фокус?
0: Първо, като училищен психолог, който работи с деца, това, което е важно, и аз ще го дам като подарък на всички родители, които така се докоснат до нашето интервю, с конкретни движения през тялото, с които могат да развиват уменията за фокус и концентрация при децата. Но ще кажа и сега, кои са нещата, чрез които ние можем в ежедневието да тренираме този фокус, защото, както и вие казахте, той не се появява с магическа пръчка на 15 септември. Дете, което не може да стои спокойно, то няма как да прояви това умение и на 15 септември в училище. Така че настолните игри са много подходящи за развиване на фокуса и концентрацията. Всякакъв вид конструктори, подреждане на пъзели, рисуването, отсветяването, четене на приказки до край. Ако детето има трудности да изчаква толкова дълго, вземете много малки книжки, дори нали, за вече

0: 7 годишно дете, четете такива книжки, които са кратки, които да покажат успеха на детето. Ти успя да изчакаш, да свърши цялата приказка или да ти прочетат цялата приказка. Давайте задачи, които детето може да изпълни от началото до края. Тоест кратки задачки, които детето знаете, че ще може да изпълни. Да кажем, сложи си дрехите за пране или сложи, подреди приборите на масата. Нещо лесничко и дребничко, което да покаже на детето, аз мога да направя нещо от началото до края. Аз мога да подредя всички прибори на масата отведнъж, от първия път. Много е важно да се концентрираме върху успехите на детето. За всяко едно дете това ще бъде различно. Няма значение, че всички деца са на една възраст. Всяко едно дете има умението на фокус и концентрация. Въпросът е, че при всяко едно ще бъде различен период, за който детето може да стои мирно или спокойно. Но важно е да се фокусираме върху това, което детето прави успешно. Защото по този начин ние ще му покажем ти можеш и постепенно ще развиваме това умение.
1: Кои са най-честите заявки от родителите или, да кажем, от самите ученици в първи клас? Кои са най-големите трудности?
0: Най-големите трудности това са неспособността на детето да стои спокойно. В един момент децата започват да се уморяват и тялото започва да се саморегулира чрез движение. Децата почват да мърдат, да искат да стават, да започват да говорят. А това е едно от най-големите предизвикателства в начален етап. Докато децата развият тази способност да могат да се задържат на едно място за 35 минути в първи клас. Другото са емоционалните предизвикателства, които са свързани с отказа на детето да направи нещо, но това не означава, че детето не може, а означава, че детето се страхува от грешки. И когато детето се страхува от грешки, тук е много важно да подходим с разбиране, защото децата не искат да се провалят. Нито един човек не иска да се провали и това е дълбоко коренено в нашата същност като хора. И същото важи и за малките деца. Така че с подкрепа, пак отново фокус, да видим какво пък можеш, да какво направи успешно, кое от всичко това ти е трудно. Защото не всичко, не цялата картина, да кажем, не цялата задача, не цялата думичка е трудно да се прочете, а има определен звук в думичката, която е трудна за детето. Или сричка, която ще е трудно да прочете. Така че тук фокусът е кое точно ти е трудно, за да покаже на детето, че има някаква конкретна част от цялото, която затруднява детето, а не всичко. Защото всичко е много страшно.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Неправителствената организация Българо-турски родовски фолклор и култура цели

0: Съхранение на културното историческото наследство на Родопите на местния фолклор и култура. Нека чуем повече за организацията от нейния председател Зекия Хасан. Здравейте, госпожо Хасан. Може ли да кажете от кога датира тази организация и с каква цел се формира?
1: Здравейте. Да, нашата неправителствена организация е основана април месец 2021 година, като основната ни цел е съхраняване на културно-историческо наследство на Родопите и по-специално на местния фолклор, местната култура, опазване и насърчаване на българо-турските обичаи и традиции, създаване на мостове, приятелство, изложби, които, например, направихме една изложба за млади таланти с цел опознаване, просто за някакви съвместни действия, даже и с участието на представители от цялата страна.
0: Може ли да кажете как се финансира вашата неправителствена организация?
1: Това е голям проблем. Тук трябва честно да кажа, че все още културата и традициите на неправителствените организации в територията на общината, той като цяло и в България, нямаме така дълбоки корени и традиции с парични средства. И тъй като нямаме такива фондове или програми, с които работим и си подсигуряваме финанси, повече работим самостоятелно с желанието, участието на местни групи, родители, активност и с съдействието на общината като участие в културния календар на общинските празници, включително и съвместно с читалище Пробуда Село Фотино, тъй като използваме салона и читалище в определени моменти ни подпомага с присъствие, с осигуряване на общественост. Сами разбирате, че това при нас за финансите е голям проблем.
0: А има ли достатъчно брой желаещи да се включват към вашите мероприятия?
1: Бих казала да, защото вече имаме изградени така програми, в които участваме, мероприятия. По-скоро активност от страна, повече работи с деца в юношеска възраст и с по-малки деца, зависимост от програмата. По-скоро става с желанието на родителите, защото има амбицирани родители, които искат да се видят децата на сцена, на различни мероприятия и така.
0: Можем да кажем, че много от хореографите даже работят съвсем на доброволни начала.
1: Да, колкото мога сама се занимавам с хореографията, но това е натрупан опит от години. Още като учителка, преди да се пенсионирам, имах групи за танци, етнотанци и оттам вече сме придобили опит и заученето го разширяваме, къде със съдействието на приятели, познати, така участваме, обаче в доста мероприятия през годината, поне 5-6 до 7-8 стигат нашите участия в всякакви изяви.
0: Може ли малко повече да кажете за вашите инициативи, в какви инициативи се включвате и какво точно представяте на публиката?
1: Получаваме покани за участие. Например, сме участвали два пъти с група в специален празник, рамазански празник за деца, организиран от районно мефтийство град Кърджали, Дома на културата. Друг път сме участвали в 100 годишната от рождението на българския Нелсън Мандела, но другот Адала, отново в голямата джамия в Кърджали с тихове. Участвали сме също така и в Текирда, община Муратла, фестивал на детето. Миналото година участвахме в фестивала на черешата в Ясъс, община Ясъс, Гърция. Ами, където сме поканени, не сме отказали, като се има предвид, че още от ноември почват подготовките. Най-голямото участие като общинско мероприятие е годишната от убийството на бебето Тюркян по време на възродителния процес. Като тази година разширихме малко, не само на самия ден да се изправят на цената с стихове децата, организирахме един конкурс на тема «Мечтите на Тюркяна оживяват в моите спомени», писане на стихотворение, рисуване. Участваха наистина деца от цялата страна, дори от Северна България, от Варна, които получиха своите награди. Направихме една голяма изложба с рисунките на децата. Читалищният салон беше препълнен, като официални гости бяха и генералният консул на Република Турция. След което вече на 26 декември на самия възпоменателен митинг, то е огромно мероприятие с много участие, изложихме на самата памет чешма в парка на чешмата рисунките, които бяха направени в памет на малката Тюркян, след което

0: участваха на сцена на програма така, «Нашите деца». И това всъщност е най-важното събитие за нас, най-важното вълнуващо събитие не само за нас, така с децата, но и на цялата общественост. Вие се сещате за този празник, непременно сте чували или гледали. Така че това е най-важното събитие, след което веднага след това, нали, януари месец, почваме да се готвим за майчин език. Майчин език в общината се признава единствено в нашето читалище с участието на наши, нали, и деца, и така и родители. След това има организация, която се прави на областно ниво. Отново същите деца така отиват, нали, с стихови. Повечето от стиховите са си наши стихове, нали? Не на всяка цена, стиховете са на известни поети или писатели. Да. Гледаме да имаме и наше творчество. След което ние се готвим, 8 март празнуваме, то вече обичайно навсякъде се празнува, пак имаме някаква изява с децата. Март месец непременно участваме в програмата от войната в Чанак-Кале, то е съвместно с Генералното консулство на Република Турция в Пловдив. Отново имахме деца присъствие тази година също. След това има така, нали, общо взето гледаме да следваме традициите през годините с нали, мероприятията, в които участваме и сме канени. А също така, тук да не забравя, участвахме в един фестивал в Пловдив заедно за популяризиране на турската кухня. Бяхме поканени, 2 дена бяхме на фестивал, където както ни поканят, просто следваме, нали, получаваме покани, но също следим календарите на различните културни мероприятия.
1: Знам, че сега юни месец също така се включихте към една друга инициатива.
0: Да, може би имате предвид работната среща на културните дейци от цялата страна и от балканските страни под патронажа на европейския депутат Йохан Кючук. Всяка година се провежда тази работна среща, като включва всички представители, работещи с културата, специално с турския език от цялата страна, като читалищни дейци, като центрове за личностно развитие, подпомагане, журналисти, включително и академици, специално от Турция. Тази година, 2 години подред имаме участието на неправителствените организации от Западна Тракия, Гърция. Това мероприятие наистина е много значимо мероприятие, в което се обсъждат културните изяви, кой какво е работил през годината, какви мероприятия е провеждал, какви срещи, срещи с между неправителствени организации, взаимно опознаване, поделяне на, ако има някакви проблеми, причини, поради които не са осъществени, например, за плановане мероприятия. Освен това, на тази работна среща ние се опознаваме от цяла България. Например, през лятото идват групи от Русе, от Варна, които участват в фестивала. Не знаете, че в Ардино има фестивал.
1: Да.
0: След това в Кърджали идват, отсядат и в Крумоград и при нас най-вече обикалят културните места, посещават даже и в Гърция, в Комитини по едно кафе прескачаме да се срещнем там и с техните неправителствени организации, като обмяна на опит. Как те работят, как ние, общо взето, те имат по-дълга традиция с неправителствените организации, докато при нас се опитват. Опитваме да се крепим. Аз още в началото казах, че така ние нямаме дългогодишна история и култура в развитието на неправителствените организации. В големите градове е друго, но вие знаете, в нашите райони се осъществява това по-трудно. Всяка дейност изисква подкрепа на обществото, на общината в лицето на нашия кмет. Към нас е проявявано разбиране и подаване на ръка. Най-малкото, което могат да направят, включват, например, в деня на самодееца, на 6 май Георгиов ден, на празника на годишнината на общината 26 март, сега предстои фестивал на чушката. Така, просто нищо не става. Една неправителствена организация в тези райони самостоятелно почти невъзможно да съществува с много огромно усилие, с много желание. И добре, че все пак, нали, излизаме и родителите, и възрастните имат желание, така като видят, че нещата се случват, че участваме в различни мероприятия извън страната, се мотивираме.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Уважаеми слушатели, сега Габриела Руменова от платформата Ние потребителите ще ни отведе в Албания, страна, която доскоро оставаше извън списъка на най-предпочитаните туристически дестинации, но днес привлича все повече посетители от цял свят. На място ще проверим дали красивите плажове, живописните планински гледки и достъпните цени са действителност или добре поддържан мит.
7: Здравейте, в Албания сме, за да разберем какво е да си турист в страна, която доскоро не беше сред топ дестинациите за пътувания и почивки, защото това вече се променя. Ще проверим на място мит или реалност за красивите плажове, живописните планини и атрактивните цени. Албания не е член на Европейския съюз, но българските граждани могат да влязат без виза, само с лична карта или задграничен паспорт. Документът обаче трябва да е валиден поне 3 месеца след датата на преминаването на границата. В интернет може да попаднете на информация, че при влизане трябва да докажете, че разполагате с минимум 50 евро на ден за целия престой. Възможно е това да се прилага за граждани от трети страни като стандартна мярка за финансово обезпечаване на туриста. За граждани на Европейския съюз не е валидно.
8: Местната валута тук е албанският лек, а официалният обменен курс се публикува ежедневно от Банката на Албания. Много търговци приемат и евро, а в по-големите градове можете да плащате и с карти. Ако ще теглите пари от банкомат, внимавайте за такси. Доскоро в малките населени места разплащане.

Бяха предимно в брой, но това се променя, защото албанското правителство задължи всички търговски обекти да се снабдят с ПОС-терминали до 30 май 2026 година. Има нещо типично балканско. Тук можете да се пазарите почти за всичко. Дали е турско влияние или местна традиция, факт е, че цената често подлежи на договаряне. И няколко практични потребителски съвета. Обменяйте пари само в лицензирани бюра и проверявайте курса. А при плащане в евро уточнявайте курса предварително. За пресмятането можете да си помогнете с онлайн калкулатор за превалутиране. И още нещо важно, както отбелязахме, Албания не е в Европейския съюз, затова правилото роуминг като дома не важи автоматично. Преди да тръгнете, проверете какви са цените на мобилните услуги при вашия оператор и дали предлага специални роуминг пакети за Албания. Мобилните данни могат да излязат скъпо, особено ако ползвате навигация и социални мрежи. Нашият съвет – активирайте подходящ пакет предварително или ограничете мобилните данни. Така ще си спестите неприятни изненади в сметката след почивката. В Албания целогодишно се шофира с включени къси светлини. Контролът е засилен, глобите могат да бъдат сериозни, дори да се стигне до отнемане на книжката до 12 месеца. Междуградският транспорт се осъществява основно с автобуси и микробуси. Когато се придвижвате пеша, внимавайте дори и на пешеходна пътека. Особено по-младите шофьори не винаги спират. Има и редовни фериботни линии от Дурас, Вльора и Саранда към Италия и Гърция. Основната въздушна врата към страната е международното летище Майка Тереза в Тирана. Една от забележителностите на Албания са хилядите бункери, изградени от Енвер Ходжа по време на студената война. Днес част от тях са превърнати в музеи, ресторанти, барове и арт пространства. Опит историческото наследство да стане туристически ресурс. По-възрастните основно говорят албански, но младите владеят и английски и италиански. Като турист няма да имате никакви езикови проблеми. Водата от чешмата не се препоръчва за пиене, защото съдържа голямо количество хлор. Купувайте бутилирана. В планинските и полупланинските райони в дворовете хората отглеждат истински плодове и зеленчуци. Имат дори портокалови и мандаринови дравчета, също и маслини. Месото, сиренето, млякото и хлябът са с много добро качество и често местно производство. Албанската кухня е средиземноморска, но със силно италианско, гръцко и турско влияние. Едно от най-типичните ястия е фергесе – комбинация от доматен сос, извара, чушки и чесън, сервирано с хляб или с писпили, печено хлебче с зеленчуци. Това, което ние наричаме бюрек, тук е байрак – популярно за закуска или леко хапване. Петула са пържени тестени топки, подобни на пълнички, с сладко мед, шоколад, сирене или дори кетчуп. А това е най-популярният десерт в Албания. Нарича се трилече, името му идва от три на албански и лече на италиански мляко. Приготвя се от три вида мляко, обикновено кондензирано и сметана, и се залива с сладък кафяв сироп. Кафето тук е истинско преживяване. Обикновено се приготвя с италиански машини, а в по-добрите заведения баристите са обучени от специалисти от Апенините. Цените в заведенията често са по-ниски от тези в популярните европейски курорти, а качеството е отлично. За едно кафе, едно капучино и два пъти най-популярния им десерт – трилече, платихме 8 евро и 63 и то на брега на морето. Вие преценете. Ние бяхме в Саранда. Казват обаче, че другите два основни курорта в близост до нея са още по-очарователни. Единият, Ксамил, се намира на около 15 км южно, често е наричан перлата на Албанската ривиера заради екзотичната си природа и тюркоазените води. Другият курорт, Химара, е северно от Саранда. Това е по-спокоен крайбрежен град, съчетаващ красиви плажове с автентична стара част, традиционни къщи и множество заведения с гледка към морето. Това беше нашия поглед към Албания през очите на туриста-потребител. Продължаваме да ви показваме света през призмата на потребителските права.

0: Метроном. Останете информирани.
1: 50 дни след встъпването си в длъжност, новото правителство вече е под светлината на общественото внимание. Има ли основания за първи оценки на управлението или все още е рано за категорични изводи? Как се справят управляващите с овладяването на държавната машина и изпълняват ли обещанията, с които спечелиха доверието на избирателите? По тези въпроси сега ще разговаряме с журналиста Георги Кулов, който е на пряката ни телефонна линия. Господин Кулов, здравейте!
2: Здравейте на вас, на вашите слушатели!
1: Да започнем така. Каква е вашата обща оценка за първите близо два месеца работа на правителството?
2: Още рано според мен така за общи оценки по-глобални, тъй като обикновено на един кабинет създават 100 дни толеранс, за да навлезе и да започне да работи. Факт е обаче, че Румен Радев обеща на българския народ хляб и зрелища, това, което обещаваха и римските императори на плебса в Древния Рим. Разбира се, това беше и желанието на хората да чуят, че ще има възмездие и че ще се подобри живота им. Затова и очакванията, които бяха акумулирани към това правителство, бяха свръх големи. Очакваше се, че едва ли не с магическа пръчка проблемите ще бъдат решени. Това не се случи. В същото време обаче има една положителна тенденция. В сайта Кеджили БГС бяхме направили една анкета и се оказа, че голяма част от кеджилите, например, очакват Румен Радев да спазва и да прилага законите за разлика от своите предшественици. И разбира се, това може да послужи за оценка, тъй като за сега правителството се старае да спазва правилата в страната и да действа според тези правила. Затова той е доста предпазливо в първите си крачки. Така можем да определим тези 50 дни на едно предпазливо опифване на почвата. Факт е, че в прогресивна България коалицията, сега вече и в партията, надяваме се, се включиха доста хора, така идеалисти, доста хора обаче и без политически и управленски опит. Това неминуемо ще доведе до забавяне на много от реформите. В същото време това, което хората очакват, надали ще се сбъдне, защото България навлиза в един много тежък период на своето развитие с една дълбока финансова криза. Държавата е пред фалит. Не такива условия, маневрите са много ограничени. Не е изключено съдбата на Кир Стирмър в Великобритания, която видяхме да сполети Радев сред мандата му. Ако, разбира се, конюнктурата и световната, и българската не позволят по-оперативни действия от него и по-настъпателни действия.
1: Подчертахте очакванията. Според вас успя ли кабинетът или поне направили първите крачки да оправдае тези очаквания?
2: Аз мисля, че първи крачки бяха направени, но аз казах, обещаваха се с хляб и зрелища. Тоест, например, българите очакваха раирани костюми за
1: някои политици, да кажем.
2: Да, от статуквото. Това естествено, тези зрелища не се сбъдват и ние виждаме как изведнъж за олигархичния модел спря да се говори. Всъщност, нормално е това, тъй като самия олигархичен модел е така дълбоко ешелониран. Той е създаден и действа десетилетия наред в България и определя кой управлява и кой не е правителството.

0: Не случайно в българския политически жаргон има названието политически актьори за политиците от високия ешелон. Така че, как да кажа, за сега добре играят ролята с политическите актьори на прогресивна България, успяват да поддържат интереса към реформите, които се опитват да направят, но все още се говори в бъдеще време, което според мен ще се отрази на обществените нагласи.
1: Това ли е грешката или според вас управляващите къде допускат по-големи грешки, по-фрапиращи?
0: Ами, грешки не мога да кажа, че са допуснати до сега фрапиращи. Разбира се, Радев работи на две скорости. Едната външно-политическа, другата вътрешно-политическа. И тези послания, които той отправя в външно-политически план са едни, в вътрешно-политически план други. Така, конкретен пример е подкрепата, т.е. неподкрепата на санкции срещу руския патриарх Кирил, оправдавайки се с православна солидарност. Но това не може да се нарече грешка, тъй като в края на крещата очакванията към правителството бяха една по-проруска и по-лява политика. Предполагам, че това ще бъде следвано, макар и доста предпазливо от Радев. И мисля, че грешки все още няма. Всъщност бюджета ще покаже докъде се простират капацитета на това правителство, на неговите министри. Той ще бъде олицетворение на неговата експертиза на това правителство и на премиера Радев.
1: След тези послания в външната политика, можем ли да кажем, че има промяна в външно-политическия курс на страната ни?
0: Аз мисля, че Радев много умело ползва социологическите проучвания. Той вижда много добре, че в България има много силни проруски настроения, че в България има евроскептицизъм вече. И той свири на тази струна много изкусно, трябва да му признаем. В същото време пред европейските ни партньори той поддържа една така дисциплина, ако мога да се даде, военна дисциплина, така подкрепя инициативите на Европейския съюз във всяко едно отношение и смятам, че това ще продължи. България, за съжаление, не е в силна позиция икономически и политически, за да следва политиката на Орбан на Унгария. Много често се правят паралели.
1: Можем ли да кажем има баланс Запад-Русия?
0: Баланс не можем да кажем. Ние сме член на НАТО и на Европейския съюз, но проруски тежения определено ще има и те ще са за вътрешна консумация основно.
1: А как оценявате действията на правителството по отношение на съседката ни Турция? Последно външния министър Хакан Фидан беше в София.
0: Ами, по принцип има здрава връзка между двамата премиер, бившия президент и настоящ премиер Радев и турски президент Ердоган. Тя беше така скрепена с сделката Буташ. И тази здрава връзка ще тежи през целия мандат на правителството на Радев, като ще определя до голяма степен политиката ни по отношение на Турция, която все повече така проявява като основен наш външнополитически партньор, съсед и връзките така в да речем план са доста перспективни и всъщност тази визита на Хакан Фидан положи началото на едно по-дългосрочно сътрудничество, защото нали, пред Радев има една визия от така, една перспектива от 4 години за нали, един пълен мандат. Пред Хакан Фидан стои перспективата да наследи Ердоган като президент, т.е. едно от спреганите имена. Така че това, което са си говорили двамата, при всички случаи ще бъде изключително важно за бъдещите отношения между България и Турция. Виждаме, че Турция набляга много на меката сила, на икономическите и културните връзки. Разбира се, Турция по попечителство мюсюлманското изповедание го показа по безапелационен начин, когато Хакан Фидан се снима заедно с навече новия настоящ главен мюфтия Ахмед Хасанов. Така че те първа Турция ще се опитва да засилва влиянието си в България, и то така доста динамично. И от България зависи дали ще бъде равноправен партньор или ще позволи да, както казва лидер на Възраждане, да отстъпва едва ли на територии на Турция.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, в следващите минути ви срещаме с позиция по казус, свързан с разследване за неправомерно получени пенсионни средства в Кърджали. По случая се води досъдебно производство, след като 76-годишна жена е получила над 36 000 евро под формата на пенсия, въз основа на документи с неверни данни за осигурителен стаж. Какви са детайлите по случая и има ли тенденция за подобни злоупотреби в системата на НОИ? По темата ще разговаряме с Филена Янчина, директор на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Кърджали. Интервю на Галина Стоянова.
2: Какво бихте коментирали вие, госпожо Янчина, във връзка с тази тема?
3: Тя е прекратила своята дейност, но не беше предала ведомостите в НОИ. През годините са правени многократни опити за осъществяване на контакт, но без резултат, и по тази причина ние изискахме съдействие от органите на МВР за установяване на лицето, което ги съхранява, и изземване на трудово-правната документация. След това вече започнаха и проверки на всички лица, които са ползвали документи за пенсиониране, така и през месец март тази година.

0: система бяха проверени документите на въпросното лице и се оказа, че са с невярно съдържание.
1: А при какви обстоятелства се установило това съмнение за нередност?
0: Еми точно по тези причини лицето е представило удостоверение за осигурителен стаж, правили са многократни опити и по други поводи за контакт с фирмата, и след като ние не успяхме да се свържем, както и казах, поискахме съдействие от органите на МВР. И след това, поради тези съмнения, ние започнахме проверки на всички лица, които са ползвали документи от тази фирма.
1: А какъв точно документ за осигурителен стаж е бил представен?
0: Лицето е представило документи, удостоверение образец от 5-3 за положен осигурителен стаж и удостоверение образец от 5-2 за осигурителен доход.
1: По какъв начин е установено, че документът е с невярно съдържание? Откъде идва сигнала?
0: Еми, сигнала няма, просто контролните органи извършиха проверка на иззетите ведомости на въпросния осигурител и установиха, че данните, вписани в документите, са неверни.
1: А колко години е получавала пенсията преди да бъде открито предполагаемото нарушение?
0: Личната пенсия за осигурителен стаж и възраст лицето е получавало около 11 години.
1: До 11 години никой, в рамките на тези 11 години, никой не е установил никакви нарушения, така ли да разбираме?
0: Много ви казвам, че документът е истински, т.е. валиден, подписните са верни, изхождат от този, който е подписал, нали? Но данните, които са били вписани вътре, не са верни.
1: А спряно ли в момента изплащането на пенсията?
0: Да, пенсията е спряна, след констатациите на контролните органи при териториалното поделение на НОИ в Кърджали, подаден сигнал до районната прокуратура, след което длъжностното лице по пенсионното осигуряване е постановило разпореждане, с което пенсията на лицето е спряна, тъй като са установени данни за извършено престъпление и те са от значение за правото и размера на пенсията. След приключване на наказателното производство, длъжностното лице ще се произнесе с ново разпореждане за възобновяване изплащането или за прекратяването на пенсия.
1: А има ли данни за участие на други лица при изготвянето или представането на документа?
0: Това не мога да кажа. В момента е досъдебно производство по случая, в което разследващите органи ще установят обстоятелства по изготвянето на документа.
1: А според вас, защо предполагаемия неистински документ не е бил засечен по-рано?
0: Аз ви обясних защо не е бил засечен предполагаемия неистински документ, защото е бил истински. Той е бил с невярно съдържание просто.
1: Според вас има ли някакви пропуски в системата за контрол, които този случай разкрива?
0: Пропуски не мога да се кажа, че има в системата за контрол, но ние разполагаме с една много строга процедура, която е предплатна за извършване на контрол на документи и данни за осигурителен стаж и доход в пенсионното производство. В тази процедура е регламентирано начинът на извършването на проверки на данните за осигурителен стаж и доход. С нея се опили предотвратяваме именно и ограничаване използването на документи или данни с невярно съдържание и създаване на единни правила за работа при обработка на документи. Тази процедура позволява гъвкавост да не се извършват прекомерни необосновани проверки, но в същото време дава и възможност на длъжностните лица за ефективно противодействие на опитите за измама, като се търсират различни контролни механизми, вътрешни проверки, насрещни проверки и проверка се подлагат всички документи, които са издадени от името на вече докладване или регистриран осигурител. Ние разполагаме с база данни, която архивира такива случаи, фирми, които издават такива документи, както и фирми, които от чието име се издават, но те се знаят, нали, такива документи, съвисно от това дали са истински, неистински, по-скоро с невярно съдържание или преправени.
1: А проверяват ли се в момента други пенсионни досиета, свързани с същия работодател или същия източник на документи?
0: Всички пенсионни досиета се проверяват от тази фирма.
1: Но и взима ли някакви допълнителни мерки, с които да предприеме за предотвратяване на подобни случаи?
0: Националният осигурителен институт разполага с много богата база данни, с много добре обучени служители. Всички те са преминали обучение. учените да познават тези документи. Системата се усъвършенства непрекъснато, така че според мен тези, които днес са си мислили, че няма да бъдат хванати, утре напълно реално и възможно те да попаднат от ударите на закона.
1: Според вас има ли някакви пропуски в системата за контрол, които този случай разкрива?
0: Вижте, 100% контрол на всякъде, никой не може да каже, че може да упражнява. Винаги имало опити за измами. Въпросът е те да бъдат хванати на време, да бъдат ограничени. Ако не може да се говори за пропуски, просто системата и казах, че непрекъснато се усъвършенства.
1: Добре, да се върнем още веднъж на, казахте, до 11 години никой не е разбрал, че данните вътре, документа, т.е. документа е напълно изряден, в смисъл такъв, верен е документа, но данните, които са попълнени в него, са неистински. Как може да коментирате това? Кой първи е засякал, че има някаква нередност в документа?
0: Неистинският документ значи подпис да не е истински. Истинският документ значи подпис да изхожда от лицето, по което е написано, че го е подписал. В случая документ е истински, но данните не са верни.
1: Нещо друго, което вие искате да допълните, защото според нас това е една схема, в която жената най-вероятно искала да надхитри, както в момента всички се убеждаваме.
0: Да, така е, но казах ви, ние постоянно се усъвършенстваме, нашата система се надгражда. Това, което мога да кажа, че през миналата година има общо издадени разпореждания за възстановяване на надвзети суми от Териториалното поделение на Националния осигурителен институт в размер на макс 1 милион и 700 хиляди лева, като за надвзети пенсии те са около 90 хиляди и 800 лева. И въртени са 1866 проверки и ревизии. Това показва, че контролът не може да бъде 100% винаги бариера срещу всеки опит за измама. Но реалистичният стандарт е, дали институцията има процедури, прилага контрол, прилага решение.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.